0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

daiteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

kalean da Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Denbora diontako azkena izango den dira, hau abiatzen azten ari gara.
2: Antxon Telleriaren azken eguna. Gure artea.
3: Gure amonak ez atentzion, excelentzia.
1: Uf, gora, eh?
3: Balena garia, bera, ezta?
1: Venga, play.
4: Hau, Pantxon, entzun dut desnotizekin nekatutak zaudela. Ta pentsatu dut. Politikan, humore pixka bat gehiago, ez litzaigu gela gaizki etorriko, ezta?
1: Hori egia, eh?
5: Radales?
1: Andalatxe.
5: Ez hauko ze, Antxon.
1: Zugarri, Antxon.
5: Aurrez aurre ditugu. Otsaga biatik, Iker Vicente.
1: Opa, Iker.
5: Eta bestalde, ara batik, Oiana Fernández de Barrena.
6: Que ningo deu.
5: Bai.
7: Arri,
5: orri,
1: arpitala.
2: Ay, a todo trapo.
1: Eneko nora famosara.
8: Cabo Berdera.
1: Jaun Andreok, ze izan zen ura, ze izan zen didako azken saio esango dugu, historiko ura. Azken atala, aurreko uda hasieran gertatu baizen. Egia da, zehazki orainik ere uda zapaltzen jarraitzen dugula, baina, aizue, uztaila eta buztua, joan da, irailaren zazpigarren hau iritsi da, eta ona hemen, orain txari zaren zuten, didaren denbora diberria. Astelengo izada egun hon eta oso ongi etorri mundu guztiari, bai, aipatu bezala 2026ko irailaren zazpigaren honekin, astelena da, sekretu gutxi dago zentzu horretan, berriz ere dena astea tokatzen da gure errutina gozoari heldu, eta spoiler, ia gabonak arte behintzat, ura askatzeko bat ere asmori gabe, hemen txegatoz, beti bezala orantxe hasi, eta goizeko marrak bitarte, baina dena ez preziski beti bezala, diraren demoraldi berri honekin. Aipatu ez dela, Kabo Berdera bidali genuen entzule bat, ekainaren 23. hartan, didaren aurreko demoraldiko azken saio hartan, demoraldi berri honetan ze pasako dela. Bueno, badakigu zu ere ja harrapatu zaitugulako izango iztetik, eta horrek ez dakizu bihotza nola betetzen digun pozez, ilusioz, eta zorionez. Baita itxaropenez ere, itxaropenik sekula ez baita galdu behar, zuk ere ez duzu arrastoa galdu, gazteara bibelarriak ondo itxatxi eta segitzen duzu, eta beraz entzun ondo bibelarrietatik, hemendik aurrera, non, norekin, eta nola esnatu gozaren didan. Andrea Aramburu, egunon!
9: Ei, ei, egunon!
1: Oh, baita zuri ere. Jon Gotzon Aldabarena, gaixo,
10: hola,
1: gaixo.
10: Hola, egunon, ene bizitza.
1: Oh, bai, ongi! Eta irati Elizalde!
9: Gaixo, egunon denoi!
1: Irati! All right! Astelengo izada. Asira berriz ere dida. Asira normaltasuna. Eta horrek esan nahi du, berriz ere lehen zinen persona hori izateko aukera berreskuratuko duzula, beraz, behon deizula. Bale, gauza asko ditugu kontatzeko. Dena ere ez du orain pa eta kolpe bakar batean kontatuko, baina adibidez esango dizuet, txibatuko dizuet, hemendik aurrera, albistetan, Irati Elizalde entzungo duzuela. Titularkintzarako ready, Irati?
9: Ready.
1: Bueno, Irati bakarrik ez, jongiri aldamenean dauka, bere kultur mobidak eta prestatzen. Irailaren zazpia ipatu bezala astelengo izada, didaren demoraldi berri honetako lehen da biziko atalean, guazen aurren aurrena, informazioaren ariari tiraka astera zuekin titularetan, hori xebera, Irati Elizalde eta Jongo Zanadabarena egunon.
9: Kaixo egunon guztioi, ba oporrak eta nagiak atzean utzita, gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.300 ikasle.
1: Nio.
9: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste, segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea, eta euskara maila hobetzea, horretarako egitasmo berria martxan jarrita. Gaurtik berrekin gozaie ikasgelen martxei, bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain. Bestalde Alemanian, Saxonia Enhalt landerrean, eskuin muturreko AFD alderdiak inkestek aurreikusitakoa baino emaitza hobea lortuta, eskualdean gobernatzeko aukera izango du. Alemaniarrentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita. Egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuin muturreko zerrenda buruak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean Friedrich Merzek bere CDU alderdi demokristauak botoen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz. Eta bien bitartean Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Ikerketaren arabera, eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu, beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultra eskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Naita egindako homizidioa egotzita, bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaleko ordubi terdietan emango zaio hasiera hiru astez luzatu daitekeen epaiketari. Eta Lekeition, 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzar egunean hiltzen 20 urteko gaztea. 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondo ezik sentitu eta zendu egin zen. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik. Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea, bertakoa baitzen. Eta hau esan da Jongi, zure txanda, kulturan ze berri?
6: Ba, kulturan eriotza berri influencerren aldetik.
1: Hortengo da, begira, ipatu da, ez da, influencerren euren ogibidea, negozioa, industria, bera, ari ote den, iso bat, hiltzen, bueno, hiltzen edo, ez, gain bera, zidela. Don't want no short man.
6: Bueno, versio originalak ez duten zuen don't wanna short dick man. Bustan txikin duen gizonik ez duen nahi esaten duen eskaune kantuan. Inimini. Bueno, lehenengoa, Sofia Morillo izeneko influencer bat, bere ama eta mamarekin, toda la saga en helicóptero lan palmau.
1: Benetan, helicóptero iztripu batean?
6: Bai, helicóptero putkaput. Eta bestea, beste influencer bat, Igo Ubiribo izeneko influencer bat.
1: ¿Nola izena du?
6: Igo, como un higo, como el higo, como el higo.
1: Ubiribo.
6: Atxerekin, Ubiribo, bai.
7: Esta zaunena, esta.
6: Ez dakit, gure zirkulotan ez, baina...
1: Igo Ubiribo.
6: Albistea da, txergatik hilden. Bueno, ba, Igo Ubiribo, komplexua zeukan de...
1: Oh, ikusi dut.
6: De kakahuete.
1: Hori ikusi dut, bai.
6: Bustan txikiduna edo, orduan ba, izenoz ba, joan zen Tailandiara, bai?
1: Operazio bat egitera, ezta?
6: Bai. Lameten azido hialuronikoa bustanean. Baina...
1: Anantura bat eta gerta daitezen, ezta?
6: Jakina da, bustana... Dauzka benaz como kolas de lagarto. Hori jakina da.
1: Bai.
6: Bueno, pues azido hori bustanean geratu beharrean joan zitzaio iriketara.
7: Bueno. Ai, ama.
6: I ahí se quedó frita. Con pene grande, pero
1: baina,
6: frita.
1: Baina, hori da.
6: Bai.
7: Zerintzeko modu tristea, ez?
6: Oso pero... tristea. Son todas bonitas, no zagaiz tonterías.
7: Bueno, verdad, dana politxoke ez tie, Jungi. Eta tamainak
6: no
7: importado.
6: No castigues el pene, Andrea.
1: Bueno, azte lehen goizu aterako zego
6: horra. Un pene limpio es bonito.
1: Ikasi bueno, maitatzen daugazuna, eta jazta.
7: Ondo dago, baino, danak ez toa lio.
1: Horita guai txosiagoa, un diagoa edo txikiagoa da, baina maitatu daugazuna hori tokatu zaizu, jazta.
6: Bueno, de benazas vamos a hablar de benitos orain, venga.

0: Bad Bunnyk emisarietan historia egin du, halftime show famatu horrek, zazpi sari irabazi dituela.
1: Hori da, hori Bad Bunnyk.
0: Gizon hau, geldi ezina jarraitzen du, ikusi dugunez. Eta geldi ezina zirudien Susan Sarandonek, baina denuntziatu du Venezian, sekulako esklusioa jasaten ari dela.
1: Alegia esan duzu, baztertuta edo daukatela Susan Sarandon.
0: Bai, bai. Zergatik, Israel boteretsu aldunak, bueno, ba, bere aurka egin zuelako, eta badakizue Israelek leku guzietan dituela
2: tentakuloak,
0: hori da. Bai, eta berak esaten du, Palestina apoiatxeagatik edo suportea, defentsa publikoa egiteagatik, ba, kastigatua izan dela, eta ez diotela bere proiektu guztiak
1: atzera bai, Orduan, bueno, dagokigunagatik ez da gu atope Susanekin.
0: Hori da. Ta hietzek kulturak eman dituenak.
1: Orain esan behar duzu, Jongi.
0: Eta kiroletan, Jongo Txona aldaparena. Ba, kirola, futbolean, alabezek, bost eta bi, irabersirio, zaztunari, demorak
1: ikon lehen. Jongi, irategia prestatu ditu kirolak. Nik
2: prestazkat. Zuzia egon ninaiz.
0: Iratik egin behar ditu, hauzten nuen nik egin behar nuela.
1: Kirolak, baina noiztik egin dituzu dazu kirolak, Jongi.
0: Ez daki, txika, ez dauka guapa orain di, pues tija, no se, no?
2: Utsiko diogu ematen, nire gatik gaurkoz.
1: Ez baina, zu presatu dituzu, nire nahiago, bai. Bazen bere iztera, kirolak, kultura, zer estela dena zaku berean sartuta, ez dugu ezer garbirik aterako emendik.
2: Venga, ba, kiroletan futbolari begira jarriko gara lehenik eta behin, Alabesek bost eta bi irabazi dio Osasunari denboraldiko lehen derbian. Gaur bestalde Realak jokatuko du Elxeren kontra, Martínez Valero futbol zelaian gaueko 9:30. Bigarren mailan bestalde Ibarrek 3-0 menderatu du Granada Ipuruan. Eta Efe Ligan Alabez Gloriosasek 1-0 galdu du Atletico Madrilen zelaian. Eta Liberan Atletikek 1-1 hartu du mendean Logroño Magi Torrek sartutako golari esker. Bestalde Arraunean Arraun Lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian. Gizonezkoetan Oriok 3 segundoko aldea atera dio Donostiarari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Emakumezkoetan berriz Arraun Lagunakek ez du aurkaririk izan. 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldearekiko eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero. Eta amaitzeko pilotan Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 menderatu dituzte Artola eta Rezusta Legutioko frontoian jokatu den CaixaBank Masterreko partidan. Hala, bikote irabazleak bermatu du finalerdietarako txartela.
1: Hau etxak izan dira gaur goizeko eta beraz, didaren demoraldi berri ontako lehendabiziko notiziak lehendabiziko albistea.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Lekoiz da oraindik 7:12, baina garai aproposa, garai egokia esateko adibidez ja, gaur errepideak zabaldu dituztela, jarri dituztela, eta libre dauzkazuela erabat, bat ere arazorik ez bidean, eta gero goitik pixkatze gaur. Hauxe datorkigu, hauxe jarri digu, Euskalmetek jaionemun arriz egunon.
4: Kaixo egunon, azken egunetako berosaparen ondoren, temperatura maksimoen jeitxirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua odeitxu agertuko da goizean, beodeiekin, eta odaitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utzezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz iago izerdetik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere beodeiak eguarituz joango dira Kantauri isurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua odeitxu agertuko da ipar partean eta temperatura maksimak orokorrean nabarmen etxiko dira gaur.
1: Bale, pixka fresko xeago dator, ja asteburua ere ez du esango ahaztu, baina atzean ustea tokatzen delako, eta aurrera begiratzea besterik ez daukagulako, irailaren 7, astelena, eta dira berritu honen, lehendabiziko atala amaitu baino lehen, astea tokatzen baita, ongi etorri mundu guztiari, eire!

0: Ez pentsa, eguk ere zemat diozka dala duzkagun, eh? Eta dira askotarikoak, batzokonak bezala beste batzok, ba, pixkatze urduritasun biozkadak, eta ez jakin biozkadak, eta ze pasakote de mendik aurrera lako biozkadak. Eskerrik asko ire. Gero publi biozkadek ere hemen gure artean gaztean ditan segitzen dute, eh?
1: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustuko ideoren alde.
3: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
0: Venga, zuke smash burger ezagut, baina irratitik honen aukeratu duzu behintzat, gaur goizean eta bejo daizula. Zorionak, segi hortan gaztean, dira berria azten gaur irailak zazpi ditu, 2026ko irailaren zazpia da. Eta horrela, galdera oso random bat egitearen, Andrea, duela 47 urte gaurko egunez, ze pasaute zen ba?
4: Ba, duela 47 urte egun onda, noi, Londreseko The Buggles Ingalaterrako taldeak Video Kill the Radio Star kanta argitaratu zuen, gerora MTV kataren lehen emisioan erreproduzitu zuen lehen kanta izan zena. Horrelaxe estreinatu zuten MTV katea.
5: A few seconds away from switching to the redundant sequencer.
4: Hau da, atzera kontu bat, komparatzen dutena bakoete batekin edo.
0: Edo NASA nahi deutu emezela ez da.
5: 20 seconds and counting.
0: 20 seconds and counting.
5: T-15.
0: Dago, duela 47 urte, Zandriu?
4: Bai, duela 47 urte. MTV katea estreinatu zen, Video Kill the Radio Star kantarekin.
5: We've gone for main engine start, we have main engine start.
0: Homo!
4: Ben aireratzea edo.
0: Lanzamendua, jazta, koetea zerura bidean da.
6: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: Hau da, kareta. Eskaluzta da, no?

0: Hau pasazen, ari naiz pentsatzen duela 47 urte, beraz, konduz ez, pentsa, NTV zekate konsagratua den mundu mailan esango dugu, edo bai behintzat guk ezagutzen dugun mundu honetan, dauzkak gazteak baino, 11 urte gehiago, ezta?
1: Bueno, kantak ditu 47 urte, NTV katean, pixkat beranduago handik bi urtera edo, buruzari naiz estreinatu zen beraz, NTV 45 urte izango ditu. Kontu da, duela 47 urte gaurko egunez, de Buggles taldek esan zola, Video Kill the Radio Star, bueno, hori argitaratu zuela, baina ni hortara noa, kontzeptu hortara, ez?
0: Vale.
1: 1979 urtean, zioten, bideoak irratia akabatuko zuela. Irratiak ez zuela bizirango, komunikabide hau desagertzear zegoela. Eta hemendik esango dieu, jarraitzen dugula ekipo Radio Starsak izaten.
0: Bueno, pentsa, hemen jarraitzen dugu guk irratian, ze hosti hartu zuen bideoak, ezta? Zaiot formatuak VHS eta hori guztia, ezta?
1: Hori. Eta hemen jarraitzen badeu zuei esker da, entzulei esker. Indar erakustaldi bat egingo dugu goizean goizetik entzun dezaten, ez dugula alperrik hitz egiten irratiaren bestaldean zuek zaudetela dagoneko esna. Indar erakustaldirako bidali mesedez egunon bat audio bitartez gure WhatsApp zenbakira eta gero entzungo ditugu, ba hori xe, indar erakustaldi hori gauzatzeko.
0: Abesti hau sortu zutenei ere erakusteko begira, 2026 eta zenbat jende, irratira oraindik ere engantzatuta.
1: Ai, mesedez, guen ez zutu bakarrik,
0: eh? Ez du inorka zer bidali oraindik, favore, eh?
1: Mesedez.
0: Badakigu askorentzat, astelen maldatxua izan litekeela gaurkoa ere, baina, jode, hartu segundu bat eta san, egunon, listo, ez dugu besterik eskatzen.
1: Izan ere, irratiak bizirik dirau, askorentzat, irratia kompainia dalako, lanean, auton, etxeko lanak egin bitartean, herriak, herritarrak entzun nahi ditu, hizkuntza berean ulertzen den komunitatea osatzeko. Irratia lagundugu, lagundu egiten gaitu, akompainatu. Komunikabide honek ez du zuretik eskatzen pantailek egiten duten moduan. Hori baino, bueno, simpleki, alboan gaude, alboan gaituzue, alboan zaudete.
0: Oh, a ber, jarri egun hon batzuk, Andreu.
1: Eta WhatsAppen zaudete baita ere, ea.
2: Egun hon, ekipo. Egunon. Eta ongetorriak, ekipo. Muzion gara tiroinetik, aio.
0: Eta zuri edo.
2: Egunon.
3: Egunon, hartiok.
1: Egunon.
4: Egunon dira, egunon Euskal Herria, eta egunon irratia.
3: Egunon gaztiak.
1: Hortxe hau,
5: Eta ongetorriak.
1: Ezkarrik asko.
6: Egunon, fenomenos.
2: Egunon, goizeko harimak zarete.
0: Hala, goizeko harimak gara, etorri gara lanera normal eta jabetu gara garela goizeko harimak.
1: Iritsi ziren pantaiak eta hemen jarraitzen dugu. Iritsi zen interneta eta iritsi ziren plataforma digitalak, Spotify podcastak, baino FM irratiak, betikoak. Hemen jarraitzen dugu gara zuen algoritmoa. Guk aukeratzen dugu zugatik zer entzungo duzun. Nik bakarri daki eta dibidez tarta bukatzeko aukeratu dudan kanta. Zuek entzungo duzuena, zuek botere hori ematen diguzuelako, gugan konfiantza jartzen duzuelako. Eta konfiantza horrek ardura bat dakar, merezi duzuen irratsaio egiteko ardura. Eta beste behin, ba horretara etorri gara, horretan ibil gara pasaden asteetan, guk entzungo genuken irratsaioa idazten.
0: Hori, Andrea,
1: zuek
0: esan.
1: Nola setu entretan itxu eta informatu pentsatzen. Eta ben gaituzue, beste demoraldi batez, ikasturte berri baten aurrean, baina betiko mikrofono gorriaren atzean. Urduri, pixkat bai, ez da?
2: Bai.
1: Ba, gure alderdiri profesionalena eta aldi beren divertigarriena erakutsi nahi dugulako. Gogotxu, maite dugun lanbidea dalako eta berriz ere zuen aurrean gaudelako.
0: Hori nahizte emozionatzen, hosti.
1: Ikusten aldezu, zetartea prestatu eten demoraldi berri hau hasteko. Eta batez ere eskertutan, gaur goizean ere gaztea pizteko erabaki hartu duzulako. Entzuletako bakoitzak baduelako bere gain botere handi bat. Denoi azten zaigu badugula botere bat bakarri gurea dena, eta izugarri baliotsua dena dela, erabakitzaren boterea. Gugan dago hori, eta nahi dugunean erabili dezakegu. Eta astelen goiz honetan zuk gaztea jartzea erabaki duzu.
0: Toma, hori da hori, erabakitze eskubidea praktikatzea.
1: Hori, hori. Eta saiatuko gara aurten ere utxez egiten, hori bai. Ondo esanak aintzat hartu, eta gaizkesana barkatu haztu, eta
0: hori da. Ez da, ez izan kontutan.
1: Eta hau esan da, denboraldi berria bedenkatuta dugu dagoneko, 2026-2027 irratik asturte hasi da, eta jarraian, jarraitzeko aurrera egin ordez, atzera egingo dugu. Izan ere entzun dugu nola hasi zen MTV katea, baina hori kanpoko da, hori ez egu interesatzen. Gogoratuko gara, gogoratuko dugu, gure lehen aldi hartaz, hau da gazteako lehen emisioa.
0: Ez daki guzti ordu izango zen, baina ordua puntu-puntua meintzat, eman dute?
1: Entzuten da, atea.
0: Jode, atea.
1: Egunon, Euskadik gaztea irratiari dagokion sintonia da hau. 1980-eko udaberriarekin jaio den sintonia berria. Euskadik gaztea. Gazteriari luzatu nahi diogu mezua eta gazte sentitzen den orori. Beraz, jende multzo sektore handi bati zabaltzen diogu euskaraz eginiko irrati eskaintza berri hau. 1982 sortu zen landareak mendu hau eskatzen zuen. Hots, gazteriari begira egina alegia.
0: Eta egitate historikoa, polita da, unkigarria da, baina egia da, hemen lehen da biziko ditotan, pixka txapita, osea... irrati bat ari da, azte mapatean irrati berri bat jaiotzen da, eta azalpen guztiak eman behar dituzu lehen da biziko momentutik, eta...
1: Claro.
0: Baina honela xe hasi ginen, egia da. Bera.
1: Bai, baina gehiema jarri zuet hau entzuteko zen izan zen gaztea irratin, Euskadi gaztea hartan entzun zen lehen da biziko kanta, eta hori entzungo deu...
0: Hori dakigu.
1: Bukatzeko.
0: Ze ondo.
1: Eta laboro bildu deu, ba, irrati tarte hau...
5: Ze polita.
1: Hemen jarraitzen deu, Radio Starsak izaten, eta hau izan da, ba, demoraldi hasiera.
0: Bejo negul, Andrea, eskerrik asko!
1: Ez ez.

0: Aita, mesedez, ze modu ederra elegantea, doktore Andrea.
1: Ike feo terminaron, chica.
0: Zer?
1: Ike feo, hostia.
2: Bueno, baino aldirore ez azaipatu.
0: Harinaiz irratiaz.
1: Horrela guabesti politak.
0: Jongi, irrati gintzaz, gure irrati gintzaz, harinaiz. Ez zertzainak iburuz.
1: Mucho camarada y luego con la kutxa.
0: Ez, baina gaia,
2: mucho gaia. Mucho camarada y luego con la kutxa, barras.
0: Gaia ez da hori. Ari gara irratiaz, ari gara berriz ere jendea gurtzen.
1: Chica, pero es feo.
0: Konturatu gara.
2: Bueno, ya está, esan dezu. Esan berriz, itxusi dala.
1: Progei, luego con... Bueno, por favor, es, no termina bien alguna gente. Eta...
0: Konturatu gara, Jongi, jende pilat Andreak deialdia egin duelako, ez da, bidali guztu WhatsApp bat, audio baten ese guztu eguno, besteri gabe, eta jende pila batek bidali digu mezu hori, oso gaude eskertuta, baina jabetu gara gauza batekin, ez da gauza txarra, eh? Da, entzule hoiek, egunon esan diguten entzule hoiek.
1: Este que es un fumador de Rosli, zorratzean daukaguna.
2: Ez da molestoa da, eh?
0: Hala, ba... Geratzeko etorri den, berez, da, abestirat geratzeko etorri dena, eh? Ez, total, esan behar nuen, direla, orain arte, beti izan ditugun entzuleak, ez dakit gaitasunik garatu ote dugun, orain dik ere, entzule berriak eta gure ganatzeko, baina, bueno, gu saiatuko gara. Betiko entzat, gure entzat, lehen dik ere, bagenituen hoi entzat, eta zergatik ez beste batzu entzat ere, dira berri hau egiten. Orain testiz batekin, ez dakit zeri buruzko testiz aden jongi,
1: Ba, bai, testiz hau egin dut, bueno, asteburuko notizia bati tiraka. Notizia nahiko tristea edo txarra da, baina, bueno, jukua aterako diogu.
0: Jukua aterako diogu.
1: Britaniar familia bat,
2: bai.
1: Ferrian zijoan, begira, Julen, de Cambrils a Salou.
0: Ferrian?
1: Bai.
2: Ja.
0: Kamerizki salura joan zaitezki oinez.
1: Badakit, baina hauek zijoazen en ferri.
0: Ferrian.
1: Bai, ferri batean. Eta, si joan familia hori, eta bi anai, familia horretako bi zeneak, pues ondartxara iritsi nahi zuten altxiringito, lehenago ke gurasoak.
0: Ah, vale.
1: Orduan bota ziren uretara del ferri.
0: Ferritik.
2: Eta? Bai.
1: Biak iritsi ziren.
0: Benetan?
1: Una muerta.
2: Ai, ama.
1: Bai, bate.
0: Osa, bidean bat, ito eginda.
1: Bai. Ez nahi sartuko inglesek de Britaniarre dituzten ohitura hoiek de
0: balkonina eta
1: horrelako da ferrillin edo ez dakit nola deituko dioten ez nahi zorra joango gehiago joango naiz nola irudikatu dituzue estos chavales zenbat urte
2: bera berak edo ez
0: ni bai pentsatu dut bai hori da ez aurrera mutikoa
2: zenbat
0: urte zituzten
1: 45.
2: Ay,
1: no son años, ¿no?
0: Te iritsi nahi zuten ondar zara gurasoak baino lehen. 45 urte.
2: Iritsiko zea, gurasoak baino lehen bai ala bai, ¿eh? O sea.
1: Bueno, ba, testiz bat egingo dut, honi tiraka. Bizka bajakiteko, a ver si dagoeneko, ni badakite etxeak ez direla errazak erostea, tal. Baina, pa tener la sensación, si dagoeneko tenías que haber salido de casa o no.
2: Vale.
1: Vale?
0: Garai haute duzun edo, zenuen edo, ez?
1: Zantxuak, para jakiteko, igual...
0: Nik ja kanpoan beharko nuke, eh?
1: Nik ja kanpoan beharko
0: nuke,
1: eh?
0: Vale.
1: Horixe da gorko testi.
0: Emantzipazioz, beraz, jongi testi.
1: Bueno, lehenengo gauza fijatuko garena da, etxeko muebleak, zure etxeko mueble hoiek, zure gurasoen etxeko mueble hoiek. Dira como los de, te suenan mucho a cine de barrio, agertzen direnak de los 60. Cuéntame cómo pasó.
2: Bueno, hori hueltan da hoi, ongi. Igual zure guraso moderno atzui, eta ez estetika hori hueltan da hola, igual moderno atzui.
0: Baina zure etxeko, o sea, berriz ere moda negon da din. Bueltan dagoen tendentzia hori, noizbait joan egin behar izan du. Horrego maldima da, denbora guztian horrezta ezer bueltatu.
2: Ondo ordein dutako altzaria maldima dio labere garaian.
1: Bai, a tus padres le parecen buenísimos, baina, no, hablamos zutaz itxeketan ari gara. Eta kasu horretan mueble horiek, 60 garren amarkadakoak badira, te tenías que haber ido, y bastante, esango genuke.
0: Igual zu ere, 60ko amarkadako azarelako, ez da, amatu zulako garaia zure bidea egiten azteko.
1: Hori da. Bueno, kantu zoragarria, pasado pisado, ezagutzen dugu.
0: Pasado pisado.
1: Urrengo puntuari deitu diot, peseta pasada. Alegia. Gogoan duzu zure bizitzaren parte handia izan zela peseta.
2: Oraindik aldaketa egiten duzu, ezta?
1: Sigues pensando en pesetas. Bai, buruan oraindik pesetatan hitz egiten duzu. Edo esaten duzu pixo bat,
3: Bagau jendea.
0: Está que se kilo.
1: 8 millones de pesetas. Y digo, pero calla, loca. Zer da 8 millones de pesetas.
0: Bost urte.
1: Eta ez da moderna egiten ari naizena. Baina egia da, que ez dakit ya aldaketa hori egiten. Bueno, total, si piensas, pesetatan pentsatzen baduzu, go, darling, go.
0: Bai.
1: Juana behar zen.
0: Si pensaten ez pezata maiztik eta etxetik ateratzen.
1: Juana y no la behar.
2: Mira, esatu ez, baina guraso gustora daren erekin, eta ala kompainia itxeiet, eta zekizzer. Bueno, guraso benetan... Egiz, eta egitik itzengo balu, eh?
1: Como lo cuidar los chiquis, askotan. Si están encantados de cuidar.
2: Pospos egitxe, wey, ya, ya.
1: Bueno, Julen izide geratu da.
0: Ez, pentsatu dut, gureak bai.
2: Beak itxendo.
0: Gureak bai, baina da hori esan duzuna, ez da?
2: Ah, bai, gureak.
0: Egitik ari ote dira, ez da, iman.
1: Bueno, parrandarekin ere badaude zantzuak jakiteko zite tenias etxetik ja joan beharko zenuken. Pollo parranderoa, pollo parrandero zutsua basara.
0: Zer da,
1: pollo
0: parranderoa barkatu?
1: Pollo parranderoa? Olloek badakizute, ja iluntze aldera zeban al gallinero. Ollo tokira joaten dira.
0: Bai, lotara.
1: Lotara, pollo parranderoa da, de día todo, gauez, nada.
0: Ah, zu zara olio parranderoa dibidez, ez da? Olio
1: parranderoa naiz, bai.
0: Egun ez egiten duz dena, juerga eta goen guztia eta gehiago.
1: Hori.
0: Eta gero ia eguzkia gordetzean, jepa, jongire gorde egiten da.
1: Hori edo badago beste matiz bat ere izan daitekela, que zara un... Bueno, izate un puto liadas goizeko zortxitan, estaz ahi en el oasis, komunera viajeak egiten. Baina, fijatu zure aldamenean daudenako gaita marrurte gutxiago badituzte, horre ere te tenías que haber ido, y mucho.
2: Espalde.
1: Ta gainera, un liadas a esas edades gurasoen etxean oso itxuzi geratzen da.
0: Zamat urte, aramazate zure gurasoek, azte bururo, kezkatuta. Eak aurze ordutan da nola atorren.
1: Bai, egia. Telebista ikusteko itura, ez dut esango zarrunoa denik, baina, bueno, telebista ikustea... Zer?
0: Oso guai dago, telebista.
1: Bai, oso guai dago, Julen, baina egia da oiturak aldatzen ari direla.
0: Andrez, behira duela. Bakatu, meselez.
1: Telebista ikusteko garaian pentsatzen duzu que no hay nada mejor que Guazemank. Ura bezalako nik etxete.
0: Ah, ja. Honena dena iraganekoa.
1: Edo funtzioa, edo debatez, firinfaranen. Aquello sí que eran debatez. Ez
0: oraingo mierdak.
1: Eta gertzen diran, no. Edo adibidez, gau pasa, zorginen lagatxa zen ona. Aquel sí que era bueno.
0: Bueno, es que ya zorginen lagatxa oso guapo zegoela, eh?
1: Que gracia. Bueno, baina, ja pentsamendu hori zarrunua da baita ere.
0: Eti, ataskatu da horri iraganean geratzea ez da.
1: Hor, te compras una de 75, baina pa tu casa. Bai, ya te tenías que haber ido. 75 pulgadas.
0: Ah, vale, Bluetooth, ya está.
1: Amaitzeko, kalera ateratxerakoan, kalera ateratzen zara, zure lagunak nola ikusten dituzu? Ikusten dituzu aur txikiekin, edo, bueno.
0: Bueno, igual ya aur txikiekin, ez?
1: Hori beharrean, si ves paseando a sus padres, igual en alguna sillita, eta horrela, hori da, que igual ya no te tienes que ir, etxetik. Ya, orain arte aguantatu baduzu, aguantatu gehiago ya. Porque igual orain bai, behar zaituztela. Hori izango litzateke gaurko testiza.
0: Testiza, jakiteko, ya igual gurasoenetik, ateratzen behintzat, pentsatzen hasi behar duzun, edo ez?
1: Hori da.
0: Demoraldiko lehendabiziko jongi testiz, eskerrik asko aldabarena.
1: Ez dasko.
0: Eman korbetiko lez.

0: honen izena Animal irrati animali hauek aurkezteko.
1: Ari naiz nere kolegez, hemen parean dauzkalan lankidez, Irati Elizalde, Jon Gotzon Aldaparena, Andrea Aramburu.
2: Ei, ei.
1: Eta, lehengo astean egia da, dira freshen orain digere, fresh garaietan eta murgildutaken biltzanean, Andrea Aramburu aurreratu zuela, eta nere inguruan Andrea ja jende askori iritsi zaiola. Botatzen ulako zukorre arrasto bat, pista bat, ez da? Batozen egun hauetan hemen biziko dugunaren inguruan, eta batez ere itzulera bati buruz. Berreskuratu nahi izan dugulako. Zango dut, ja?
2: Bai, mesede.
1: Dirati novela.
2: Ze emozioa.
1: Lehiak eta formatuan dator beti bezala, aurreko, duela ja...
2: Urte batzuk bai, bostu dola, ez du laitzen. Hombre, bazen garaie, ja.
1: Horregatik berreskuratu nahi izan dugu Didati novela. Da mitiko Didati novela. Nola zen, abestia?
2: Didati novela,
1: asma bukaera, eta horrela eraman, saria etxera. Saria zen izango da?
3: Bueno.
1: Ez dakigu. Hori garai hontan ez dugu sekula jakiten, baina sari bat izango da.
4: Zer zuten da?
3: El ventilador.
2: bai, hori
1: izan. Ja, bai, estudio hontan. Bero pixkatere badaukagula. Ez total, esan behar nuen sari emalea badaukagula. Leharti bai ikastetxean. Mesedez, mesedez.
3: Hori da.
1: Leharti bai, ez dugu sekula desapuntatu sari emate egintzatik.
3: Hori da kuadrillako esplendidoa bezala. Badakizu que si viene él zerbait atzetik ona egongo da.
1: Bai. Horren atzean Leharti bairen atzean egongo den saria beti izango dela eskuratzeko modukoa eskuragarria. Eskuratu nahi duzun sari horietako bat. Orduan, zuk zer egin behar duzun bat Didati novelan beti praktikatu izan dugun gauza bera, ezta? Guk alako Irrati novela moduko bat kontatuko dugu zuzenean eginda, zuzenean interpretatua eta bukaera janeingo diogu. Zuk asmatu beharko duzu edo saiatu beharko duzu WhatsAppera audio mezu bat bidalita bukaera hori zein izan hotel litekin edo asmatzen, ados?
2: Bai.
1: Aipatu dugu hor letra bat badago Didati novela asma bukaera eta horrela eraman saria etxera, baina orain Didati novela berri honen kaleta ere musika duta dator, nola ez?
5: Didati novela asma bukaera eta horrela eraman saria etxera.
1: Ay,
3: es que digas, ¡au! ¡Au! ¡Au!
1: ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au!

0: bai esan.
1: ETV
0: bai esan. No, no es la kutxa. De hecho, la kutxa ya ni existe, señora. Se llama Kutxabank. Ay, hija, nori bururatu zitzaion kutxaren telefonoarekin zenbaki bakarra desberdintzea. Ay, ene. Kaixo, Maider. Se acabó lo bueno, eh? Ay, tira, apurka, apurka, ari dira denak oferretatik bueltan, eh?
2: Ay, bai, mea, izorra itezela.
0: Ay, txika, nolako azaren arian enezka. Zuk lan egin duzulako, orai, gainerakoak izorratu behar dugu. Zuk erabaki zenuen oporrak azaroan egitea, bonita.
2: Egia, baina gogora erazten dizut, zuk aurrekurteko abenduan ja eskatuta zenituela oporrak, beraz, esango idazu zeukera nuen nik abuztuan bajai inalizateko.
0: Ui, aurreratu besterik etzen nuen.
2: Bai, klaro, iruditzen bazaizu orain txebertan eskatuko ditut 2027koak. Gainera, niri eziate usten, eh? Zuri bezala nahi dudanean eskaera egiten.
0: Bueno.
2: Izan bardu urtarrietik aurrera.
0: Urtekin
2: irabazeko. Baja, zure bai. Privilegioak ez ditun nik.
0: Ke urtekin irabazeko dituzu nik bezala, txika.
2: Ez zaiti iruitzen, ni ez nahi zu bezalakoa.
0: Ni bezalakoa? Zer esan nahi duzu?
2: Goikoen laguna, maja.
0: Hori ere urtek emango dizute.
2: Maja. Bai, hoxe.
0: Gainera, abuztua ez, baina, haizu, ustaila libre zenuen, nahi bazenuen, oso hilabete hona da, ustaila oporrak hartzeko.
2: Ustaila bero gehiegi.
0: Bero gehiegi? Nora joan behar duzu, ba?
2: Ba, aspaldian gogoan nuen ezagutzekoan...
1: Bueno, lenda biziko, lenda biziko.
0: Iremos afinando, bai.
1: Beti guzti garda marge, Mat. Obetzeko mejoratzeko, lasaiondo.
2: Jongi, ez du osondo egin ez da.
3: Bai, primera galditu da.
0: Osondo, osondo. Bueno, ba hori.
1: Toki baten bila gabiltza, ez da?
0: Toki baten bila gabiltza, destino baten bila.
1: Osondo, Ariane, kao, ez que izena kereia ikasi garritugu, Andrea da, Ariane.
2: Bueno, bai, eta kokatu barroko zuet, didati novela, bueno, gean Miramongo, ITV-ko Miramongo, arrerako langilek, bale?
0: Ja,
2: hori da. Eta hor
1: beti, edo aspalditik behintzat izan duela gogoa, ez dagutzeko zeleku.
4: Costa Rica.
0: Costa Rica.
5: Almeria.
4: Murcia, pentsatzen nukutea.
0: Murcia.
5: Málaga.
6: Granada.
4: Aspaldia nuen gustoko ikusteko Sevilla.
0: Sevilla.
5: Albania.
0: Albania.
6: Egipto.
0: Egipto está...
6: Andalucía. Málaga, Cádiz, Sevilla. Oye, hostia.
7: Granada da. Yo hace como Guanyucán.
1: ¿Atera aceites de Andalucía, tío?
3: Ya, joder.
1: Menorca, veira, hace bonita.
3: Cabo Verde.
1: ¡Hombre!
5: Marruecos.
0: Marruecos es.
7: Croacia.
0: Croacia es.
5: Malta.
0: Malta es.
1: Hostia, que Arturo hace en Bichat, ¿está? Vaya, es.
7: Roma.
1: Es Roma, ¿eh?
0: Roma, ¿eh?
2: Venecia.
1: ¿Ser? Venecia.
0: Venecia,
5: Sicilia.
1: ¡Toma!
2: ¡Toma, vente!
1: ¡Sicilia, bye!
0: ¡Sicilia,
1: bye! ¡Erantzun zuzena!
2: Ariane.
1: Bueno, abai, azkenean badoa Sicilia da.
0: Bai,
2: bueno, asma hori da.
1: Aipatu du aspalditi daukalako gua Sicilia ez dagoeneko eta hori
0: ez. Didati novela jarraitu beharko du, algo la pasara.
1: Vale, vale.
0: Estela.
1: Jakingo duzue. Bihar urrengo kapitulua, ez da?
0: Hori da.
1: Atalero, prinzipioz irabazle bat izango genuke, Sakura. Gaurkoaren izena ezagutzen dugu, Andrea?
2: Bai, Arantxa.
1: Arantxa, badakizu ja, Le Artibairen orbitan bueltaka sartu zaigula. Sartu zaitugula, leia, eta noiz bait, nola bait, izango da sariren bat edo beste. Horre merri ere jarraituko dugu maten, bihartik aurrera. Ah, begira, zea besti entzun behar dugun aspaldiko parte. Jongi, bai?
0: Bai, zuzan bega.
1: My name is Luca, bai.
0: Luca.
1: Astelen goiz oso on mundu guztien.
0: Luca.

0: behar bada besti hau egin zutenean, bueno, Susan Vega besti hau kaleratu zuenean, oraindik ere guretzat eta gure artean izen exotikoa izan ziteken Lukarena, eta pentsa orain, esaten duzu Luka, eta giratzen dira zazpi. My name is Dida, gaztean, gogoratu. Zazpi berrogeita amabi, irarkiak.
1: Getxo, prest, ETS dator. Irailaren amabien gabuiko amarretan ereaga ondartzako aparkalekuan. Zarrera doan. Berrogeita bigarren Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean, ezin duzu kaldu.
2: Aldazortz klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
1: Irailean, EASOkar okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASOkar okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO motorren ondoan. Grupo EASOmotor.com. EASOkar okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
0: Gaur egun oso berezia eta seinalatua da guretzat, entzuten ari zareten moduan, Dida demoraldi berri batekin ari garelako, berreskuratzen bizkat aurreko Didako esentzia mantendu nahi eta nola ez, aldaketatxo batzuk eta gauzatu ditugu, burutu ditugu, egin ditugu, eta joango zarete aldaketa horiek guztiak deskubritzen. Zein da kontua? Hau guretzat dela ilusio garai bat ez da, etapa berri bat zabaldu dugulako, eta diozu, ai ba, ze poza ez da, tximeletak zabelean, baina pozak bezala, gero bide honetan tristura batzuk eta ere, bueno, ba, izango dira.
3: Nik ezakit noa zazen, eh?
0: Lehen da biziko minutuko isilune egin behar dugu.
3: Ze ba?
0: Ze goian bego. Puntxizkatziz.
3: Ai ba.
4: Ai.
0: Puntxizkatziz, zendu eginda.
4: Puntxizkatziz.
0: No mor puntxizkatziz.
4: Bego, bego, bego.
0: Pentsa galera, puntxizkatzizek
3: zein zuen
0: bere azken berzioa. Zein izan zen puntxizkatzizen azken etapa.
4: Gauetik,
0: Ez, hori bai, hori izan da aziratik, baina gero, maitetxu.

0: Begira, iruditzen zait proposamen zintzoa, leiala, egiazkoa, leia. Guk ere ez dugula disimulatzen gaur astelena dela eta astelena berez, ez da sortzez dela egun bat horrela. Orduan, guk ez izugu esango, ah, ba, guk aste osoan zehar gehien maite dugun eguna astelena da, gaur astelena. Ez. Guretzen zaitu
1: guen
0: empatiatik.
2: Bueno, hau ez da.
0: Diez luna, puti lunesa.
2: Ez da nere burutazioa izan. Baina oso proposada esan bezala Julen. Hor karetan entzun dugu munduko abesti guztienetatik bat aukeratu, bueno, ba gaur urrutia jungo gea, urrengo kanta entzuteko.
0: Sicilia dagoaz?
2: Ez, zare urrutiago jungo gea. Zatekan, bueno, uda pasadet pixkat Mexiko aldetik, eta ba, maite mindu naiz, bertako musikaz, eta
0: rancheras, zapatxe entzungo dugu, Andrea.
1: Zapatakos.
2: Se ve bien picoso. Ay, se racista o leitzeite abarkatu. Bueno, dan ala.
0: Ranchera bat entzongo dugu.
2: Esa ranchera bat, baina da bertako kanta animatu bat askotan entzun eta dantzatu eten hau da honetan, eta nik uste ba, bihotzak alaitzeko oso aproposadala, eta bueno, lan horiek itxeitxula kanta honek. Orduan, izena hor Latxona, antza TikToken ere pixka viralizatu inomendo esan ziten Maite Garmendia lankidek aurreko asten.
0: Vale. Osa, kantu berria da, ez da klasiko bat.
2: Ez da klasiko bat, baina berri ere ez da. Bueno, beste gabe, entzun eta ea gustatzen zaizuen, divertigarria da.
0: Kau, zuka aurkeztuta, Andrea Aranbururen eskutik Latxona, pixka zuere izan zaitezke Latxona, ez da?
2: Bai, pixka
0: txoni ere ez da. Horretik ere, ez da?
2: Txoni ez. Euskal txoni poligonera.
0: Ba, jarriko dugu?
2: Jarri mesedez.
0: Hau da, putilunesa tal berri honen lehendabiziko harria, esango dugu. Latxona, Mexikotik emaiozue honi maitasuna mesedez.

0: Txona, Andrea Aranbururen eskutik putilunesa izeneko tarte estreñatu berri honetan.
1: Bide batez, Andrea, atzo ikusi nuen nola saretan, zure saretan jarri zenuen Mexikoko album bat. Eta pentsatu nuen. Kao, ja bihar tokatzen zaigu alegia ja gaur dira berriarekin astea. Andreak ez dute dauka burua oraindik ere oporretan.
2: Bai, gorputza hemen, baina, burua oraindik.
1: Zer da hori, txile usai, Andrea?
3: Zin bide usai daukela.
1: Ah, baita ere, baita ere, bai, zergatik, zergatik. Joateko moduko lekua da Mexiko, Andrea, bai?
2: Zoragarri. Esan diate micheladak, zoragarri ez da, Andrea.
3: Bueno, miñaka dan ditut. Bai,
1: bai. Eta jateko?
3: Badana oso pikozo, oso padrezimo, eta oso ondo, oso ondo.
4: Etxeliñak?
3: Argaldu inde, tio.
4: Ah, bai?
3: Bai, urla.
4: Ha sido por el culo?
2: Pikantea izango zan,
3: bai.
4: Bai.
3: Eixo tuin izan.
4: Ez que gertatzen da, hainbeste pikante jan, eta gero, ez zaleo kaldo,
1: bai. Bat uste nuen behintzate ez, hogeita lau orduko piruz mexikarroietako bat pasatzen nuela, zan,
3: bai. Bai, pixka gehiago luzaltzen, bai. Baina, bueno.
4: Zaleo kaldo, bai.
3: Zaleo kaldo.
1: Se sabe como me pongo, pa que me invita. Pixka torrela,
3: ez da? Vale, venga, zentra daitez,
1: emez posible. Bueno, ez, kontuz, Mexikon demora pila egin duzu. Zure oporaldi horrek orainik ere gehiago orako emango du, ez da?
3: Vale. Zure
1: oturrengo egun azteta hilabetetan.
3: Bueno, kontatuko izuet, datozen egunetan San Juan Txamulako elizan ze pasatzen. Eta oso interesgarria irratit arte bateako.
1: San Juan Txamula?
3: Bai, bertako elizan, baina, bueno.
1: Vale.
3: Ez gehatorri nita zitzeitea, Julen.
1: Ez zutaz bakarrik, Andrea, utzi beste hori ere, zertxo baita esaten, ez da?
3: Hori.
1: Digiraren demoraldi berri honetako lehen abiziko ordua, ja ondudu. Venga, bigarren pantallari ekiteko garaia iritsi da beraz. Goizteko 8 eta minutu bat, apakaxo, kaxo. Gaur, begiratuko dut denbora guztian ordulari da, ze nik Neronek ere badaukatalako kokatu behar bat, ez da? Enaiz, Mexikon izan, aurten gudan, baina, bueno, kontuz, ez aldiote, ba? Espainiar Mexiko, deizen Errioxari, zerbait egatik izango da. Total, gaur irailak zazpi ditu, irailaren zazpia da, eta esan abedua, putilunesa entzutetik baldima gatoz. Gaur, astelena dela, astelen goizeko dida eta beraz, asteontako lehen da biziko albisteak oraintxetidan entzungo dituzunak. Komeniz izulako zuri ere alako informazio aize bat, ez da? Zure kopetaren palean, bomba, jasotzea, gero ere, zakit nora aterako zaren, lanera, zure beharretara, zure obligazioetara, zure egunerokora, eta bertan ba, batekin da besterekin komentatzeko, hau pasada, besteak kontatu dute irratian, guazten eguneko albisterik importantenak zeintzu diren jakitera. Titularkin zan Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparena eguno.
2: Kaixo egunon guztioi, ba, oporrak eta nagiak atzean utzita, gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.300 ikasle. Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea. Horretarako egitasmo berria martxan jarrita. Gaurtik berrekin gozaie ikasgelen martxei beraz, bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain. Bestalde, Alemanian, Saxonia, Enal, talde, landerrean, eskuin muturreko AFD alderdiak inkesten aurre ikusitakoa baino emaitza hobea lortuta, eskualdean gobernatzeko aukera izango du. Alemaniarrentzako alternatiba alderdiak botuen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita. Egun historikotzat jo du Ulrich Sigmund eskuin muturreko zerrenda buruak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean, Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauak botoen erdia galdu du. 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz. Eta bien bitartean Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Ikerketaren arabera eskuin muturreko 2 militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultra eskuineko gizon batek 2 tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik bigarrenak 4 tiro egin eta hil egin zuen. Nahita egindako homizidioa egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera 3 astez luzatu daitekeen epaiketari. Eta amaitzeko Lekeition 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzar egunean hiltzen 20 urteko gaztea. 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondoezik sentitu eta zendu egin zen. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik. Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen. Jongi, kulturan, ze berri?
4: Bueno, ba, ez omen da ederra zahartzea. Zeinen.

0: Bueno, abesti hau aukeratu dut, abesti hau berez da, de la Carabuelo, de Rosarillo. Bueno,
1: ¿Carabuelo?
0: Ba, horrelakoak esaten omen dizkiote Melanie Olivaresi, hau badakizue, la puta de Aida, bai?
1: Ah,
0: bai, bai.
2: Aidan prostitutalena egiten zuena.
0: Bai.
1: Besteak bai. Nola zena, paz, ez? Nola zena, paz, uste daiet, bai.
0: Bai, bakea, eh?
1: Uste daiet,
2: bai. Melanie Olivares.
0: Melanie Olivares. Bueno, ba, non bai zare sozialetan sekulako edadismoa jasatzen ari dela, salatu egindu.
2: Bai.
0: Eta esan du ez dela kikilduko, oldartu eginda, ongi esana dago.
2: Oldartu zaio jendea, ez da?
0: Oldartu zaio jendea.
2: Bai, eta beraz dela kikilduko oldarraldi horren aurrean.
0: Ja. La llaman vieja, bai. Eta esaten du, ba, horren aurrean ezin dela isilik. Baietz, vieja dela, 43 urte, baina espiritu
1: bueno,
0: gaztearekin.
1: Bueno, vieja 43 urtekin.
2: Eta lehi azartzen ari dela.
0: Ba, hori da.
2: Beste guztiko sí, bezala, ez da?
0: Hori da.
2: Gero esan duzu, zartzea ederra dela, segun eta zein zartzen den ere, esan zut ez? Zu gaztetan ere ez palima zara preziski ederra izan?
0: Bai, bai, egia da.
2: Abisika segun, ez?
0: Bai. Zein ederra diren petxuak, mamak, titiak, bai.
1: Ba, ezakit, Espainian antza premios juventud edo olako zuze banatzen aiz die, gaztetasunan sarik edo eta Antonio Bandera ese saritxu du, orduan gazte, no? Gazte, oza, horre.
0: Rollo Starlight de Marbella, bai, esta... rollo hori dela, oza, bai, este dela marrampio eso, que vamos.
1: Bueno, gracias, Chey.
0: Dame mama, Julen. Mama, mama, mama.
2: Por tantas venga Rigoberta
0: Gutxi imaginatuko genuen 2026an nola egongo zen petxuaren egoera. Geroz eta liskar gehiago daude, titi bat erakusteagatik, izan
2: bai?
0: Edoskitxeagatik, izan igeriliku publiko batean zera
2: egiteagatik.
0: Baina ez, kasu honetan ez da emakumezkoaren petxua, baizik eta gizonezkoaren petxua.
2: Bai.
0: Titularrak dio, he enseñado demasiado el pezón. Bueno, tenista badago Espainian, izena du Carlos, eta
2: Alcaraz.
0: Bai. Eta non bait, Nike markak babesten du bere arropa,
2: bai.
0: Pues jarri dion kamiseta.
2: Ei.
0: De manga abierta egon omen da pues, open orain ez dakit no son
2: Jus opena edo
0: no sa una de esas bai Jus opena
1: titi pues, bistan agerin
0: rato con el pecho
1: es que se se zatarra dan o sea se bate gustatzen olako mangamotzak eta abeltzen dituztenen tiradun kamisetak ta ikusten zaizunen hor se bate gustatzen
0: nik ez zait dituzia iruditzen.
1: Bueno.
2: Osa, jokatzen alizien bitartean, ez? Raketarekin,
0: bai,
2: pak, urte eman, eta buelta hortan ikusten omen zaion titi burua.
0: Albiztea da, pezoi gehiegi erakusteagatik.
2: Gehiegi? Baina dauzka bi, ez? Gehiegi ez ditu erakutsiko.
0: Bueno, baina bere ustean he enseñado demasiado el
2: botón.
0: Bueno. Ni me da igual, como si van pelotas, oza, zan nahi dut. Baina... Ekipazio aldatu egin.
2: Abai, eh?
0: Bai.
2: O sea, ez da eroso sentitzen.
0: Ez.
2: Dataman kamiseta horrekin.
0: No siente, bueno. Bai, ez da ongi
2: sentitzen. Ez ari nintzen pentsatzen, Andrea, nire larun batean atera nintzela uste dut zuka ipatutako kamiseta horietako batekin.
3: Tirante duna.
2: Bai, da, bai, hori da, tiraduna, da, lasai xamarra.
1: Zuri bai.
2: Ez, nik ere kontuan izan dezan, Andrea, zure aldaminan ez jazteko, ze, kau, abe? Ibal giratuta ikusiko zuen ere titiburu bat, eta...
1: Kasuk ez dira zuitzen, orduan.
2: Eta ez zaizu ondo iruituko, orduan, badez bada, gorde daidan, kamiseta hori.
0: Bueno, eta amaitzeko, bueno, badak zute Leire Martínez eta la otra, como es?
2: Montero neko amaza.
0: Bai, Amaia Montero. Bai. Ba, badak izue hor beti egon da hor rivalidade moduko bat. Bai. Bueno, pues oraingoan Amaia kitxegin du.
2: Sortu nahi du jendeak nik uste, beraie baino gehiago.
0: Ez,
2: arerio eta zuen. Eurek, bai, bai,
0: Azkena izan da, Amaiak itxegin duela, destu bokita, esan du, bere taldekideen aurrean, abestiak bezala, el amor verdadero, es tan solo el primero. Alegia, eurek daukaten harremana izugarria dela, porque dela como ex batekin bueltatzea. Eta berak esan du, que el amor verdadero,
2: yeah.
0: O sea, benetako amodioa,
2: bai.
0: Lehena dela, hau da, bera. Lo otro que ha sido como...
3: Piscabate, leire gutxietxiz.
0: Bai, bai, gutxietxiz.
1: Esta dotorea beraldetu.
2: Esta dotorea.
3: Eta originala ere ez, ezta. Nik uste te jarraitzailek erabili dutela esaldi hau baita ere piskatorri referentzia egiteko bakarrik. Orain berak esan duela, baina...
0: Ja,
2: ja. Ba, gainera, oraingo testu inguruan ere. Osa, ja, bueltatu da, taldera, taldean dago, taldekoa da.
3: Ja, listo, ezta, ja, piskate nahikoa.
0: Esta muy torpe, amaia. Bai, ikusi duzu... kontzertu batean egin zuen una gatzaito eta mur reumatika la biunos.
2: Pero hori ere, hori ere jongi ez dakiz zenbateraino aritu behar dugun denbora guztian epaitzen. Pentsa zenbat talde dauden, pentsa urtengo dudan munduan zenbat kontzertu eman diren eta jende bat dago oso begira talde horretako abeslari horrek egiten duen guztiari, ez? Ai begira makurtzerakoan ze baldar, ja, eta gu.
3: Bai, bere utxe egiten zain bezala dago jendea.
0: Bueno, Julen, baina hemen kultura bete behar da. Teo que sacan mierda de algún lado.
3: Bai, bai, ala.
2: Baten titiburuak eta bestearen...
0: Claro, txika, zinu.
2: Baldartasunak.
0: Bai, zeren baitan bestela, ez? Gainerakoan kiroletan irati Elizalde.
3: Bai, nahi hasiko naiz edo nahi duzu.
0: Bai,
3: queda claro. Ba, futbolean Alabesek bost eta bi irabazi dio Osasunari denboraldiko lehen derbian. Eta gaur, Errealak jokatuko du Elxeren kontra. Martinez Valero futbol zelaian gaueko bederatzi terdietan. Bigarren mailan, bestalde Eibarrek hiru eta huts menderatu du Granada Ipuruan eta Efe Ligan, Alabes Gloriosasek bat eta huts galdu du Atletico Madrilen zelaian eta Atletikak berriz huts eta bat hartu du mendean Logroño Maji Torrek sartutako golari esker. Bestalde arraunean, arraun lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian. Gizonezkoetan Oriok iru segundoko aldea atera dio Donostiarrari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Eta emakumezkoetan berriz, arraun lagunakek ez du aurkaririk izan. 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldearekiko eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero.
2: Jarri diote oso que les palimanais 3 segunduko zigorra edo isuna edo Urdaibairi, Bermeoko ontziari, badakizu zergatik?
3: Zergatik?
2: Ben ja estropada bukatutakoan edo ja elmuga zeharkatutakoan, o sea, iritsita gero,
3: bai.
2: Egin dutelako txoke Hondarribiko traineruarekin.
3: A bai?
2: Pamba! Eta txoke, a ber, egin dute trainerua ukitu, ya está. Ta esan diote. Zigorra.
3: 3
2: segundu gehiago zuretzako. Bai.
3: Bueno, amaitzeko pilotan Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 menderatu dituzte Artola eta Resusta, Legutioko frontoian jokatu den CaixaBank Masterreko partidan. Hala, bikote irabazleak bermatu du final erdietarako txartela.
2: Hau etxak izan dira 8 amairu jaun anderok gaur zuei kontatzeko genuzkan albisterik importantenak. Uxalala, uxalala. Uxalala, uxalala. Beraz jakin, betiko moduan betiko martxan dira ari eskerre informatuta zaudela. Uxalala, uxalala.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepidetan arazorik ez, errepideak libre, garbi, gidatzeko moduan. Edo, Andrea, kontrakorik adierazin ari diazu? Ah, eske ari zinen erakusten pantalla eta
1: pentsatu. Ez, bantza, zuk esan dezun hori ez dala horrela izan. Dion, bakatu, zule batek ezakigu dugu, egin izangotean edo ez. Bediatu
2: ez da horrela izan ikusi ondo, bale, ikusiko dugu. Bien bitartean esango dizugu gaur astelena pixka tatzokoarekin eta alderatuta, eta eskerrak, eh? Apur bat freskosiago datorrela Euskalmet, jaio nemun arriz egunon.
5: Kaixo egunon, azken egunetako berosaparen ondoren, temperatura maksimoen jeitxirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua odeitxua agertuko da goizean, behodeiekin eta odeitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utzezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki, saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz, ia goizerdetik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua odeitsu agertuko da ipar partean eta temperatura maksimoak orokorrean nabarmen jaitsiko dira gaur.
2: Bale, eskerrik asko Jaione. Puntu-puntuan zortziak eta laurden. Sartu naiz, bada ez bada berriz ere begiratzera Andrea, eta albisteak...
1: Albisteak
2: hemen dio, Kontxako banderan lehendabiziko jardunaldian, Bermeo zigortu dute elmugaratzean Hondarribiaren ontziarekin talka egiteagatik. Nik uste dut esan duguna horrelako zerbait izan dela gutxi gora bera, ez da? igual txinatu zaigu bakarren bat, igual izango da bermeoko.
6: Ja, zaigulako gustatu.
2: Zaigulako gustatu hori. Mm. Ja, baina zigorrez dugu guk jarri. Jongi, zuatzo izan zinen, kontxan ez da?
0: Bai, bai, bai.
2: Nola berme, bueno, Urdaibaiko ontzia iritsi zenean ja elmugara.
0: Bai, kolpe bat eman zidan.
2: Bai, bueno, kolpe bat erez izan da pixkate, bai, bai. Lazan moduko bat ez da?
0: Bai, musu, bai.
2: Hori da. Mm. Bi ontziek elgerri musu ematen diote. Bai. Eta esan diote Urdaibai iritsi. Musuak ikero, orain zuri zigorra. Eskentzule batek esan digu, ez hori ez horrela gertatu, begiratu ondo, mesedez. Eta begiratu dugu eta hori da jartzen duena. Bueno.
0: Bai, esango nuke hori gertatu dela, bai.
2: Eskerrik asko, Jon.
0: Sí, sí.
2: Orain galdera da. Abesti honek gaurtik aurrera, orainik ere aguantatzen du edo ja molestatu egiten du. Ez. Diota inu da girokoa eta... Bueno, probatuko dugu, entzungo dugu eta jazte sensazio, bale? La graciosa didan, aztelenon, mundu guztian.

0: Egin du inork Andrea, abesti honen inguruko aipamenik edo esan azuf? Mendik aurrera jaunelakoak ez, mesez edo. Zer ulerren ez dake, papatean ez dakite, zure txeko txikiak era mamaritu zu eskolara, eta jo quiero bailar toda la noche, ez da berez. Ikastorte edo kurso edo denburaldia zirako soinu banda, eh? Ono, la graciosa korenik aguantatzen malimadu, aguanta dezala. Eta ez palimadu molestatzen, asko zobeto. Irarkiek, molestatzen dute? Oazen ez dutera,
1: Ba, amaitu eta udazako eneko.
2: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
1: Uda amaitzeko, hainbesteko gogoa duzu.
2: Gauza da, ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
1: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
3: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
4: 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagus. Y abazara. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
6: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustuko ideoren alde.
0: Eta orain liatu zaigu, hemen ederra, kontxa dela eta ez dela, Urdaibai, Bermeo, Hondarribiari eman diola, ez diola. Liatu zaigu batxapen sekulakoa, orduan. Igual gaitegi honi ere, heldu edo ekin beharko genioke. Kontua da, kao, historiari erreparatuzkero, egun honetan, ordu hontan, orain, etorri beharko lukela, de very big, apaot! Hau, apaot. Baina, etx, pasai, gaur ez dago apaorik. Beste lantegi batzuetan murgildurik dabilelako, buelta kontatzen, arratsaldeko txandan dabil, eta hori guztia, lasai, ze demoraldi hontan ere, kontatu aldi izango dugu Jose Maria Paolazaren zerbitzuekin. Aste hontan horrenik ez, urrengoan ere uste dut ez daukazte, eta jai edo, baina gero ia normal etorreko da. Orduan, daukagu aukera bat jongi eta da pixkatzu apao bihurtzea.
8: Bai, hori da, hori da, hori da. Nik, bueno, saiatuko nahi registro kirolistikoan itxegitea.
9: Bere tonon, eh?
8: Eta, kual gustatuko bai lizai futbola.
0: Ja, hori da, vale. Sinistuko bazen bazen. Daukat, ben ja puntu ontara iritsita beste bi aukera jongi bat da. Pixkat apao
8: bai
0: biz?
8: Bai, ongi.
0: Bai.
8: Bai, porque si no te pediría Madonna tal litzateke
0: bezala. Ez Madonna, baina eske beste ideia bat ere okurritu zait.
8: Zein.
0: Nik nahi baduzu, proposatuko ezkizut biak eta gero zuk aukeratu, bale?
8: Bale.
0: Hau litzateke esatea, gaur apao da jongi, eta jazta. Edo, bataiatuko dugu tarte hau beste izen batekin. Gaztean, didan, hiru erreginen maia.
8: Justuko dut, bai, bai.
0: Sando, jake kirolak jongik emango dituen, bairu erreginen maia.
8: Bai, hori da.
0: Bueno, hasi garra dugu kontxarekin, tio.
10: Bai, arraunarekin hasiko bai. Dugu ekitaldi hau, jakizue, ba, bueno, atxo esperotakoa bertatu zela.
9: Hori. Artur Nasa.
10: No.
9: Hola itxeiteu,
0: Hola itxeiteu. Horrela egite duzte zuzeneko kontaketak. Baina orain, osea, ja arraunlariak ja daude etxean, lo.
8: No, hay que hablar tono vital batean, kirola.
9: Bere tartea da gainera, Julen.
0: Mekatu ingo zara, nahi duzu bezala, jongi, baina, diot.
10: Ez aten nuen bezala arraunarekin hasi behar dugu, eta atxo, bueno, ba, gertaturikoak, etxuen inorre harritu, besteak beste, arraun lagunak, bueno, ez du utxik egin, ja, bizkaba sententziaturik utxi du.
0: Zenbat urte dara matzaia jarraian arraun lagunak kontxako bandera eskua? Duz batzuk, bai,
10: Bai, esango nizuke, bos bat bai ez, Julen. Tolosaldea 9 segundora iritsi zen.
0: Oso ondo, Herriko... Kontuz, Lehorreko taldea gara gu, Eta ala ere, lehen abiziko asteguruan kontxan, bigarren,
9: Gara gu, horrekin ez
8: dut. Leku gutxik dute, zuek duzu enpresa hidrauliko hori, Eske, ojo,
0: Horri esker, kao. Presa horretan, kao, presa hori jartzen da, Tolosan hori aibaian, Eta hor aritzen dira estraineruarekin, baina bai bateletan, eta hor sortzen da arrobia gero kontxan bigarren egin dezan, Tolosaldeako traineruak.
9: Badakizuk gara gu, hori izan dela irabazi egin dugun, antzekoa, igual-iguala, gero esan, futbolen, irabazi indeu, galdu indeu, tal.
0: Esan nahi baita, esan
9: dudalako. Jokalaria izan gabe.
0: Lehorreko ontzia garela dio Tolosaldea izan adukala. Bueno, ez besterik gabe. Oso ondo neskak, neskak oso ondo, eh?
10: Mutilezkoetan horiok, bueno, abantaila hartu du, baina datorren igandean erabakiko da. Bai, atxetik oso segika izan zuen Donostiarra duelako. Bai,
0: iru segunduko
10: aldea, iru segundu gehiago, pasata. Bai. Bermeok iru segunduko zigora jaso du eta bosgarren postuan amaitu dorela. Hori izan da, Hondarribiaren kontra talka egitean bukatu ostean.
0: Kontuz?
10: Bai, bukatu ostean.
0: Ez zule batek hau bidele digu jongi, eta nik ja ez dakiz ze pentsatu, ze sinistu.
10: Errata da.
0: Entzumez ez?
10: Bai.
0: Entzule horrek
9: dioena. Ea.
11: Baina ez, Jule, erratzai eduk hori izan da benak. Elmugi pasau baino harina joan, da zuek zen da zuek, elmugi takero. Elmugi baino harina joten dugu, nare biko potina.
10: Ez elmugi baino lehenago, hortxor ibili ziren Orio eta Donostiara
0: ere, bai,
10: bandera urdina ere ikusi genuen, baina etzuen Oriok zantziorik edo jason. Futbolean,
0: ez baina, guazten kapitulo hau iztera. Sartu naiz, etxe honen Kirolen webgune ofizialera. Bai? Eta albiste honek gaur goizean orenik ere dio. Bo Bizkaiak maniobra raro egindu azken txampan, Ama Guadalupekoarekin talka egin du. Elmuga zeharkatu ostean, alegia berezia estropada bukatu eta gero eta horregatik ondorioz Urdaibairi hiru segunduko zigorra jarri diote. Baina hemen jartzen du argita garbi, elmuga zeharkatu ostean. Nik ja gehiago ezakit. Hau dira iturriak, hau da manejatzen dugun informazioa. Eta gaur jongi da, adituak kiroletan, orduan, ez galetu gehiago, mesedez. Bai,
10: gainerakoan esango dizuet Atletikek amarrekin irabazi duela Logroñon, 0-1, no sé el 10 de donde lo sacan, baina titularrak hori dionez.
0: Bati aterako ziotela txartel gorria imaginatzen dut, eta kaleratua izango zela.
10: Ah, vale, baina orduan, amaikak jokatzen dute.
0: Berez hasieran
10: bai. Moncayola, que esan du etxela bere
0: eguna
10: izan, akatzasko egin dituztela, badakizute derbia izan da, Alabez zoragarri aritu zen, atzo joko
0: Bai,
10: Alabez, bai, osasuna airean ibili zuen.
0: Airean, abai.
10: Bai, Lucas Boyek partida ikusgarria egin zuen gainera. Bai, bai, Alabezek ondo merezia irabazi.
0: Nolako jokoa, proposatzen du Alabezek de moraldi honetan, jongi?
10: Bueno, mucho toque. Pasa, mucho pase, bai, chute handia.
0: Barça historikoaren tikitakaren pare Alabez, eh?
10: Bai, eta bukaeran errematea chute luze batekin, un balonazo, que va, portero da bera ere ikaratzeko modukoa.
0: Bost gol, Alaveseko sasmari.
10: Bai. Bueno, talde gorritxoa bi gol ere sartu dizkio. Ante Budimirrek.
9: Ona,
10: chaval, bai. Viene buenísimo.
0: Egon kortuta da, jokalaria da, Budimir.
10: Hori da. Ta Mariano kere itxegin du, ligaren hasiera historiko negatik, oso pozik daudela Alaveseko Mariano.
0: Baina.
10: Beltz bat, ez dakit Mariano, pues Mariano,
9: que te voy a decir. Piskal bera jegitu daza Mariano, Alabezeko aurrelaria.
10: Aurrelaria, pues eso, bai, Mariano. Eta Moncayola da beste bat.
0: Ez dakit tarte hau.
10: Moncayola da osasunakoa.
0: Zena Mariano Beltz bat, hostia, jongi.
10: A ver, Beltza da.
0: Ya, baina, joder. Ez du horrek definiten bera.
10: Ya.
0: Ni jakin egin hori Alabezeko aurrelaria dela.
10: Eh? Pues de los belchas que habrá en el Alabez, oietako bat Mariano da. Begira, hilean du, como unos trencitos rubios. Bai, Mariano. Alabezeko.
0: Alabezek bost, osasunak bi.
10: Hori da. Eta Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterreko finalerdietara pasadira, 15-22, hori bai. Bueno, hasieran izan zen pelota luzeak eta ikusi ziren.
0: Bai,
10: mucha pasa, kontrapasa, txapapea, zarea, eta bukaeran, pues, 15-22, 22, ja txapaz, ja, bai.
0: 22-22, ja, bai, bukatu egiten da. Por cierto, bueno, ez dakit Zabala zemateraino zuri Iztueta gustatzen zaizu, jongi.
10: Bai,
0: inauterietan eta sartzen den jode, hace mutila, ia da.
10: Hori da. Eta Van Aert, bigarrenez nagusitu da, bero handiko etapa batean, bero zapa pasaztuten, Enric Masek lidergoari eutxi dio Kordoban, mucho calor, badakizue.
0: Bataz beste, 41 graduko temperaturarekin aritu dira azken etapan,
10: Bataz
0: beste.
10: Eta
8: pedaleando,
9: Eta gu hori kontatzen.
8: Eman, bai, sekulako beroak pasaitu.
0: Bide batez, esango nuke jongi, bueno, zuk dakizu, beste inork baino gehiago, baina gaur dutela azken atxeden eguna, ez da, Espainiako gueltan.
8: Bai, noski, ala izaten da, beti en lunes te toka atxeden eguna, eta gaurkoa te toka goi 7, bai.
0: Eta beraz, azte gure ontan, ja, amaituko da. Urte ondako, satxirrendu laritza demoraldian, azken itzuli handia, ez da, iru azteko azken itzuli, Espainiako gueltan.
8: Ordura arte, ez da, aldaketa gehiagerik espero, eta que gane el mejor, bai, hori izako litzateke.
0: Zure ustez, Enric Masek irabaziko du orduan, buelta?
8: Nik uste dute horrela jarraitzen badu, nik potentzial handia ikusten diot, azken etapatan ikusi da indar handia duela, gorderik eramaten duela, eta bukaerak bordatu egiten dituela.
9: Oso ondo jendik.
0: Aurten Espainiako buelta ezerk markatuko baldin badu, da Pogatxarren erorikoak ez da.
8: Bai.
0: Baina, gero, esan da, Pogatxarrek... Lasterketa utzita gero ere, Enric Masek hartu zuen maillot gorria eta ez du askatu, eh?
8: Bai, eta esango genuke biziri jarraitu duela Vuelta a España honek.
0: Pogatxarri gabe, eh?
8: Bai, hasi eran uste genuen etxuela luzituko, baina los chavales han dau todo eta oso ondo ibili dira.
9: Oso ondo, jokimatik hasi ezun, apago handik, jongi. Rimeran kontatu izuzu kirola albizte, gezinio eto jongi, eta ez da erresa zatekan pentsa, eh? Haitxu ze arrauna gora eta bera, eta gure entzulen arten dago arraun lagunakeko pat Troien agore osoro, beraz.
0: Bai,
9: Azpresioa, claro. Jakin dabea, irratu mestalden da hola, ez da erresa, hola, albiste kontatza.
8: Ikusi nuen atxo kaian egoen, Donostian, eta atera aurretik joaten dira juezaren era, como a mostrarse, la embarkazio guztia.
0: Joaten dira oso grezpani manaiz pixatzera, ez da?
8: Ez, hor ja daude, untxian sartuta daude, Eta joaten dira...
0: Hauretan.
9: A ver, audio nagore.
0: Kaya. A ver, nagore, explikatu ze egiten duzu emeser.
9: Bai, nahiko ala.
8: Egoten da, como un juez, con una libreta batekin,
0: bai,
8: eta apuntatzen du, nik ez dakit zein arraunlari dauden, ikusten du benetan hoiek direla, edo horrelako zerbait da.
0: Bai,
8: Ez nuen oso ongi ulertu, baina ematen zuen, ari zela fitxatzen,
0: a ver, nortzuk
8: dauden.
0: Bueno, da, ez ditu nizek sekule ikusi zuzenea, baina zaldi lasterketetan ere alako zerbait pasatzen da, ez da? Zaldi karera bitu horretik...
8: Mira, nabe zitine kojones.
0: Zaldiek egite dutela lako desfile moduko bat, edo ez da? Pasatzen dira publikoaren aurretik, zaldiak banaka-banaka, eta gero ia egiten da karrera.
9: Claro, baten alde edo beste baten alde egiteko,
0: ez hori izango da, ez izango da igual ikusteko. Kau, kasontan ez publikoaren aurretik baizik eta traineruak pasatzen dira epaileen aurretik. Estropadasi aurretik, jongi.
8: Bai,
9: ea ba, zer dio nagorek.
0: Arna horrek.
12: Kontrol de embarke deitzen da, eta delegauk bileran presentada den alinea zinioi, juezak komprobaten da. Adera alinea zinioi, ondo da hon edo ez. Komprobateko, eta batzuk txarte ukitzen badabe, alineazioa indebida eta horrekin santzioa. Baina normali mundu guztik ondo. Bezan behar duzu, zure izena eta bi abizenak.
0: Hona, gore, oso no. Hona, gore, eskerik asko da gore.
8: Eta pentsatzen du persona horrek guztiak ezagutu beharko dituela, porque gauza bada zuk esaten duzuna, zuk esan, nik esan dezakez ni naiz Apao Laza.
0: Ja.
8: I no soy.
0: Bueno, gaur jendeak sinistu du, eh?
8: Bai.
0: Justu gaur, jongi, bastante Apao gaur, eh?
8: Bai, txetxu al loro, eh?
0: Kontuz txetxu, eh?
9: Izate juste fitxako argazkik eta argitzen diguna gorek. Fitxan argazki eta orduan da. Eta kontrolatzen duenak ere pixka bere txeko lanakin ditzela, ez? Jakin ezala. Aireportuko aten bezala, denei eskatzizela.
0: Ez baina, aireportukoak ez dakiztu oporretara zoazen edo ez, baina arraunean dabilen epaile batek ez da arraunlariak ere pixkan gutxi asko ez da
9: botuko ditu.
8: Bai.
0: Patroi mitikoa ez da botuko ez du, ba? Bale, kontxako lehen da biztiko azte burua ere horrela segeratu da pixka bat, eta bigarnaren zain, jongi.
8: Oie txek, bai, kirolak, ba, bueno, azte honetan eman dituenak.
0: Kontuz, jetxizeizu pixka tintensidadea, bukera
8: otan. Oie txek, ba, kirolak momentuz eman dizkigunak.
0: Oian,
8: bai.
0: Oso no, jongi, eskerrik asko aldaparena.
8: Ez asko.
0: Jode, zea, pao, gau. Venga.

0: No, kasu honetan eta barkatuko didazuen ni ere pixkat musikaren industria karrapatu nahu azken egun aste eta hilabete hauetan pixkat haut eta batean diozu. Aiba, Karol G eta Bruno Mars elkarrekin indarrak batuta Still izeneko abesti... Abestia astelen txutxu hontan, pixkat astelen giroko abestia eta noiz jarriko dizugu ba, ez palimada astelen batean. Hogeita iru minutu goizeko bederatziak izateko. Gaur da guretzat bulegoan ja lendabiziko eguna. Eta gaur besteak beste jende asko ere agurtuko dugu lendabiziko aldiz, eta gaur ja etorriko da Gazteako erredakzioan ere mundu guztia bere ordutegian, eta ja bere ohiko lanetara bueltatu, bueltatuko gara batzuk eta beste batzuk hasiko dira haien ohiko lanak egiten, ze zakit jakingo duzue, baina dibidez orain Dida amaitu eta segidan, Dida amaitu eta bere alako izeko amarretan Ibon Fernandezek Panorama izeneko musika saio berri bat egin behar du, orduan.
1: Toma.
0: Joango gara hoizen. Gaur bulegoko lendabiziko eguna izan da irati, igual komenizaigu demoraldi berri hau ikasturtea, kursoa, ohitura onenekin astea, edo?
1: Ba bai, ze, bueno, esan bezala, jende askorentzat gaur ba hasiera berri bat izan daiteke, batzuk, bueno, ohiko bere jardunetan jarraitzen dute, jende berberarekin, niretzat gutxi gora bera, bai, hasiera berri bat izan daiteke, bueno, guztiok ezautzen gea, baina ja Didako lantaldearen barruan hau, ez da?
0: Orain amaikakoan jokatzen duzu, ja, irati?
1: Hori da, hori da, orduan, bueno, ba, komeni da, ba, zirkulu berri edo hoietara, ba, ondo egokitzeko, ba, ohitura batzuk jarraitzea. Nik ez dizut esango zer egin jendearekin, bueno, ba, ondo enkajatzeko edo, ze bakoitzak bere doaia ditu, ez da? Bakoitza bere, bueno, ba, xarma dauka, bakoitzak erabili ditzala bere trukoak.
0: Bere armak.
1: Baina, bai, ekarri dizkizue dala zazpi ohitura edo, bueno, portaera, ba, normalean gizakiok izan ohi ditugunak, bueno, ba, momenturen batean edo beste, ba, ekidin beharko genituzkenak ez badegunai behintzat jendea usatu edo apa, jendea pixka bat mania hartzea guri.
0: Ohitura txunguak, ohitura txarrak.
1: Ohitura, bai, pixka txunguak.
0: Baztertu beharreko ohiturak.
1: Hori da, eta vale, eta hortik asko vale, geha.
2: Vale. Zer ez egin irati jakin baten.
1: Adibidez, azpi ekarri izkizuet, bai. Bai, polita, gustatu zait, eh? Bueno, ba, geratu gabe hitz egitea, elkarrezketa, ez da, lankiden artean, gure ingurukan artean, monologo elkarrezketak baizatea sortzen dira etengabe. Baina, klaro, elkarrezketak, horregatik dira elkarrezketa, ez da? Ba, zuk hitz egiten dezu, entzuten dezu, bestek erantzuten du. Bakarrezketa bihurtzen denean eta ia zure buruaz bakarrik hitz egiten dezunean edo beste norbaitetaz, baina denbora osoan zu baldin badaukazu hitza, malo, bai? Ze jendean azkatu egiten dezu, aspertu egiten dezu eta usatu egiten dezu.
0: Saiatu proportzio berean hitz egiten eta entzuten.
1: Hori da, hori da. Gehiago hemen
2: bai. Ez ez esan, bale, osea, konfiantzakin esan, Andrea, listo, ez
1: bai,
2: zitzen.
1: Batzutan gertatzen da ez gehala oso kontziente. Orduan, karri dizkizudan zazpia holko hauek ere pixkat autokritika egiteko vale, balio dezatela, vale, konturatzeko ostras, banek agian egiten dut. Hau, bai?
0: Normalean, Andrea, zuri esan bertzaizu beste aldera. Andrea, egunon, eh? Sartzen da lanera igual, iristen dut.
1: Ez da egi hori. Egunaren arabera.
0: Esan dut.
1: Ez da egi hori. Bueno, ba, hitz egitea ez aparte entzutea ere, ba, gakoa delako. Ez da, askotan egoten gea, esaten diguten hori entzuten egon beharen zer erantzungo diogun edo horretan pentsatzen, beraz? Esan bezala, eman hitza bestei ere, eta
0: gero beste gauza oso importantea, zenik asko, bueno, batzutan hortan kale egiten dut, eta orain oso kostiente naiz, ez du dala kale hori egin behar. Bakarren batek, ez? Diozu, ahi ba, aspaldiko, zer moduz? Eta galdetzen didanean niri inork zer moduz, botatzen dio txapa.
1: Eta gero ez tezu galdetzen, ez da?
0: Eta gero galdetu, osea, bueltatu egin behar da galdera hori.
1: Eta zu zer moduz. Baitu zan,
2: oiz atarra da lagoso.
0: Horregatik.
3: Gertatzen zait, bai, parece que lotu importa gehiago.
0: Hori. Baina, zer moduz, bai, galdetu.
1: Bueno, eta aurreko puntuarekin lotuta dator urrengo hau, etengabe, ba, pertsona bat, etetea edo moztea. Norbait hitz egiten ari den momentuan, ba, zu, bere, elkarrizketa horretan sartzea, ai, eske, nik edo, ai, bai, nik, badauka lagun bat, ez dakit zer, edo,
2: hori da. Irati hemen pasako zezu hori, eh?
1: Bai, ez da, hemen batzutan hitza epkitzeko momentua bilatzea zaia izaten da, baina, bueno, hemen etetea batzuetan beharrezko izaten da.
2: Aldez aurreti barkatu, eh? Ola, azten bueno, barbea zurekin.
1: Bueno, dene tokatuko zaigu.
2: Pasmo txarrakin.
1: Vale, ondo hau jakitea. Bestetik
3: bueno, empat... Esan beste, Andrea, que te vuelves persona corcho, eh? Pasa nahi dute, hemen dik pasatzen dena, se vuelve persona corcho, oza, flota.
2: Zer remedio.
3: Edo zein adversazioren aurrean...
1: Vale, improvisatzen eta ikasten duzu.
0: Ikasten duzu lalegia urgainan mantentzen, ez?
3: Hori da.
0: Ez zaren lain erreiz ondoratzen.
3: Hori da, bai.
1: Vale, irugarren puntuarekin goaz, empatia falta erakustea, ze dene gustatzen zaigu ez da, gure bakezkak, gure arazoak, eta ulertuko dituen baten bat izatea pare horretan, baina, klaro, topatzen badegu baten bat, ba, gure sentimendu hoiei, bosta xola diona, edo besterik gabe, bai, ikusten dezula ez dula kezkatzen, zuk kezkatzen zaitun bera, bueno, ba, ikusten du pixkat pertsona hotza izango balitz moduan, ba, ez dakit, robot bat izango balitz moduan, eta horrek ere, ba, usatzen du, gustatzen zaigulako, ba, aholkuak entzutea. Ba.
3: Idean, problema bera, no le cuentes siete veces persona berari. Ya. Zan nahi dute, pixka bat superatxe aldera, zer esango dizut, pues persona, imaginatu, harremana utzi dut con Carlos, ez dakit zer, bai, bai. Carlos, ta, ya a la séptima vez ya cansas
1: azkatzen
3: un poco.
1: Bai, ez baina
0: irati ez da hortaz ali, irati alira esaten, ez demagun, erredakzioan. Iristen dira, bi, hombre, pus, aspaldiko, udara zer moduz, eta batak besteari, buah, drama bat, eske Carlos ekin utzi dut, eta oso gaizkin nago, eta zindu du gain ditu, eta besteak, abai, barri mexiko nego, naiz eta superondo, diozu, hostia.
1: Ja, hori
0: da. Gero ia, azaro anoraindik ere, pues, que Carlos se siendo brutique, ¿no? Dios, bueno, ya con todo está bueno.
3: Diciembre echan un cohete.
0: Baña.
3: Y otra vez has vuelto con el Carlos.
2: Ba, ordun, en auzo, Kiko. Ordun, nita zaztu.
0: Empatia bizkat, beintzat, lehen da biztiko egunean.
1: Hori da, eta empatia baitare, karo, ez kontatu beti zure dramak, ezta? Ze hau izango da, urrengo puntua, denbora osoa negatibo izatea, denbora guztian, ba, hemen laino gris bat bezala bizitzea, hemen buru gainean, hori horrek ere nazkatu egiten du.
2: Ba, eta zera, sagar ustel bat, usteltzen zabiltza beste sagarrak.
1: Burruko guzti ere negatibidade hori.
0: Zagardo txarra terako zizuen.
1: Ba, bai.
0: Ze igual zuri batek esan dizu, eske Carlos ekin utzi dut eta gaizki nago. Eta zuzar moduzta zuk diozu, eske amona hiltzaigu. Ja. Ta bestiak erazute izu. Ez que Carlos ekez diri dazten.
1: Ja, baina esken ere aukerrago da, ez da.
0: Hemen drama dauzkagu, deno.
3: Bai, egia.
1: Bueno, ba, pixka bat, positibo tasun hori ere, gure egunerokotasunean gustatzen zegu jendea positiboarekin, ez da.
3: Horain ditxarrakoa izango litzatek. Ah, pues la abuela de Carlos tamien hil zen.
0: Carlos, ja.
1: Dena zure eramatea, ez zure... Bueno, horrengoarekin goaz, arroa izatea, ez da, ez humiltasun faltadun pertsonan bat inguruan izatea.
2: A ber, pixka behar da, bestela
1: janitxe joan, eta puntxu batean, gainera humorez eramaten badezu arrotasun hori edo, bueno, pasagarria izan daiteke.
2: Txiki txikin da ezin zairitxi lantegia bestela.
1: Hori egia da, arrotasun puntu bat ondo dago. Baina, demora osoan, bueno, ba, zure lorpenekin, ba, ba, gainontzeko engainetik edo sentitzen zean itxura hori ematea ere, ba, ez egu gustatzen. Eta bixi, azkenengo biekin goaz, pertsona itxia izatea, baina batez ere ideiai dagokionez. Ez da, zuk zure ideiak dituzu, zure iritzia, zure printzipioak. Eta ez gainontzekoak esaten dutenak, ba, debatetan, norbaitekin, ba, pixkate, debatitzen ari baldin baza edo, zuk zurea, eta berdin zaizu gainontzeko ez pentsatzen duten.
3: Vale.
1: Hau da, ez irekitzea gainontzekoe, bueno, ba, eman diezazuketen, ba, iritzietara, edo...
0: Ja. Era bat hermetikoa izatea.
1: Hori da, hermetikoa izatea eta aldatzeko gogorik ez izatea. Eta ja guztiz amaitzeko, eta hau ja nik ustate nahiko garrantzitsua dela, elkarrizketetan, hola, oso kontaktu, ez bale maukazu konfiantza gehiagirik oraindik pertsona horrekin.
2: Bai. Ba, gehiagi ikutzea.
1: Gehiagi urbiltzea gian hitz egiterakoan, ez da?
3: Espazio bitala inbaditzea.
2: Ik arazoa dauket horrekin.
1: Edo, ez dakit, daukazula zure eserlekoan, ba, zure boligrafoa, zure fosforitoa, eta ikusten dezula albokoak eskatu gabe hartzen dizula. Ni gauza horiekin ere nahiko...
0: Espazio vital hori, ez da,
1: errespetatzea. Bai, errespetatu. Konfiantza bali madukazu, eta hartu eman hori bali madago bion partetik, hor jaz geha sartuko, baina...
0: Noiz baita inkluso liatu eta egon bazarete, konfianza neurtu.
3: Aitortu behar dizut iratik gaur erabili duzu fosforitoa.
1: Erabili duzu, bale. Bere lekuan uste maldi maizu.
3: Bere lekuan utzi dut, baina egu zau bai. Erabili duzu le fosforitoa.
1: Gure jungo geha, ez da, gure espazio bitala. Guain ondoan eseritzen geha, jongi. Beraz, bueno, ikusiko dugu ea. Nola eramaten deun harreman hori.
2: Eta julenek idatze, marraztu zon horre, marra imaginario bat, gubion arten erredakzion, da pasatzen, ne boligrafoa gaitza alma da. Marra hoi pasata hor mugan, bueno, azkar esateite.
0: Ez da marra imaginario bat, ez dira bi mai pegatuta orduan erdian dago marra.
2: Baina
0: bai maiek marra zuten marra bat existitzen da. Ez, alde bat da zurea eta beste da nerea.
2: Lier dauket ezkerreta eta lierrek ez ezkito lasko arazo jartzen, baina bueno. Bai.
0: Ekero, egia da iratik gu garela maniaskoko jende bat.
1: Bueno, bajo gona izetan.
0: Hori ere aitor dezagun.
1: Adiez,
0: badakizu nik noiz jartzen aizen urduri.
1: Noiz.
0: Oporrak datozenean edo oporretatik bueltatzen garenean ez da.
1: Bai.
0: Inorra gurtzerakoan. Edo inor aspaldiko partez bereizera ikusterakoan Andrearekin pasatzen zaita adibidez. Ostia, Andrea badoa orain Mexikora, ez dakiz mataztez, ez dugu elkarri ikusiko, elkarra gurtzea tokatzen da, eta hor, ez gizarteko kodeek diote, besarkada.
1: Ja, baina...
0: Eta esan dut, ukitu egin behar dut, eta nazka emango diot. Eta gero oporretatik bueltan berriz, hombre, Andrea, espaldiko, eta besarkatzen dudanean pentsaten dut, ja, nazka ematen ari natzaio.
1: Normalean oporretara jun baino lehen besarkadak guztiok ematen ditugu gustora.
0: Ja, horregatik, ba, horregatik.
1: Zuk ez, nahi eman zenean, Andrea. Zumaite. Zonik eman izun, agian hori da.
0: Oso fokak hori da.
2: Nik esku emate, eta ala.
0: Eta alba lima da, distanziati gainera.
2: Bai.
0: Bueno, ba, oitura txua hue pixkat. Ez dut esaten, dendenak ere arrajatabla eran mantendu barrituzunei, baina sikira kontutan izango, ez, kontutan ez, Andrea, nola da?
2: A ver, kontutan haitzen gagu irratin da, kontuan hartzen ditugu gauza garrantzitsuk edo, dana delakoa.
0: Asko zer hobeto eramango duzu
3: irati,
0: eta zure ingurukoek ere bai.
2: Eskerrik asko.
0: Irati Lizalde, mila esker zuri.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Ez talde bizkaitararen proposamena gaur didan punto final. Naiz eta guri orainik ere, gaurko tida honen azken puntua jartzeko denbora tarte. Majo bat geratzen zaigun, 10 minutuko izeko 9 izateko, eta gogoratu ze ordutegiari, bai, eusten diogu. Beti-betiko moduan zazpitan hasi, eta 10 arte gaur ere, asitida.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Eus naiz, Eusebio. Puntu Eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 79.988 zema bederatzi, ez? 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
6: Iritsi da eguna. 2026, irailak zazpi ditu gau. Irailaren zazpia. Jongi.
7: 7 de septiembre.
6: Abesti bada?
7: Es nuestro aniversario.
6: Zeina.
8: Mekano. Se kanta hori.
6: Mekano.
9: Ba, oso baita. Bai, bai, bene, bene, bene.
6: Eta noren urte mugada bagaur, Mekanon?
9: Atzo, Ainhoa Vitoriarena, baina gaur, ez?
8: Zibergradosena, baitare.
6: Baitare.
8: Egun bereko, bueno, egun bereko.
9: Zein?
8: Zibergrados eta Ainhoa Vitoria.
9: Ah, bai, Anda.
6: Baina gaur jongi, irailak zazpi?
9: Ni... Ez dut ideiarik ere, arrepa jalo ere.
8: Izan dezakegu gaur realaren urte betetze eguna dela.
6: Opa, reala, zoixona!
9: Reala?
6: Ah, ya nahi duzu musika bat jartze, Andrea.
9: Real Sociedad de Fútbol.
8: Bai.
9: Txurdin.
8: Txurdin, txurdinen eune da gaur, izane taldea mila deratzen da bederatzeko iraiaren zazpian sortu zen.
9: ¿Quieres, Neri Harcha, los pelos de punta?

0: egia da, behira, nik erosi nuen realeko azken kamiseta, erosi nuen 2009an zezen eun urtegarren kamiseta.
1: Ah, bai. Bueno,
0: zagite dizio berezia, erotena delakoa. Zentenarioko kamiseta. Osa, que aurten gaur, zemat urte, Andrea?
2: Ba, datorren urten 120 urte beteko dira. 119 urte betetzeitu gaur realak, eta bai, tarte hau gelitxuko zaigu donostiar, donostiarra, baina, bueno, lasei, beste futbol taldeen urte mugadanen olako zozer ingo deu. Ofizialki, ze behidatze zui, lan?
0: Ez diate maten kontuek, oso txarra naiz ni matematiketan, baina bueno. 1900an sortu bazen reala, urrengo urtean 120 ezin ditu egin. Ez zindu hain zemaki borobila izan, urrengo urtea da 2008-2007, 2009-2007, bueno, Andrea?
2: Dana dalakoa,
1: Anderako ditugu kontuak.
2: Bai, ez da ingarren txitsue dena den,
0: Ez, bueno, baina datuak ematen hasita.

0: passa una cai.
1: Arsa, ba, egun garren urte urrenen pieza bitxi pasortu zuen, eta bertan parte hartu zuten bestak beste Alex Ubagok, Mikel Erentxunek, Andoni Egañak, La Oreja Koleirek, Inesek, Goseko Inesek.
2: Era mixa,
0: Inesosinadak,
2: eh?
1: Inesosinadak.
0: Hau zen orduan, 2009an.
1: Entzun.

0: goizean.
1: Ez jongi? Hau zuken entzun duzu derrigorrez?
2: Bai, entzun dut.
1: Entzun duzu, bai. Ez daugazu kotxean hor kasetean gordeta, baina entzun duzu harrapatu zaitunek ere. Claro, claro.
3: Lase, errati tartonek izango dolako amaiera momentu baten bukatuko da. Baina lehen da bizi... Jakin, bueno, hau intzutela egun urte zauparreala, zele gainen ere jozuten, eta urteratzu beranduago iritsi zen kanta solidarioa. Hau gustoko zaizu, Jongi, urrena, irrien lagunekin, bueno, gustatuko zaizu, bai, ala, bai.
1: Pirritz Porrotx.
3: Pirritz Porrotx, Mariboto, Xavier Zabala, bueno, itxaso txuri urdina izan adonek.

0: nik orainik ere segitzen dut aurreko eragiketarekin. Oso kerez bali manaiz, gaur beteko ditu orduan realak 117 urte, ezta?
1: 117. Bueno, ba, 2008an... Eunda hogei. Xabier Zabala arduratu zen musikaz, letra gintzan, eta beste ametsa Arzaius entzun dezakegu, baita Perritx, Porrotx, Marimototx. Eurekin batera Donostiko Orfeoi txikie eta Realeko jokalarik, neskamutiek.

0: Bueno, eta haurekin batea kordotan realeko jokalarik, Mikel González, bestak beste Xavi Prieto, Aintzan Encinas...
1: Markel Bergara ikusi dut...
0: Bideoklipa ikusteko oso deserosoa da, oza, futbolari zeletik kanpo oso tenso jartzei, eta beti bezala, hau da, desatxe gine ikusteko, ez da agradablea,
2: baina bueno. Horretarakoa grabatzen dutenean ere,
0: ez? Ba, nipu nintzen behin, zera, osasunako futbol zelaia, grabatzea jokalarikin gabon kanta bat uste dindan donzala, jago barrasatekin, ze lotxa pasanun, ze tentsioa
1: zonan. Ez que honak dira futbolean.
0: Claro, gero ya... Hortik kanpo oso gaizki. Bueno, eta azkenik ofiziala ezten kanta bat ekarri zuet, berriga del lokon bultza kanta, aurten asko entzun dana. Eta lasai gero bueltatuko die, piztuko dute berriz kolektiboko gure entzulek irrati eta...
1: Aia diosu, ez bueno, baina, hau da, a ver...
3: Badago gente del kolektibo, gehi, que la gusta el fútbol,
0: Eta jokalarik,
1: Eta kolektibo heterosexualean futbola batera gustatzen ez zaion jendeare, bai. Hau denetarik eta eskerra gainera, oso no. Zorio nak realari, joder.
0: Oida.
1: Ez, gaur bere eguna. Gero, Andrea, gogoratu behar dugu Osasunak, Atletikek, ez? Alabesek eta hoedenak ere urteak betetakoan, ba, haiek ere zorio ondo beharko ditugula.
2: Egutegi amorobilduko
1: dugu. Gure neutraltasuna mantentzea dela. Bultzada, Brigade Lokorekin, Andrea, aramuru eskerrik asko.

0: Gero joana bedi aurretik edo kasuntan atzetik esana, baina aipatu bezala guri... Guri neutraltasuna dagokigunez, gu haude atope, talde guztiekin eta neurri berean ez gaude atope bakar batekin ere, baina gaurko egunez bataiatu balima zuten Reala, ba gaur Realaren abestiak jartzea tokatu zaigu. Aurrera goaz, 9:03, 2026, iraiak, 7 ditu, eta gaur astelengo izada esango dugu, urteak dauzkala bizati, ezta? Urte berri on, urte osoan zehar, alegia esan litekela, bi egunetan, bata da urtarrilaren bata, ezta? Lehen da biziko aurrazen da ofizialki urtea. Baina gero bestea bigarren litzateke honako hau, ez da zenben berriz ere, lengo itura zarrak eta mantendu edo eutxi edo pixkatu dan zure buruari eman diziozun baimen hoiek berriz ere askatu eta aurreko zure bete beharretara zure egin beharretara zure rutina gozora zure irratira bueltatzeko eguna da gaurkoa. Beraz, berriz ere urte berri on mundu guztiari. Gaur jarri dugu abian martxan 26-27 irrati denboraldia eta espero dugu, nahi dugu, desio dugu, ez dugu besterik gura. Demoraldia ere zurekin batera egitea. Bide hau zurekin batera urratzen jarraitu nahi dugulako. Beraz, ez ziozogu beste zer eskatuko. Piztu irratia eman gora volumenari eta egin bat gurekin batera didan. Albiste mila bazorain.
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Vale. Eta beraz, bake kafeak profesionalen aliatuak baldin maira eta gurekin aliatu baldin maira zan edu kafek ere uste duela gu profesionalan alela. Beraz, konta itzagun gaurko albisteak ere profesionalen parezuekin didan titularetan iratil izalde eta jongotzon aldaparen egunon.
2: Kaixo egunon guztio, iba oporrak eta nagiak atzean utzita gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.000 eta 300 ikasle.
0: Yeah.
2: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste, segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea. Horretarako egitasmo berria martxan jarrita. Gaurtik berrekin gozaile beraz ikasgelen martxei, bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain. Bestalde...
3: Como el PIS...
2: Pisa, edo torre, pisa, dorrea...
0: Pisa,
2: hori da.
0: Aitatxearekin, kasontan.
2: Pisa,
3: hori da.
2: Hori argituta, Alemanian, Saxonia, enalt...
0: Pisa, arte, imaginatu, pis, txostena, ez?
2: Bai, izan ziteke,
0: bai, izan
2: batzuk ateratzen dituzte.
3: Bai, horregatik galdetu diot, kuriosidadea, porque zona, ba, txostena, pisa, bai.
0: Ez da, pisa, pisa.
3: Pisa, bai, como el pis, pisa. Pisa egin dut, no?
0: Puztu, ez, hori da, importantea, kasuntan
3: jongi. Zua, txostxikiz, nolaz dices, pisa egin duzu?
0: Bai,
3: ados, bai,
0: baina txostena ez da pis, txostena, da pisa, txostena. Eskerrik asko, jongi irati.
3: Nos entendemos.
2: Balemanian, Saxonia enalt landerrean, eskuimuturreko AFD alderdiak inkestek aurre ikusitakoa, baino emaitza hobea lortuta, babai, eskualdean gobernatzeko aukera izango du, eh? Alemaniarrentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko, eta bost eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita. Egun historikotza jo du Ulrich Sigmund eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren bestaldean Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauak botoen erdia galdu du, 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz. Eta bien bitartean Parisen gaur hasiko da Federico Martín Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martín Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Hilkarra izan zuten eta ultra eskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen aurrena eta atzetik bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Nahita egindako homizidioa egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur, arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera epaiketari eta hiru astez luzatu daiteke. Eta amaitzeko Lekeition 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen 20 urteko gaztea. 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondo ezik sentitu eta zendu egin zen. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik. Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen. Eta Jongi, hau esan da, kulturan, ze berri?
3: Ba, damua, damua berri, gizon honen damua.
4: Hombre!
2: Oi!
3: Nik ez du ez zer esan, eh?
2: Ez da beharrezkoa, Jongi, jazta.
0: Servilleta eta kopisteria da hori guztia, ez, ez?
2: Argi gehitxu zan.
3: Idati?
2: Hori nik ere badakit, imaginatu?
0: Joder, bentsa, ja, idati kere badakit.
3: No se hable más.
0: Orain, hau ere beti dagokigu esatea galdetzea zuetako inor. Ez palu jakingo.
2: Eskatu.
0: Afera honen berri ez palu izango, ba, galdetu eta...
2: Berriz.
0: Idali servilleta edo kopisteria, idazita whatsappera eta kontatuko luke, edo ez.
3: Kubata. Servilleta o kopisteria, me encanta. Bueno, Sabinak itxekin du, iru eta zazpi urte bete ditu. Eta bere itxetan damua, damuturik dagoela, idiota txoroa, zoroa, solo molo pilotea, edo solo kolo molo pilotea, edo no, como lo tradujeron película,
0: sí.
3: Pagafantas.
0: Ah, mozolo pinto.
3: Ah, mozolo, mozolo pinto. Gehiegi, denbora gehiegi galdu duela mozolo pintoarena egiten.
0: Ah, bai, eh?
3: Bai,
0: esan du.
2: Bueno, arrazoi que se falta, edo.
3: Hombre, este se ha metido Colombia, es. Bueno, es aquí, esan ahí dute.
0: Hori diote, hori diote. Guk ez dugu ikusi, baina.
2: Hori bakarrik. Baina ez esan hori antenan.
0: Luego esan hori.
2: Ez da politxe.
3: De repente. Es verdad o no es verdad?
2: Hoy vea bakarre jakingo, beak ta bere inguruko.
0: Eta Kolombiak.
3: Bueno, ba hori, honek pues bizi nahiko zera eramandu, baina ez da hori bakarrik, berak esaten du, oraintxe ikasi duela duela gutxi erretiratu da, erretreta.
0: Bai, bai, bai, azken bira egin duia.
3: Movistar arena, bai, azaroaren, hogei tamarren, flipatzen ari dela zer den, kontzerturik ez ematea.
0: Baina, jubila,
3: jubila, jubila, jubila, erretreta, erretreta. Eta, claro. Pues hori, bera. Eta oso konten dagoela. Eta hori, mozolo pinko, mozolo pilotea edo zipotea.
0: Ba, mozolo pintoa.
3: Mozolo pintoa. Egiten pasaduela denbora. Guazen transizioa zitxe egitea. Transsexualidades. Bueno, badakizute transexualitatea mundu guztia, madre mía, la monga esta, Harry Potteren idazlea, la sosa esa, la daba un golpe a esa bicha mala. Oh! Bueno, ba, oraingoan itxegin du Elliot Page. Hau ez dakit, Junon gogoan duzue?
2: Bai.
3: Junon parte hartu zuen, beste.
2: Juno pelikula.
3: Nolanen ere, bueno, bera izan txen protagonista.
0: Zer da, aktorea?
3: Aktorea, transizionatu duen aktorea.
0: Vale.
2: Nola izanado?
3: Elliot Page. Bai?
0: A ver, Google-ek erakusten digun, Andrea.
2: Bai, hau haundi bat. Hau haundi bat.
0: Jon Giri ez dela esan Kolombia sartu dela Sabinak zuretik, ez? Eta orain zu, ah, begira, bai, hau haundi bat.
2: Hauke.
3: Bai, bueno, gizonera transizionatu duen pertsona da. Eta, bueno, pues esaten du, ba, sekulako arrakasta izan duen arren Nolanen adibidez, ez diotela deitzen lanik egiteko, transizionatu.
0: Bazterketa bat dagoela hor tartean alegia, ezta?
3: Kriston filmografia dauka izan honek, baina, bueno, hori egin dutela.
0: Vale, eta pixka tau ilustratzea, esaten nuen, eta hemen Eusko Princes, vale.
3: Bueno, gure
0: transexualik
3: ilustrenetariko bat. Que te iba a decir, bate korregitu dit, non baita, ez dakit iruroita zazpi esan duen, iruroita mazazpi bete.
0: Sabinak?
3: Sabinak, bai.
0: Ah, jaz esan dugu iruroita zazpi?
3: No lo sé.
0: Ok, iago.
3: Habian bedi.
0: Hone, ja, laro gehiak ere ez dauzka aparte.
3: Eta amaitzen, amaitzeko sekulakoa gertatu da Iruinean asteburu honetan, sua. 11, 10, 9, ignition sequence start. Bueno, azte buru honetan sua a punto de palmarla egon dira Iruñean. Zergatik? No es buena fecha para feria medieval.
0: Uf, ay,
3: porque irailean te sale un torrao de estos.
0: ¿Eta?
3: Bahia beste mundura joateko puntuan egon dira traje sarroiekin, badakizute medievaleko.
2: Bai,
3: argazkian ikusten ditugu mucho espantajerio, mucha farfulla horre dena hor.
0: Se baina.
3: Karga un día.
2: Mucha piel.
0: Galdera, Jongi?
3: 40 grado egin ditu, Julet. Lo peor ser da que esos trajes garbituko dira una vez al año. Cuando chapen temporada van el Juango de ira al lavadero.
0: Cetreroa quería aterako zuen arranoa kaiolatik. Venga, va, arranoa que seamos bueno.
3: Cetreroa dauka ya una costra de la siriña de ponerse el loro horre en el hombro.
0: Arranoa da, arranoa da.
3: Bueno, total, sekulakoa izan dela, 40 gradu harrapatu dituen temperatura horretan.
0: Albistea berez zein da. Iruña nos puede utela erdiaroko azoka bat.
2: Eta ia jendea
0: egin dela. Egin duela, ya está.
3: Bai, baina ez da zetrariaren da hori ez dakit bazegoen. Herritarra jazten dira de medieval, bai.
0: Zara inauteri moduko bat, herriak ere parte hartzen dut, herria ere pixka mimetizatzen da erdiaroarekin.
3: Bai, egiten dute mila lauren dogaita iruan gertatutako zerbaiten rekreazioia.
0: Bai.
3: Y las ha tocado con 40 grados, oiga, yeah. Albiste, abiskabat, fuego, sua.
0: Ya. Yeah.
3: Bai, desde aquí no la hidrata tu cosirene.
0: Ya sabe dute erietxeraturik, eta ez? Zauriturik, eta nakonik ez da izan,
3: ez da? Ez du esaten, norbait bertan izan bazen, pues konta behar.
0: Ida, bai, bai.
3: A ver,
0: bizirik balego.
3: Hori, bizirik balego, hori da.
0: Vale.
3: Ez dakit batekin, matxegin zuen feria medievalak, aprovechatuz, que la gente se disfraza, pues esaten du, pues igual, colamos ahí una ferita, ez dakit. Igual jarri zuten, ez dakit. Norbaitek ez kontatzen badigu guztia, perfecto.
2: Osondo.
3: Nik irakurritako presioan saldu dizuet.
2: Osondo.
3: Vale? Gainerakoan kiroletan iratiele salde.
2: Ba, futbolean Alabesek 5-2 irabazi dio Osasunari demoraldiko lehen derbian. Eta gaur Reala jokatuko du Elxeren kontra Martinez Valero futbol zelaian gaubeko 9:30. Bigarren mailan bestalde Eibarrek 3-0 menderatu du Granada Ipuruan. Eta Efeligan Alabes Gloriosasek 1-0 galdu du Atletico Madrilen zelaian. Eta Atletikek utxeta bat hartu du mendean Logroño Maggi Torrek sartutako golari esker. Arraunean bestalde Arraun Lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian. Gizonezkoetan Oriok 3 segundoko aldea atera dio Donostiarari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Eta emakumezkoetan berriz Arraun Lagunakek ez du aurkaririk izan. 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldearekiko eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero. Eta amaitzeko pilotan Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 menderatu dituzte Artola eta Arrezusta Legutioko frontoian jokatu den CaixaBank Masterreko partidan. Hala, bikote irabazleak bermatu du final erdietarako txartela.
0: Eta hala, hau guztia esan ondoren, ya está. Gaurko albiste guztiak kontatu dizkizugu dagoeneko didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Ez ondo osoko iztela saiari da izaten errepidetan. Jendea, ja hariko da lanare eta joaten, ez? Eta klasera, eta, oza, ja errepidetan joan etorriak eta hariko dira gertatzen ematen. Baina, arazorik ez, istripurik ez, eta asko zobeto.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Eta eguraldiak gaur pixkat freskoxeago atzokoarekin alderatuta behintzat. Euskal Met, jaion emun arriz, jepa egunon.
6: Kaixo egunon, azken egunetako berosaparen ondoren, temperatura maksimen jeitxirarekin hasiko dugu astea. Termometroak 25 eta 30 gradu artean gelditu. Juko dira gaur. Bestalde, zerua odeitxu agertuko da goizean, behodeiekin eta odeitza horrek basiri miria edo euri langarra ere utzezake batez ere kostaldean, gauza gutxi denaren. Gainera poliki-poliki saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz, ia goizerdetik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak eguarituz joango dira Kantauri isurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua odeitxu agertu koda hiperpartean, eta temperatura maksimak orokorrean nabarmen jetxiko dira gau.
0: Bale, bikain. Alei, egun lasaixeagoa pasa behar dugula, aipatu bezala pentsat eguraldiari dagokionez. Gainerakoa nolako eguna pasa behar duzun, hori erabakizuk. Eta nahi balima duzu, guan ere jartzen ezake konfiantza hori, eta guk erabaki ez, baina bideratu, pixka bidera genezake zure astelena. Alegia. eguna oroar obea izatea nahi balima duzu, pasa zaitezela goizero bezala, lehendabizi hemendik, gazteatik, zure irratitik, dira martxan, amarrak bitarte, maskak,

0: Hauxe da goizero goizero zuri eskaintzen dizugun proposamena geroiak gauero zer egin hori jazuk ikusiko duzu irarkiak didan.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
6: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
8: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
9: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
8: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
9: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
0: Orain arte oso gauza gutxi izan dugu tidearen demoraldi berri honek izango dituen osagaien inguruan. Osagai horietariko asko eta asko, claro, berriak izango direlako. Horietariko bat oso nabarmena. Irati! Hola, Irati!
10: Hola, egunon!
0: Irati kieratzeko etorri da. Gaur goizian goizentzu nozuet Irati novela ere, bai, zulera.
11: Una renovadizima jongo txon ere izango duzu, eh?
0: Bai, egia da, bai. Ze jongira betikoa, baina hain eraberritua iristen da demoraldi berri bakoitzero ez da, ze diozu, jode. Lehen da biziko eguna izango alu bezala.
10: Zein da zure trukoa?
11: Horrela mantentzeko?
10: Bai.
11: Balan honetan lan egitea, txeka.
10: Ai, ea, hola luzaron guke hain ondo irauten
0: deu. Oxala, Andrea, oxala. Baina gainera esan nahi nuen, fitxaketa berri batzuk ere egin ditugula. Fitxaketa horietako bat da, rian derria. Zerrian den, egin dugun fitxaketa, oi aur, Andreok.
12: No.
0: Ze oso grezpali baina izan, egin behar dugu orain, Paris, aldera. Etxe ondako, nola esango dut, totemik garrantzitsuenetako bat da, zergatik ez esan. Ez du berak esango dugu guk. Xabi Ormazabal Parixen egunon!
13: Eo, egunon, jo.
0: Baita zuri ere, Xabi, adiskide, zer modu zaude.
13: Ke pasa, egunon, oso pozik, zuekin egote egi.
0: Ze polita Parixekin konexio bine, eta ke pasa, esatea ez, Parixi da patea.
11: Hori da.
0: Bueno, orain dikere ez dakin arentzat, Xabi, zuk Parixen ze egiten duzu, zein da zure lana? Zertan zabiltza Parixen zu, Xabi?
13: Bueno, naiz korresponsala, egite berentzat, telebistarako eta irratietarako. Teorian horregatik pagatzen haute.
0: Hori da.
10: Gaur adibidez kontatu duzu Martin Aranbururena, ez?
13: Hori da, bai. Atxaldeko ordu biterten hasiko da epaiketa, eta hori da eguneko albistea. Horrekin entzun eta ikusiko nauzu egunen zer.
0: Gainerakoan nahi zaitugu, txoi markatu, nik jakin nahi dugu zure bulego, osea, zuk lan egiten duzun tokia fisikoa, Parixen bertan, non dago, osea, joaten zara erredakzio batera, etxean zaude?
13: Bai, badaukagu bulego bat, eta gia zan da zora garrian. Dago justo Eiffeldorraren beste aldean. Ibaia zeharkatu, eta hor badaukagu ofizina bat, eta, bueno, enago ni bakarrik, ez da, Euskal Telebistan erezako daukan bulego bat, baizik, eta da, ekoiztetxe bat, eta bertan bau daima bulego, TV3-ekoa katalana bertan dago baita ere, eta baita nire.
11: Bueno, nola egiten duzu parisinoak aguantatzeko, nola baiteko terapia egin behar izan zenuen, baduzu nola baiteko tretarik edo trukurik?
13: Ez, egin ez ni ere persona txarra, eta orduan empatatzen dugu.
0: Baina hori topikoa da, hori mitoa da, edo benetan horrelakoak dira parisarrak.
13: Bueno, horrelakoak dira. Horrakoa dira. Nien nintzen hain konstiente Marsellara joan nintzen arte. Eta hor ikusi nuen, koño, o sea, frantziarrak izan itezke bestera batean baita. Jatorragoak eta kaletik agurtze dutenak eta irribarre batzekin hartze zaituenak. Baina, bueno, badago denetatik Parisen baita ere. Eta... Topikoak bezalaxe betetzen dira, baina salbuespen asko baude.
11: Oitu zara la puta mesita txiki hoiek de terraza babasa.
13: Ez dago moduri portara oiteko. Oitu naiz badak izo zer, zerbeza markak ez ikusteko maietan eta olkietan, hori hemen ez da ikusten. Horren truke badaukagu isertzeko tokirik ez egoteko aukera.
11: Hori da, eta putimimbreskoak izaten dira, ez? De putimimbre.
13: Baina polita ere, argazkietan eta oso polita.
12: Oso instagrameableak, ez?
0: Bueno, hori guztiak enduta Paris guai imaginatzen dut, ez da, Xabi?
13: Bai. Nik uste da la Europako hiriburua eta denetarako aukera ematen duena.
0: Hori diote, bale. Hori batetik, eta gero ia bestetik orain ja gure gaitegira, gure negoziora etorrita, zuk didan hemendik aurrera pixkat zein godu zu, Xabi?
13: Ba, astean zehar ikuste dituan albiste txorrak, oroar, zuekin konpartitu, normalean ere lagunei pasako nizkiekenak eta kontatu hola petiko miten, ba, ona ekarriko ditu, ze olako tontakeriak nik uste elkarnatu eta behar dila, nik ondo pasako dut, eta espero zuek ere bai.
0: Vale. Konsidera gaitezke ya Xabiren laguntz, esan du lagunei bidaltzeko moduko albisteak orain guri bidaliko dizigula, eh? Osondo?
13: Claro.
0: Pozen gara, Xabi.
13: Bueno, kontua da, badakit gainera, nahiko populista etorri naiz, badakit dalako irratsaioa kotxetan asko entzuten dala, eta baita kotxe tailerretan ere bai, nire Irungo kotxe tailerrean gaztea beti dago jarria.
0: Ozio, ondo, hemendik bezarka da, eskuminak.
13: Bai, eta, bueno, egonda albiste polemiko bat asteontan Parisen, dala hemengo periferikean, variantean, kotxe variantean, jarri dutela radar berri bat. Eta kontua da, errepide osoa dala, berrogeita mar kilometro orduko abiadurakoa, eta rada horra, hola lanak egiten ari dien toki batean jarri dute abisatu gabe, 30 kilometro orduan.
0: Olo! Bueno, errepidea berez da, orduko 50 kilometroan joteko modukoa. Baina jarri dute radar bat erdian, eta da, 30 radarra. Tia.
13: Bai, lan batzu daude, justu dago tunel baten irteeran, eta ez dute inora abisatu radar berri bada. Bueno, bideoa daude, eta dira, zora
11: garriak. Dago, flash gaztau, ya.
13: Minutu batean, 5-6 flashazo, pasatzen dan kose bakoitzeko.
0: Minuturo!
13: Bai, hemen daude kalkulo bat, esate dutena, 5 minutan 18 kotxeri isuna jarri ezkietela.
0: Vale.
13: Eta,
0: karo,
13: horre, bueno, sortu da sekulako arra, botxan, gaina zu pensa.
12: Isuna da?
13: Ba,
0: segun zenbatean pasatzen duzun.
13: Zaito katu, Andrea.
12: Ja, baino.
13: 200 € ingurukoa. Hemen diote, martxa horretan, 18 kotxe pasatzen dienak abiadura gehien izan. Bost minuturo, gian diela, 700.000 € egunean.
12: Ufa!
13: Hori kalkulo exageratu bada, ze gau ez dago goizean bezala.
0: Ja. Bueno, baina oro barri imaginezen dugu Parisko errepide bat izan da, jende, pero kotxe asko pasako dela oro barri.
13: Trafiko piloa dago, eta zuzartzen zarenean Parisoko variantean, eraman liburuak eta behar duzun guztia hor denbora aski pasatzeko. Kontua da, radarau jarri dutela abuztu amaieran, eta garo, Paris abuztuan utxi dago, ez dago lako egoterik hemen, bero honekin, eta ez dago ezer egite. Danak daude kanpoan. Ze pasatu da? Horain, iraieko lehenbiziko astea, jende itzuli da, inorez da konturatu, eta pa, esatik zut, pasai zut bideo bat julen, oso farregarria da, zean. Minutu bateko bideoa, eta hor 6-7 flashazo ikusten.
0: Jongi, gizan duena, flasha dago, aldiro, bombilla kambiatu egin martza jo.
11: Una diskoteka, ez? Taka.
13: Bueno, horrelako, bat, sekulako presioa egon da, eta esan dute, fiskalak esan du, kendu inberdela, eta kendu induela. Eta jarritako isun guztiak baliogabetu dituztela. Diote, radararen arazo bat izan dela, arazo tekniko bat, eh? Ez, hola, leche txarrez jarritako.
0: Erabateko ez jakintasunetik galdera, Xabi, bueno, Xabi eta munduari, radar berri bat instalatzen dutenean, legez, abisatu egin behar dute. Edo seinale iziatu egin behar da kilometro batzuk lehenago esateko, radarra! Edo jardezakete panba nahi duten tokian, alako batean radar bat. Zu beti pasatzen zera hortik zure ohiko abiaduran, igual ez dago gizunean baina. Eta alako batean egun batean panba jaten duzu 200 € otartekoa.
13: Bo, legez ez dakit. Normalen abisatu egiten da, bai Frantzian eta bai Espainian estatu. Eta
12: Euskal Herrian
13: hori bai radarra normale madutele reflektante hori. Hori gero beste lekutan ez dela pasatzen.
12: Nere beldurre beti izan da, nazional bat errepiden jartzea radar berri bat, pasatzea ni
11: Ramos
12: azkarrago,
11: por tramos.
10: Ez, bueno, pasatzen ni azkarrago, eta egunero junda, torre junda, eta lehen da biziko esune, etxea, iritsi arte, ez kontuatzea zatekan, claro. Ezan izango behin, baizik eta bagunero.
14: Bueno, flasha ere agian ikusiko...
10: Ja, ikusiko duke.
0: Bai, gu egiten garen ordutegian flashak ikusi egiten dira. Baina hori daukagu, horrekin jokatzen dugu. Zuko pasazara kotxarekin Xabi Hortik, ez ezta?
13: Ni que parece en esta va coche y que está coche ukitzeko intentziorik ez.
11: Claro,
14: meto. Pero me naiz amar dorre.
13: Pero tú estás a ver.
0: Oche mañana eta Eiffel dorreaz bestalde dagoen bulego horretara erredakzioren nola joten zara.
13: Joder, ba, ez dakit dakizun, baina duela 100 urte inguru asmatu zan metroa.
0: Eta
13: hori erabiltzea badago.
10: Entzule bat dio, zizurren berdina gertatzen ari dela, bideoak ere badaudela. Ba, erortzen.
11: Hor, badakizuen aparroan dela Espainiar estatuko argazki gehien ateratzen dituen radarra, dagoela justu autobidean, geisten.
0: Azteazki bat ez zerkide gozoa, bezik eta radar bat dela.
11: Batarra da, bai.
0: Fotoko hien egiten dituena munduan.
11: Niaz jatine como 3.
0: Ba bai, atera izkizu,
11: Eta orain jarri dute, behingoz, jarri dute distintibo reflectante fosforito horrekin,
10: bai.
11: Baina orain arte grisa egonda. Me ha pillau preciosa en todas.
10: Oio nena, ezin da esan, baina...
13: Txartela dukazu hor, Jongi?
11: Bai.
0: Radarreko sozio egin ozaituzte.
11: Bai, Naparro ari ya le metido... Bai, a la zarkaz.
10: Intxaurrondoko radar guztik daude, hau txita...
11: Nungoak?
10: Intxaurrondokoak, emendan ustein.
0: Ze hau txidira nahi gabe?
10: Aspaldi, eta gero udalak behize jarri, bueno, udalak edo ezagitzen nidago kion horren eskumena, baina, bueno, berriz jarri, eta berriz hautsi, eta berriz jarri, eta berriz hautsi, eta hautsi, eta hautsi, eta hautsi, eta gaur egun ja, hola, bai. Ordu, bueno, oida beste soluzio, bai, nik ez etemena
11: proferiko, baina. Rebeldia, zaten duzu.
0: Parisa baldimazazte, Parisa joatekoak baldimazarete, joan igual kotxe, zain baldimazazte, baina gero, kanpoko aldean aparkatu, eta hartu... Artu metroa, hori da Xabiren gomendioaz, duela un urte asmatu zuten, eta antza, ondo da, bil, funtzionaten du Parisko metroak. Bale, orduan, Xabi, inventoa da. Alako albiste txorrak edo pixkatze kuadrillako lagunei eta biraliko zenizkienak ekarriko izizugula astelengo izero ditara, baina hori bakarrik ez. Gero rege pixkati ere eman beharko dugu edo, Xabi.
13: Hombre, que menos, o sea, a ver, men negozaketa bat izuki dugu.
0: Arren eta otoi, albiste txorrak bai regea ere bai.
11: Bai.
13: Bai, musika jamaikarra, oroar, musika jamaikarra oroar.
10: Eta gaurkoan?
13: Ba, gaurkoan ekarri eta orain ateratzen disko bat duela biru aste, artista da Masika, orain jamaikan gehien sonatzen duena, eta da, vamos, urteko kanta, daiko nahiko berezia da, ni gustoko dut, aber jendeak ere bai.
0: Vale. Zehaztapen polita egin duzu,
13: botatzen igual musikan gati.
0: Zehaztapen polita egin duzu, ze ez da bakarrik regea da oroar jamaikako musika, ez da?
13: Bai, hau danzala da, hau danzala. All right.
0: Oso kerez palima naiz, izan zaraia, Jamaikan?
13: Bai. Iritsi nintzen Jamaikatik duela 8 egun, eta daukasekulako depresio. Ja, galdetzen palima naiz.
0: Baina ze, ondo, Jamaikan edo?
13: Oso ondo.
10: Esaten dute, Jamaikarrak oso berek diela, eta oso, ez dakit, atxerritarrekin ez diela oso atxeginak, ez dakite... Ze iruipen edo.
13: Nirekin non jende guzia oso jatorra, izan da. Hori bai, ba, depende nola zoazen eta non mugitzen zean, ba, izan daiteke pixka tarrizkutsua, baina jendea gurekin oso jatorra izan da. Bai, ez nirekin bakarri, hor laguneko kuadria bat ginen, lagunak ingen ilon eta jende guzia oso gustura.
0: Bale, zahoateko moduko tokia da Jamaika.
13: Bai, eta joan behar da burua irekita dagoela.
0: Bala ez bada, komeni bezala, sondo. All right.
13: All right.
0: Paristik berri emaile, Xabi Ormazabal eskerrik asko besarkada bat eta urrengo astelengo izere arte.
13: Hale, atorren astelengo.
0: Venga, Xabi! All right.

0: Ez esan ondo, esan alright, alright, alright. Masik artistaren eskutik gaur dida dansolari erabat emana. Eta jaun andreok, beste nobedade berri batekin kao, nobedadeak beti dira berriak. Gatozkizi orain izan ere demoraldi berri hontan, Jongik beste atal bat aurkeztu behar digu, detektibe pribatuen kasu berezienak kontatuko dizkigun superatala. Detektibe izen ezagunen artean omenaldi bat egiteko modu asko ditugu, ez aurre dauzkagu adibidez Colombo, Gatchet edo Monk. Ordea Jongik guztien artean distiratxuena aukeratu nahi izan du. Atal berri honen izena da, Jongi Fletcher.
1: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu.
0: All right, all right.
1: Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fletcher detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko.
2: Hau da,
1: Jongi Fletcher.
0: Ez
3: ala.
2: Munduko bitxienak esajera, utxika, no le dije eso que dijera eso. Osa, dira
0: bueno, kasu batzu.
3: Jongi Fletcher hau ez alda izango ba, anzturan eroikoan urrengo zartoitako bat, ez?
2: Begira, sekzio berri bat sartzen den bakoitzean, da como un hijo, no sabes si te va a fumar porros o te va,
3: claro,
2: o te va a salir rarito o te va es baño
3: funcionala izango
0: bai. Izango de Jongi irratia niñoiz egindu en sekziori konena.
2: Como cualquier otro. Gero berak zebide hartzen duen, vale?
0: Igual ez da iritsiko urrira. Ikusiko du.
2: Hori da. Bueno, gaurkoari deitu diot adarra saria.
0: Pantxo eta peio?
2: Bai, ez, bueno, baita ere, bai, oiek ere badaude. Australian gertatu zen, Queenslanden, biziden matrimonio baten kasua da, eta, bueno, pues, emaztea bertakoa zen, eta senarra zen New South, bueno, beste herri batekoa, baina Queenslandera bizitzera joana, kasoa Queensland.
0: Ba, ados.
2: Bale?
0: Uf, orain, matrimonio bat eta adarra saria, imagina genizaki, ze gertatu.
2: Bai, bai, bai, ma grande que el de Anari, bai. Bueno, urtetan, dena matrimonio honek, oso bizi normala,
0: vale, oso no?
2: Tipiko matrimonio, guai. Dena guai, eta senarra, pues etxen oso familia bizitatxera joatekoa, baina bapatean, el chico, pues la da por visitar a la tía Rafaela.
0: Una soa, ¿qué tal?
2: Vai, tita Rafaela visita Cheranoa, y tal, vai, vetorre con nadie esperando este agua, porque...
0: Queenslandic aldir orain, bere, sorterri da vida y hacen esta.
2: Un empeño a eso. Joate, ta venga, ta venga, ta venga, familia, ta venga, familia Orduan. Emaztea moskeatzen hasi zen. Zaten, jo, ez de tanta familia.
3: Patean,
0: patean.
2: Eta hasi zen begiratzen ea, bueno, txartelaren mugimenduetan, topatzen zuen zerbait, tipo, jo que sé.
0: Gloreak izi barentzako.
2: Club Petunias 2, imaginatu. Edo, el Choco de Maritxu, edo el Ventorro.
3: Txarra, txarra.
2: Ventorro, fíjate, pues aia huele a pisiki, y a poete, y su garria. Bueno, ba, ez etxuen topatu. Baina bai topatu zituen, eragiketa batzuk del tipo de bertako eroskikoak, imaginatu, ez? Eroskin egiten diren erosketak. Bueno, ze gertatzen da, eroskiren moduko kate horretan jartzen zuen eroskin egina zegoela, baina etxuen esaten nongo eroski.
0: Ah, vale.
2: Hau da, dizu esaten, el mas center ez daki nongoa.
0: Niri adibidez bankuko aplikazioak abeixatzen dit, apuntatzen du hori.
2: Bai.
0: Kale ondako eroskin egin duzu erosketa hau, ez? Bai. Normalean oikoena hori izaten da.
2: Ba, orduan, bueno, emaztea moska zegoen, baina etxuen topatzen...
0: Eroski hori?
2: Ez, etxuen
0: topatzen... Gakoa dago, eroski dago, klabea.
2: Etxuen topatzen pista potenterik, pues que galdun boskarako leauz, que te voy a decir?
3: Ai, jongotzo...
2: Que, Carmiña Alcondarán, un pelo murrizau, y que no es del color ni de tu pelo ni el de tu marido. Pues, claro,
0: hori... Zeukan frogorik, zeukan susmoa, bakarrik.
3: Carmiña Alcondarán, ba, señale txara.
2: Carmiña Alcondarán, pelos largos, eta txutin zer pelo cortito. Ez dakit, horrelako detallerik, etxuen topatzen.
0: Este kolore bateko. Goileak.
2: Nora joan zen, Venus Investigation Agency detektibe agentziara. Eta bertan Kaz deituriko detektibea asignatu zioten.
0: Kaz?
2: Bueno, bera galdetu zion lehen gauza zen, bueno, txarteleko mugimendua begiratu zen, Effective Wonder, etzen agertzen inorongo lekurik, baina galdetu zion gauza bat, aizu, baduzue alguna txartela de por puntos?
0: Sabe el estilo con Charcel.
2: Se hace la Lidl, la Lidl Plus, la, vale. La Club al Campo, la Travel, vale, bai, vale. Estilo yeah. Retakoa. ¿Sí? Bertan da la Flybys.
0: Flybys.
2: Flybys, vale. Izena du.
0: Dekogu, dekogu.
2: Zer, bai.
0: Dekogu, Flybys.
2: Eta esaten du, bai, ba, hori badaukagu. Eta aita akumula, eta bai, eta begiratzen du. Eta Flybys akumulazio puntuek, bai.
0: Eramantzuten toki geografiko zehaz batera.
2: Egin zen.
0: Vale.
2: Eman dezagun que la tía Rafaela vivía en Miribilla.
0: Bai?
2: Pues erosketak zeuden en el Mass Center, Barakaldo.
0: Beste nale, punta.
2: Beste punta.
0: Zerraroa.
2: Orduan, bueno, esan zion, bueno, ba, akila zerbitzua gehiago pagatu beharko duzu, porque nik jarraitu egin beharko
0: duzu. Ah, vale, ya. Ara jo joan behar dut bere atzetik.
2: Eskatuko dizut, tía Rafaela bizitatxera joaten den urrengoan, abizatzeko, vale. Demorarekin.
3: Atzetik joateko. Eta anjun zankaz.
2: Ahí la dice el marido, que bado a tía Rafaela bizitatxera.
0: Esta bat ere serioa, eh? Kas detektibea.
2: Dai, dai. Pues jon kas, etortzen zait, baina es kas, kas da, con dos eses. Kas detektibea joan zen, senarraren atxetik, eta efektibi wonder ikusi zuen etzi joala bere familia bizitatzera, baizik eta beste auzo batera. Bueno, total, bueltatu zen, eta ja informazio guztia rekopilatu
0: zuen. Kasek emazteari esan zion, sentitzen dut baina, igual hasi beharko duzu pensatzen.
2: Emazteari esan zion, joan zela al numero 3 desdakizekalekoa, eta bertan bizizela ikusi zuen argazki atera zion, Cynthia Wilson izeneko emazte bat.
0: Cynthia.
2: Kas detektibeak argazkia erakutsi zion emazteari, de esa chica Cynthia Wilson, eta la Cynthia Sen, que ya, ya le auguras mal rollo, ¿no? Tarteari. Cynthia Sen, bere exa. O sea, joaten zen exaren ausora, que había vuelto a empezar.
0: ¿Lorita?
2: Bai.
0: Zería egiten dio barri, Andreak.
2: No le ha gustado la sección, nik usted.
0: Andrea.
3: Gótica y de araña.
2: Es aquí. La un ataque, chica. ¿No te ha gustado?
0: Solo su Cynthia de Nicena te va a patear.
2: Mejor la del fútbol.
3: Joder.
2: ¿Qué mango digo esta auquera, machica?
3: Vale, hombre.
2: Bye.
3: Careta, bueno, beso de arco, locutatu dota, haciendo fusil a Blenda Biziko, mañana torre es un Gucci.
0: Bai, bai, torre es un moza, ikusen dio zultarte a mí. Bai,
2: bueno, saia tuko gara, a ver si, a ver si.
3: Bueno, que Cynthia zala bere exa.
0: Adarajatze zizkion, arrapatu zuen, kas detektibe ari esker.
2: Eta tía Rafael Lari de intuzion, y le dijo, aquí si ni apareces.
0: Eta, sepatu egin ziren edo.
2: Ba, hori, ez aquí.
0: Hori, ez aquí. Estu jarrepenik jaztu egiten.
2: Detektibea kontatzen dute. Luego ya el sarau. Ya ez dakigu.
0: Era bat adosturekin, ongi?
2: Bai.
0: Ze, aserako lokuzioak karetan esaten zuen. Historiako detektibe kasu distiratxuenak eta zazu, bueno, lasai.
2: Claro.
0: Kontatuko ditugu batzuk, daude batzuk. Gaur no, lehen zabizik batala. Jongi Flasherren
2: bueno,
0: ez
2: dut. Bueno, tiraremos.
0: Ezkerrik asko aldapa.

0: Tren batek ekarri gaitu onaino, tren batek utzi gaitu geltoki hontan ordua da, 9:48, eta zer ingo dugun zehazki, kontatuko dizugu iragarkion ostean.
1: Elikagai ekologikoak plazara, aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus, Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman. Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
0: Oso ondo eskerrik asko, aipatu dugu tren bat, aipatu dugu geltoki bat, eta beraz, ja iritsi gara. Gaurko dira honetako azken geltokira. Eta azken geltoki honetatik, zeinen pozik eta kontent, esango dugun berriz ere aspaldiko partez. Alain Ibarra, egunon!
2: Egunon!
0: Ostia, Ibarra, emozionatuta zaude!
2: Egunon!
0: Kokoriko!
3: Baita zori, eh?
4: Zaten oso udabuka era latza, eh? Oso gogorra.
3: Hau zer da, orain dik azte nagusiaren zera?
4: Bueno, azte nagusiak utzi zidan estarria gaur dudan antzera, baina
0: iaia
4: errekuperatu gabe lekeiti honpazaguta azte burua zarantzari festetako unik eta potoloenean.
3: Vale.
4: Eta ez dakit bat nik noiz berreskuratu behar duan nire betiko...
0: Daukazu pixkan antzarra hotxa orain, ez da, lai?
4: Bai, apurat...
0: Lekitxoko festekin
5: mametizan duan. Antzarrana,
4: ina ez dakit egiten, ez dakingo banu agian horrein dikita gehiago urratuko nuke estarria, baina egia da, goba daukadan lehia benetako ahotsa izateko. Azkar eta oso harin galtzen du nik ahotsa.
0: Eta rekuperazia ze prozesu nekeza, bai.
5: Jongi nola itxen du antzarrak.
4: Kostatu egiten zaite.
3: Ez dakit pintzatzen egon naiz. Koakua, pero maz...
0: Bai, da subgrabia
4: gauza. Antzarra
3: zela. Horrelako.
4: Bueno.
3: Bai. Bai.
4: Bai.
0: Beste zertan hasi aurretik, tio.
4: Bai.
0: Berrikuntza.
4: Claro,
0: zurekin segitzen dugu, zurekin jarraituko dugu denboraldi hontan ere, baina badakizu hor tartean nobedadeak eta izaten direla.
4: Bai.
0: Aurtengo zer? Ez duzu zer?
4: Inolako pistarik. Aurte
0: ez errez?
4: Ez.
0: Zuk ez dakizu zer?
4: Nik ez.
0: Guk zerbait bai. Abestia. Entzuteko presta lain?
4: Bai, bai, irrikitan.
0: Venga, zuzenean, bota.
6: Happy birthday to you. Happy birthday to you.

0: beste zertan hasi aurretik zorionak eta urte askotarako alain ibarra.
1: Zorionak.
2: Zorionak.
3: Berroita lau egin nituen.
0: Berroita lau.
3: Aprobatxatu nahi duze gaur amaren urte betetze guna.
0: Abai, gaur Marisaren urte.
3: Egin ditu hirurogeita hamar urte borobil, borobil.
1: Opa, Marisa.
0: Egun berean, alain.
3: Bai.
4: Pelaz tenia alain ekarri genuen nian.
3: Egun bereko gara matabio.
4: Bai.
0: Bai, ez ohitura txo hau ja mantentzeko daukagulako, osea, alain
3: bai.
0: Zehazki bere egunean justu ez dugu zoriontzen, baina ben ja udako lanak bukatzeitu egunean eta beste lan hauetara bueltatzen garenean, ez dut, alain zoriondu behar da, eta orten esan dugu, guazten zuzenean zoriontzen.
3: Ezan baritut biegia borobil, alde batetik Jon Gotzonek bai, mezua bidalizela ustaiaren sortzian, ustaiaren sortzeko semean ezelako ni, eta orain arte ere esan behar dut, abuztu bukaeran jasotzen duela zorion mezua, aurten ja,
0: iraia luzatu dugu.
1: Oirez.
3: Datorren urtean jagabonetan agian, jasoko bete mezua.
0: Bueno, alain, orain bai, prestau da?
3: Bai, prest nagore, bai.
0: Ezep. Bestea bestea, osa, sintonia ere badau.
3: Horrez ere eban adil, bai.
0: Zorar, eman dizkiogu, eman beharri izan dizkiogu, buelta asko baina ja badaukagu, alain.
3: Bai, a ber, la betik atera berri, no?

0: restaurant arria eta gero ja.
1: Qué maravilla.
0: Alemanes esaten du ez dakit zerta berriz ere. Ez dakit guzteri buruzkoa dena bestia, eh? Alain, baina aipatzen zaitu.
1: Qué cosa más fina,
2: oso, oso fina.
3: Alain.
0: Ba, egin belarria kontara
2: alaintzen. De canto alegre horrek baino apurate ritmo bajuako dauka.
1: Ba, ikuste baduzu la pinta de gallardo duena.
2: Bai, sartu zelegaria, bai. Puntxiz katxiz bat
0: txarra, eh? Ala eren ikuste honek aukera gehiago daukala kurso oso antzear egokiago erosoago aguantatzeko ze. Beste aia bilakatu duzten, ibarra, te canto alegre.
2: Bai. Bai, agia da horrendik ere jendak ega besten dizkida la sintonia.
4: Alain,
2: alain.
4: Bai,
2: oso rotuta dago, Euskal Herrian, eh? Bueno, honek badu hortik
4: Bueno, a ver, zoze idatzi aldezu kontatzeko
2: zuzera Egia da, ez dakitela joan den astean, horrein didida fresen honen berri eman zenuten edo ez, baina horrein dikere udagiroan gabiltzanez eta Bilboko aste nagusiak horrein dikere ba, besteak beste antzeslanak eta mantentzen dituzte Euskalduna jauregian, harria antzokian eta zirko ere horrein dikere badago Etxebarria parkean nahi duenak eskura gai dauk horrein dikere
1: Zirkoa zer da, ligre eta hoietakoa?
2: Kasu honetan holiday zirkoa da Bilbon dagoena. Datorren,
1: estas que son portuguesas.
2: Igander arte, ez dakit nongo dire, baina datorren igander arte egongo dira bertan. Eta zirko tigatera gaur, biliko gara gaur, guere nahiko zirko garen lako.
1: Zirko gura zara, alain.
2: Ez, ematen diate apurrate nostalgia puntu handi bat. Tristura moduko bat ematen dit zirkoa.
0: Bai,
2: ez dakit zergatik, baina...
0: Empatizatzen dugu zurekin,
2: bai. Bai, gaztetan edo txikitan ere nituen oso gogoko esango nuke, baina...
1: Zerra miedo el payaso borratxo.
2: Ez que ematen dit bai pena moduko, zak bizitza oso gogorra duten labertako langilek eta...
1: Bai, bueno.
2: Bai. Bueno, abeitu, Bilboko zirkoan ez dago animaliarik, baina iparralden egunotan igander arte ere bai ikusgai dagoen beste zirko batek baitu animaliak Zabata izeneko zirkoa zari gara. Komentatu zenuten igual, Andrea?
4: Ez genuen komentatu, nik irakurri non, bai.
2: Ba, kontuz, zirkoak

0: dena delakoa. Bueno, ba, ostiaka bukatu zuten, hau abuztuaren 31ko albistea da, oraindik ere epaitegietan jarraitzen duen kontua da, eta esan behar dugu, bueno, ba, hietatik tiraka bukatu zutela 26 urteko eta 13 urteko bi neska hauek.
1: Tenían el pelo largo. Ah, las dos, vale.
0: Bai, bai, bai. Sí, aktivistari gainera autoko gurpilak zulatu zizkioten, bueno, kriston saltza montatu da Angleten kontuenekin. Eta ez dakit enteratu zaten bai, baina oso viral eginda egunotan Mallorcan, Palman, Alemaniako turista batek ere eskatu hemen zion kalesa
2: bai, hori ikusi dut, bai.
0: Gizonezko bati, bai. Aldiari mezadez ura emateko.
3: Ah, bai.
0: Eta azkenean...
2: Eta ura bota dio berari.
0: Bai, kalesaren jabeak azkenean ura bota ziola, oso modu txarrean, eta turistari berari, bai. Hori ere viral egin da, grabatu egin.
2: Bai, baina albiste hori alizateke zure mugetatik, zure esparrutik, aratagoko albiste bat alain.
0: Momenturen baten iritsiko gara, Mallorca araño, baina momentuz, gure tentakulatu
2: zoretu...
0: Geratu, geratu hemen. Gaur
2: Bazkari remate do afari merinare mate do amaren urte betetzeagatik diot. Bueno,
0: bai, badu, afaltzeko plana, bai. Ez da guen ikonen astelena horrela kurte betetzea atoz patzeko. Gaina lekitxotin dator, eta gero, gurputza ere, momentu.
2: Baina ama da, lain.
0: Bai, ama da, bai. Bai, bai, bai, espatuko.
2: Zorionak zuri, alain, eta zorionak Marisari ere urte askotarako.
0: Eskerrek asko bion partez.
3: Aio, guapo.
2: Aio, alain. Falta zaigu, txapatzeko abestia.
3: Lasai, ez da beharrezkoa, eh?
2: Bai.
1: Bai.
2: Nik uste baietz.
1: Bai, eta?
2: Ez daukat proposamenik, osea...
3: Bale, ez daukat proposamenik,
2: osea... Ah, bale, ez daukat proposamenik, osea... Fatazaiko ez daukagu, orentxe jabetunez, hostia, azkeneko abestia. Hau tokatu delako, baina... Euri da, edo zein proposamen izango dazen dute, eh? Goratu horreko demoraldia maitzen genuela eperrak ekin ez da. Eperrak, badituzu... Bueno, bat, dira izteko abestirik inork proposatu nahi balu, bidali guatxapata. Eta bidali orain ze, bagoaz! Eta badator, bueno, ya horre xerida maiburuan, ez dauka mikroniki, bole?
1: Zifun!
3: Bueno, bai, da, reberdu.
2: Ibon Fernández!
4: Hola, uno!
3: Orain bai.
2: Zenolako panorama.
4: Zena mikrofonu hemen didan, pillo dituzu,
2: Orain hasiko da, orain gertatuko da panorama, Ibon.
4: Orain txea maretan, minututa 12 segundu.
2: Zehazki.
4: Bai, usten bai dazu esertzen, orduan txea hasiko da.
2: Igual ja, Juango Garagu.
4: Bai, igual, bai, eta zirbitzen.
3: Pero atopatuko zu Julenen zila.
2: Bai, hombre.
4: Zegoixo.
2: Gaur, justu. Hau xa izan agorko dida, demoraldiko lehen da bizikoa. Ez gaitezen relajatu ze, bihar egin beharko da beste bat, eta bihar gainera izango da aste artea. Orduan, animo denoi, animo guri, eta eskerrik asko zuri antzule. Gaur, aste lengo izakurekin batera, elkarban ez egatik. Irati, Elizalde!
3: Aio, aio, bihar arte.
2: Jo, matzona da parena!
0: Bihar arte bizitzak!
2: Zondre gara muru!
3: Aio!
2: Saio berri bat, jaioko da orain historia!
3: Zorte hori!
2: Genean, entzongo duzu irratian gaztean panorama. Eskerrik asko, aste lenon, moixu eta besarkala pila bat etxean, eta eskubinak, bihoa moreon, aio!

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Egunon mundu guztiari, goizeko amarrak puntu-puntuan, egunon ondo esan dugu, eh? Ezkara nahastu, eta hitz horrekin ondo asmatu dugu. Egunon denoi, goizeko amarrak eta irrati urte berria martxan jartzerako Gaztean didako lagunei agur esan da, saio berri bat jarriko dugulako abian orain hasi eta eguerdira arte. Hemendik aurrera, leio berri bat zabalduko dugulako Gazteako goizetan eta leio honen bestaldean paisaia bat. Eta horren entzunet ikusiko duguna, hemen eskaintza saiatuko gara egunero-egunero. Panorama saio berri honetan. Hauxe musika aldizkari bat zabaltzea bezala izango da, aldizkarietan irakur genitzaken albisteekin, gomendioekin, eta ba, iritzi ezberdinekin. Iritziak gainera, jendartean biltzera goaz, hemen maiaren bueltan, gombidatuak ere izango ditugulako, eta kolaboratzaileen presentzia ere espero dugulako. Eta guztia, entzutea merezi duten kanta guztiekin bustiko dugu.

panorama asko ezagutu ditugu historian zehar, panorama hitzarekin elementu asko edo proiektu asko ezagutu ditugu. Tartean Berlinen panorama izeneko bergain klub barruko areto bat ezagutu dezakegu. Berlinen bergainen barruan bada areto argitxu bat musika melodikoarekin eta bere izena panorama da. Bestalde, panorama izeneko bibizikateko telebista saioan eman zuen elkarrizketa entzutetxua 1985ean Lady Dick eta bertan bere bikotean hiru zirela esan zuen emakume honek. Eta Galiziako panorama orkestra aipatu gabe zen gara geratu daudelako historiako erromeri talderik ezagunena eta entzutetxuena zarantza izbirik gabe. Ba orain panorama berri bat jaio da lagunok eta hau astera doa segida. Goizero, esan bezala goizeko amarretan hasi eta eguerdir arte panorama saioa eskainiko dizuegulako hementxe gazteako uin hauetan zehar. Eta nez bakarrik egongo, mai honen bueltan jende espero dudalako kolaboratzaileak eta gainera enez bakarrik egongo zuek ere hor egongo zaretelako irratiaz bestalde, edo hori espero dut gutxienez. Orduan martxan gara panorama bian da eta ze garantzitsua lendabiziko kanta hori, horren bilagoa segida. Eta lehen kanta hau estatu batuetako artista handi baten eskutik dator. Erne, ze, kanta hau sebeira pelikula handi bat izteko erabiltzen da, kredituetan entzun genezake kanta hau, eta guk saio berri bat abiatzeko jarriko dugu. Spider-Man Brand New Day pelikulako kredituetan hau entzun genezake, eta honekin zabalduko dugu aro berria panorama saio berria gaztean, eta hau da Steve Lacyren proposamena, egunon mundu guztiari, oh yeah!

0: Dagoeneko zabaldu dugu panorama saio honen lehendabiziko alea eta hemen txeduzu oh yeah izeneko kantanekin Steve Lacy bakarlari estatu batu harra marka guztiak hausten eta oso presente izango dugun artista edo izarra gure artean zalantza izpidi gabe.
1: Goizetan gaztean panorama.
0: Dagoeneko irrati urte berria martxan udazken atejoka daukagu eta udazken honetan bueltan izango dugu musika berriarekin bera, izaro. Zenbat.

0: dagoeneko bere hankatxo erakutsi du Izarok, urrengo aste eta hilabetetara begira, alaxe ikusi dugu Instagramen jarritako karusel batean bere udaren errepaso egin du Izarok, eta horrekin batera badakigu dagoeneko prest duela bere album berria, arkitektura izaneko diskoa, eta disko horretako lehenengo singela adi hilabete honetan bertan jasoko dugu eta jarriko dizuegu inongo zalantzari gabe, eh? Izaroren soinu berria ezagutzako desiatzen gaudelako. Eta hau da Gazteako goizen soinu berria, panorama saio berria abian, hau da gure Gazteako goizetako panorama eguerdira bitarte, eta ez du desan, baina gaur hemen estudioan kolaboratzaile berriak ere izango ditugu tartean. Unai Madariaga SSS taldeko kide den Unai estrenatuko da gurekin, eta hori gutxi baliz Amaia Urrestilla makillatzaile ere irratiko mikrofonoetan eseriko zaigu lehenengo aldiz Panorama familia honen parte izango delako.
1: Amarretatik eguerdira Gaztean Panorama.
0: Bueno, beste kontu bat, Igotz Mendez aipatu behar dugu gaur, abeslari nafar honek atzo bertan eman zuelako bere egokoreako erne, azken kontzertua egokorean bira labur bat egin duelako Hofek, eta jakin badakizu berak ere album berria prest duela. Esan zigun hemen Gazteako mikrofonoetan, album hori azeratu egin zuela, zegoelako oso, gustora emaitza horrekin eta denbora gehiago behartzuelako album hori osatzeko, ba gauza kondo bidean disko hori ere urrengo asteetan jasoko dugu Hoferen berriena. Bien bitartean hau da egokoreako kontzertuetako bateko zuzeneko soinua Hoferen.

zain gaude Joferen musika berria jasotzeko, amorrua eta amodioa lan hoien ostean, ea zer datorren, eta motorrak berotzeko beste hause jarreko diezuegu, Jimena Amarillorekin batera egindako arrakasta total hau, panoramaren parte izan behar du bai ala bai, eta Joferen zain gaude bere musika berri hori jasotzeko desiatzen.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
4: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
3: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
4: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
5: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura. Edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Hemen entzungai duguna Adela izeneko bakarlaria da, modako pop izarroietako batean bilakatu da gauetik egunera. Gainera aurreko ostiralean bere debuteko albuma aurkeztu du, Prima izenekoa, eta jakizuela artista hau talentu berrien saio batean egin dela ezaguna. Zira batean gel banda baten parte izan behartzen, baina gerora, ba, girl band horren parte ez da izan, Cats aitaldazari gara, eta bakarkako bideari helduta, ba, sekulako usta ari da jasotzen bueltan, Adela izeneko artista autartean, atzeko beste kanta honi esker. Zareetan ikaragarri zabaldu duen kanta Ain't in LA, hau Adelaren proposamena da, eta giratzeko batoren izan horietako batean bilakatu da inongo zalantzari gabe. Astenetan zehar hemen izango dugu gure kolaboratzaile berritako bat, Prima izeneko diskoa zitze egiteko eta artista hau gertuagotik ezagutzeko.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more
0: day. Eslovakiatik Norvegian urrengo geldialdia beste bakarlarioren konpainian ja urte batzuk badira bera ezagutzen eta hain justu bere debutak 10 urte beteko ditu. Aurten All My Demons Greeting Me As A Friend izaneko diskoa zari gara eta horrezegatik 10. Urte horren ospatzeko bere debutaren edizio berezi bat aurkeztuko du Aurora bakarlari norvegiarrak. Eta edizio berezi honetan ba maketa berezi batzuk eta bueno ba diskoaren izenburua daraman kanta ere, oraindik argitaratu gadeko ere, estrenatuko du artista honek, beraz edizio super berezia Aurorak eskainiko duena eta jakizuela joan den uztailean hemen izan dugula Euskal Herrian Aurora bere proiektu berriarekin, Tomora izeneko proiektuarekin, Chemical Brothers-eko kidetako batekin sortu duelako Tomora izenekoa Tom Rowlandseki batera eta atzeko soinu hau da Tomoraren proposamena. Dena dena Aurora entzungo dugu segidan Norvegiatik eta bere kantarik ezagunena eta mesgarriena hause duzue Panorama saioan eguna altxatzen azteko. Runaway izenekoa.

0: Nik esango nuke goiz baterako kanta eta ahotsik aproposena dela Olivia Dean. Entzun dugu bere azkenengo emaitzaietako bat So Easy to Fall in Love izeneko doinua. Goizeko 10ak eta 27 minutu direnean. Hau saio berria da, ipatzen gabiltza, didako lagunei agur esan ostean panorama ireki dugula, musika saio berria, eta, jakina, musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa da. Esan berra daukat, gare batean, gaztexagoa nintzenean, musika aldizkarien oso fana nintzela, eta asko erostoko nintzela, gaur egun egia da, kontua ezagoela maila berean, eta eskaintza murritzagoa dela, baina efektu hori sortzen saiatuko gara, eta ba, gure musika aldizkari propioa irekitzen saiatuko gara hementxe gazteako goizetan panorama izeneko saioan. Eta saio hasiera aipatu dugu, ni hemen gitarra izateaz gain, beste ahots batzuk ere izango ditugula bueltaka, eta betako bat ja estudioan da hemen, eta saio honen kolaboratzaile izango da urrengo aste hauetan. Eta bera da Unai Madariaga, egunon Unai.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude?
1: Ba, oso ondo. Negarute bai ondo.
0: Hau zure ordua da, goiza zure ordua da, zen nirea esan du lehen ere, ezakit mikro itxean edo mikro irekian, baina nire ere kostatzen ari zait goizan hitz egitea, baina zure kasuan, zer moduz funtzionatzen duzu goizetan?
1: Ez da inbeste goiza astelena da.
0: Astelena da arazoa.
1: Bai, astelena da arazoa.
0: Gaur jende asko ikasturte irekiera horrekin, beste bien rutinera hueltan, zure rutina nolakoa da? Ze, karo, musikaria izan da eta jakin da, azkenengo asteburu eta astean zeharroko egunetan topera ibilizarela, nola definitu liteke musikari baten errutina?
1: Osa, lehenengo gauza da, rutinarik ez dauela. Hor dago abia puntu, egun bako itxan arabera. Bai, asteburu luzea, osa, kontzertu asko dauzen asteburu hauetan, ja, astelenean koizien astea, hori atxorrena.
0: Txarra da, gainera joan den asteburua, intenso xamarra izan duzu.
1: Neiko latxa, neiko latxa izan da.
0: Egon zarete Italian, azken asteburuetan, egon zarete joan den asteburuan, Madrilen, Tenerifen, nola erizten zarete leku guztietara? Ez zuen, produkzioko lana ere, musikarizeteaz gen, produkzio lana ere potolo izango da.
1: Bai, bai, bueno, hori managerran eskutan izten dugu, zerestea, zake bezkarak gai hori dana gestionateko, eta logistika hon bat egiteko, ze desastre utxak gara.
0: Eta augustia gainera jakinda musika berriari zaretela prestatzen, paraleloan, zuzenekoak bai, baina estudioko lan ere bat, ator?
1: Bai, bai, bai, hortxe gabiz, aste burutan kanpoan, da astian zehar, lokalean lanean.
0: Topera. Bueno, eta horrein, hemendik aurrera hemen gaztean ere, panorama saio berrian unai, ez zurekin, itzeingo dugu, ba, gauza ezberdinen inguruan, ze plantatu nizunean, oso ondo ez genekien, zeri buruzko tartea egin, nik nahi nuen zuemen egotea. Eta zuemen egonda, zuk naizen nuena kontra. Beti ere, ba, musikaren aitzakia horrekin eta bar. Eta lehendabiziko atalerako botatzen idan amua, baina oso ondo ez dakit gaur zer kontatzen azatu zen ze. Amua badaukat, baina hortik aurrera nola garatuko duzun, ja zure esku dator.
1: Nik ez dako direk, bez, Nik amua botatzen tazo basibiko zara.
0: Bueno, musika da gain nagusia, ba. Baina esan zen idan, adimen artifiziala zer hitz egin nahi zen eula, ze gaur egun puri-purian da, ba. Adimen artifiziala, eta musika garatzeko eta sortzeko modu hori.
1: Claro, bat ez be, debatean on dago, ez? Osa, jente asko ikuste dago adimen artifiziala herramienta bat moduen, da hor badau mamia atarateko zerbait, ez? Osa, herramienta moduen erabiltzen duzunean, ba, azkenean, joe, ba hori, mamia atarateko aukera dau, da kauza berriak edo prozesuen bertan, emonaldotxuz aukera berriek, ba, gero arazoa da, adimen artifiziala bera erabiltzen duzunean, ja, produktu hitz erabiltiko dut, ze produktuei bera hitzeko, ez? Prozesuan zehar erabili beharrean, ja, bori, zeure gitarra, edo zeure abotsa, edo zeure pianoa, edo dana dalakoa, zagabiztiak sortzeko erabiltzen duzuzen herramienta horrek, erabili beharrean hori bera erabiltzen duzunean.
0: Ba, ez dut diozuna da, igual, baliabide bezala erabili beharrean, laguntza bezala, edo tresna moduko bat izan beharrean, ja dena hortan zentratzen baduzu, hortxe dagoela arazoa, ez da? Abia puntua eta amaiera dena adimen artifizialean egonda.
1: Bai, oza, azkenean, oza, zagoet, musika artea da arteak dekon gauza divertigarrena artea egitea, bera da, ez? Oza, eta artearen gauza garrantzitsuenetako bat egin beharra dela. Osa, artea egin behar da. Eta orduan, egin behar horretan adimen artifiziala erabiltzen baduzu, ja, abia puntu horretatik jakinda nora heldu gure dozun ikusite ganera, ez dakit, hor prozesuan gertatzen diren gauza guzti horrek galtzen dira, eta orduan, oso modu kutre batean arteak galtzen dago, ez?
0: Zuk esan duzu nahi, ez duzula arazorik ikusten, adimen artifiziala erabiltzean, betiere laguntza gisa, zu probatu duzu noiz bait, ez dakit, ba igual melodia balortzerako garaian, edo kanta baten hitzak, zuen hitzak, konkretuki, ez dakit adimenak egin hitzak,
1: eh?
0: Ez dakit probatu duzuen, testeatu duzuen alako hori.
1: Esan, musikarako, ez? Igual beste gauza batzutarako non oso erabilizen dut. Adibidez videoklipen baten edo jarri zen dugu videoklip baterako gure gendu zen zelan da behi batzuk egan da, karo, hori, ba, bueno ba, edo artidimen artifizialagaz
0: edo Hollywooden egin behar
1: gau que ez dako guz medio horrek orduen adimen artifizialan bidez ingendun iru segunduko plano bat da horretarako momenturako ba, itxu, ba, divertigarri dau, polito dau ba, musikarako ez togu ino zera bili. Bebaiz takit, igual musikarako ondino gatza hoa iruditzeaz edo itxusia hoa iruditzeaz adimen artibizela erabiltea irudia bera lortuteko bueno, hor lortu zenke beste gauza bat bai, musikan bertan oso plastikoa iruditzeaz oso gezurrezkoa.
0: Orduan, hori, adibien artifizialaz ari gara, eta ez zuen kaso, igual, erabili dezakezu, baina puntualki, gainontzean musikaren industria edo musikaren gaur egongo panorama egoera nola ikusten duzu, horrekiko, uste duzu, oso erabilia dela, badala tresna bat zentroan jarri dena, eta ez dakiz sorkuntza asko aldatu duena?
1: Claro, adibidez, uste Timbalan urten dela oin esaten, hori, orain musika, bueno, adibien artifizialaren momentua dela, ez, musikan, eta da, Timbala moduko tipo bat urten duen nanean hori esaten, ba, ez dakit, neuretzako, ez dakit dan, ja sartute dauen norbaiten txorakiri bat, holan modan gure dauen egon ondino, edo benetan holan pentsaten dauen, zen, ez dakit, arriskutsua iruditzen jat moduren baten. Eta dies, ba, bueno, botan otxuna muezin esan zan ez, bori Euskal Herrien dauen, talde arrakastatxuena edo ez, bueno, arrakastatxuena azpada arrakastatxunetariko batek abestiek prinsipioz adimen artifiziala gazitzen dauz da nik hori jakin dut oza, bere euren taldekide batek esan da eta abeslariak berak esan da da ez dakit neuri batez be respetu falta bat irutxeat bai beste musikaren gana bai publikoarekiko ba hori, lana holan itxea, ze kulturak berak altzen dago.
0: Gainera, nik esango nuke entzule bezala, adimen artifizialaz egindako musika segituan harrapatzen dela. Oda, kantak entzun da, eta gainera igual talde bakarrak egiten bagitu kantazko, tresna hortaz baliatuz, oso erraz harrapatu genezake atzean dagoen eraikuntza hori, ez da? Segituan somatzen da, ze moldeak oso antzekoak dira, adimenak edaten du sortu duen horretatik, beraz, bukle baten sartzen zezke, eta zure sorkuntzak oroar igual sonalezake une oro.
1: Bai, da... ez dakit, bat ez be, oza, ez da inbeste soinu bardin hori lortzea edo abesti edo formula bardin hori lortzea, oza, gero nik uste dut honek iten da biena da estilo honetatik joko dut eta estilo honetako hit bat ingo dut. Beste estilo honetatik joko dut, da orduan estilo honetako beste hit bat ingo dut, ez? Eta hori, bauri, iari eskatu, temazo bat gudotu, honelako bat, ez? Ez dakit, nire esan doztie, honekin egizan da bina da, ez dakit, Harry Styles. Ba, bota, adimen artifizialaria besti hau, ez? Harry Styles ez dakit zea besti. Holango gauza bat gure dut, bai aldatuztazu melodia. Ba, adimen artifizialak hori moten zu, horren gainean. Bale, oin, bota, honen antzeko melodia bat. Beste molea da lortu, eta ya badeko su hitazo bat, melodia ezberdin bat egaz, ez? Ez dakit, neuretzako horrek ezkestako inolako zentzurik, oza, galtzen dozu, musika gitaren grazia dena galtzen dozu.
0: Beste buelta bada, unai horri erabilera ironiko amatea, eh? Eta zuek hartzea hori guztia, eta ez dakit, egoa zure taldean enkajatu daiteke hori.
1: Hori guapizimo.
0: Trastu hori hartu, makina hori hartu, eta adimen artifizialaz, kanta batzuk egitea, hor da zparre eginez.
1: Garo, garo. Zein da, ETS-eren abestirik famatuna. Artu hau, eta jarri gure letra bat, ez?
0: Badibidez. Hori, zuen urrengo diskorako ez dago, aizki, eh?
1: Guapísimo.
0: Bai. Eta ia, adimenarekin, edo artifiziala den adimen honekin asko entzun dugu lazken aldean, gainera, saretan asko ikusten da, ez da, artista batek disko ateratzen duenean, disko oso generiko baldin bada, jendeak hori salatzen du. Ba, honek ematen du, adimen erabili duela, artifiziala erabili duela, zekar, adimena eta artifiziala, ematen du, tresna hori erabili duela, eta bada, gauza bat, gaur egungo artisten sorkuntza salatzeko, eta geroz eta gehiago entzuten duguna baita, entzulen partetik, ba, artisten exigentzia hori, pixkat, aktibatzeko, zera, ematen du asuntua lasaitzen ari dela, eta komeni da baita entzuleren partetik exigenteak izatea, eta artistei, ba, gauza bek eskatzea.
1: Bai, bai, guzti izadez nagorraz, osea, artist, arteari bintzat exigentzia da eskatu behar dako, azkenean arteak mugitzen da belako mundua goi, eta holango momentu baten gauz gaur egun, arte holango momentu baten da belako, bai. No, ez da horretara bakarrik resumidu behar, bai, bueno, bada murretan pentsateko zerbait. Eta, ez esan duzu, gure neban...
0: Ez, ba, entzule exigente izan behar dela, eta artiste exigitza garantzitsua dela, artistak ez erlaxatzeko, eta hauek bide azkarrena ez topatzeko.
1: Bai, asko ez be kritikagoak izan behar, izan behar, gehu entzule moduan, eta holango produktu bat entzuten dugunean, osea, eske horren aurka jo, ze nik ulertze dut, jendari guzte bat jakola, a ber, azkenean, gaur egun be, zineman be, gauza bera pasatea, ez da egite, eske etxe guztiak bardinek diez, jende guztiak erosten dago arropa bera leku bardinetan, bueno, ba, momentu horretan gauz. Bai, nik uste dut horregon bidala, aldaketa bat entzularen aldetik, da kritikotasun hori, ez dakit maiganean jarri eta gauzak moduen baten aldatu eta...
0: Bi norabidetan izateko ez da?
1: Bai.
0: Sortzailearen eta hartzailearen artean biek ere ba, pilak jartzeko eta,
1: bai,
0: eta kalidadea ez galtzeko. Eta zuzeneko eta esan diguzu etarte hasieran zuen bira ere oso exigentea dela eta biran txoko ezberdinetan jo duzuela azken aldian, zer iruditzen zuri adimen artifiziala zuzenekoetarako? Ez dakit, ja, flipatzen jarrita holograma bat hartzea, edo alako kontuak eta garatzea, ze justo Dolly Partonen eriotza izan da horrentxe joan den betean, eta Dolly Partonen familia jarri zen holograma da prestatzen beira hil aurretik, bere presentzia hori agertoketa mantentzeko. Zuk nola ikusten duzu hori guztia?
1: Ez que oso ridikola da dena gaur egun, baina, bueno, ez da que, oza, tío, da buena bau, ez, oza, jaukena,
0: bastante kamp hori ere,
1: Ez que, total. Bai, nik entzunda dakote, bai, ez da kitabu egitean, bai, kisekoak, kis,
0: bai.
1: Mitikoz. Danak dauz bizirik ondino, bai ez dakit, nik hau entzun dut, ez dakit egia. Hasi omen dira ze kontzertuak ematen hologramakaz. Daurek etxian.
2: Ah, me parece la hostia, yeah. Tío.
0: Onerako la txerrerako, la hostia.
1: Hori oso nahi dutzea, tío.
0: Adi matetik arunea gainera etxean zaude patxadaz.
1: Zure etxean lasai, tío, eta zure holograma bat dago, ez dakit nongo puntan kontzertu ematen.
0: Da zu faktura zen.
1: Hor bai, hori oso nahi dutzea.
0: Bueno, gaurko gai hortxe aukazue, adimen artifiziala eta musika, ertz ezberdinak jorratuz, eta bere lendabiziko kolaborazioan, hemen panorama saioan Unai Madariagaren eskutik. Ba, Unai, ongi, torri eskerrik asko.
1: Hauzan
0: izan.
3: Entzun gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Ongetxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gabuiko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza.

0: hain maite minduta egoteko oso triste dirudizu. Horixe da bere disko berriaren izena Olivia Rodrigo eta bertan duan Maggots for Brains izeneko doinu itzelau.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Saio berria zabaltzen gabiltza gazteako goizetan irrati urtea martxan jarri dugun honetan, gainera irrati urtea nobeda de pillo batekin dator gaztean, justo didako lagunak izan dituzue goizan goiz, irati lizalde batu zaie, aurtengo demoraldira, eta arratsaldean guko lagunak izango dituzu bueltan, gu Alain Perez, eta Maite Garmendiarekin ere bai, gero gauean, bealdea Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin, eta asteburuetan beste hainbat kontu, Top Gaztea, Oizeder eta Oianekin, nizardakit Hitak Joseba Sakristanekin, eta ezen dugu aztu, bitan saioare asteburu goizetan Ainhoa Vitoria eta Sara Alonsorekin. Hau aldiz panorama saioa da eguerdira arte, astelenetik ostiralera eta musika aldizkaria da, gazteako musika aldizkari berria, talentu berrien presentzia nabarmen horrekin. Atzeko artista hau aipatu gabe gaur ezin ginen geratu, Audrey Hobart.

New York irian jaiotako artista duzue bera, 27 urte ditu, eta joan den abuztuan urtebete egin du bere debutak Who's the Clown izeneko diskoak, eta urtebete behar izan du, disko argitaratzatik urtebete, bere leku egiten hasteko. Gainera bere proposamena oso berezia da, pop musika joratzen duelako, baina berea elkarrizketako popa da. Askotan, ba, bere gauzak eta kontatzerako garaian, bere kantetan, oso modu ba, elkarrizketatuan egiten duelako, edo, bueno, oso itzegindakoan transmititzen du Audrey Hubertek bere proposamena. Eta kontzertuak ikuskizun totalak dira, elementu komikoak gehituz, zein zerdakit, ba, zango luze batzu jazte ditu batzuetan, gabardin arraldo batera eramaten du gainean, betaurreko bitxiak, eta trampolin baten gainean jauzika ere hasten da tarteka Audrey Hubert. Gracie Abrams musikariaren txikitako laguna eta bere aita Hollywoodeko gidoilari ezaguna Bill Hubert. Ba, osagai guztia ditu Audrey Hubertek momentuko izarran bilakatzeko. Eta dagoeneko arrakasta batean, arrakasta bat izan den emaitza hause jarriko dugu segidan, bera ondo ezagutzen azteko. Goizeko ameketarako bidean, Audrey Hubert eta Su Mi izenekoa.

Bizkaitik mungiatik lukiek taldearen presentzia panoraman gaztean bibibizak kanta honekin, gaur egungo izen horietako bat lukiek taldea. Eta segidan historia den beste banda baten musika entzun gai. Hementxe dugulako dagoeneko Donostiako Zinemaldia ate joka, urrengo guna boetan martxan jarriko da, aurtengo edizioa Donostiako Zinemaldia izen oso potoloen bisitekin, Brad Pitt, Naomi Watts, Javiak, La Bola Negra pelikularekin, izarrasko izango ditugu Gipuzko hiriburuan, baina bertako izarrak ere bai, eta Fermin Muguruzak bere dokumentala aurkeztuko du, noiz eta irailaren 24an Donostiako belodromoan, Anoetako belodromoan, arratsaldeko 7etan hasita. Bertan, lehen aldiz estrenatoki batera igo eta 4 hamarkada geroago Fermin Muguruzak ba, eskala handiko bira bati nola ekin zion ikusiko dugu eta bere 40 urteko musika ibilbidea omentzeko dokumental berezia izango da. Bertan, kortatu negu gorriak, handik hasi eta gaur egungo bakarlari ibilbiderainoko testigantzak, irudiak eta ba, dokumentuak ikusiko ditugu leku berean, dokumental berezi batean, FM 40 Tour izeneko dokumentalean. Estreinua, esan bezala, Belodromoan Donostian, irailaren 24an.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hemen da Panorama saioa martxan gara goizeko 11ak.puntuan Ibon Fernandez naiz egunon. Beste ordu bete hemen izango nauzue, ba musika eta musika estena kontatzen, za musikare kontaliteke, entzuteaz gain, musikaren inguruan mugitzen den hori guztia kontaliteke. Adiz, horrengo ordu beterako beste kolaboratzaile bat ezagutuko duzue, gure sari honen parte izango den beste izen bat, Amaia Urrestilla da bera, makillatzailea da, eta hemendik aurrera kolaboratzen izango dugu gurekin, eta gainera Amaia Urrestilla duela egun batzuk, Madrilen izan da The Weeknd konzertuan, eta han ikusi duen hori guztia kontatzera dator betire bere betaurrekoetatik ikusita. Eta gaurko lehenengo eguna denez, gaur ere zuentzat sari bat izango dugu banatzeko, kontzertu baterako gonbidapenak ditudalako zuentzat. Urrengo egun hauetan Euskalaren izango dugu Maria Escarmiento bere azkenengo albuma Forever disko aurkezten, eta bere Bilboko kontzerturako gonbidapen bikoitzak dauzkat banatzeko. Hori dena hementxe Panorama saioan, baina ordua zabaltzeko banda honek ere Euskal Herria zapaldu du Iruñea, udan, abuztuan, eta gaur ere gurean dira Fontaines DC.

Abuztuan Iruñeko Zitadela zapaldu eta boste egunera iragarri zuten disko berria, bosgaren diskoa irlandar hauek. Urriaren 16an helduko da Dopamine Chamber izenekoa Fontaines DC bandaren berriena eta bertan jorratuko dituzten gaien artean teknologia, antxietatea eta sensibilitate galera ere entzongo ditugu kantetan zehar. Marian izeneko doinua entzun dugu Fontaines DC-ren proposamenik berriena eta karo, panorama saio berri honetan jakinda, nina izela gidaria, ondorengo artista honek ere ezin zuen falta. Musika aldizkari honetan behin baino gehiagotan azalean egongo delako Taylor Swift eta albiste da artista estatubatuarra Brasilian hartu duten neurri bat dela eta Brasilgo presidentea Lula da Silvak Taylor Swift legea sinatu duelako hilabete honetan bertan. Eta lege honen bidez, kontzertu handietan publikoa, edo, bueno, entzuleak edo ikusleak, babestea da helburu nagusia. Hau dena dator, 2023ko azaroan, Ana Clara izeneko, ba, fan batek, 23urteko zale batek, ba, Taylor Swiften kontzertuan, ba, beroaldi bat zela eta, hil egin zen bera, eta ba, kontua da, Ana Clara delako honi ez ziotela ura sartzen utzi, hau da, urik gabe zegoen Taylor Swiften kontzertua ikusten, eta jakinda ba, eriotz hori pasatzela, Lula da Silva presidenteak erabaki du Taylor Swift legea aplikatzea bere herrialdean Brasilien. Eta lege honek zer suposatzen duen? Ba, 1000 pertsona baino gehiagoko ekitaldietan ura doan emateko zerbitzu egongo da, kontzertu handi hoietan, eta sarreren salmenta ere kontrolatuko da Brasilien, sarreren prezio abusiboa debekatuz, eta botekin sarerosketa zigortuz. Jakin zigor hauek 4 urte arteko espetxe zigorretan bilak alitezkeela eta izun handiak ere tartan izango direla. Ez dakigu Euskal Herrian noizbait Taylor Swift legea biziko dugun, baina Brasilien dagoeneko hango presidenteak Lula da Silvak hori aprobatu du eta martxan jarri du. Hain justu entzun berri dugu Fontaines DC taldea eta kontatu didateagatik abuztuko Iruñeko kontzertuan bero zapa galante egiten zuen eta hor bai komeni zela legeo aplikatzea eta ura ere denen eskura jartzea. Entzungo dugu The Fate of Ophelia izenekoa eta segituan The Weeknden unibertsoa murgiltzera goaz Amaia Urresti jagure kolaboratzailearen eskutik.

0: Zepolita, bizitza ozen denean kanta honekin, Mugan eta Burutik taldeak elkarrekin, asteburuan Usurbilen Gipuzkoan, larun batean, Izan Inurri festa ospatu da, bueno, Izan Inurri Usurbilen egoitza duen elkarte bat da, minbizia daukaten pertsonei, eta haien ingurukoei arreta integrala osoa, eta laguntza eskaintzen diena, eta elkarte honek berak antolatzen du urtero Inurri eguna. Larun batean ospatu da Usurbilen, eta bertan tailer eta kiteldi ezberdinez gain, kontzertu batzuk ere ospatu dira, eta nik uste ditugu, Txika Sobresalto, Janus Lester eta Garazi Esnaula elkarrekin, Elektro Potxotxe eta baita entzumerri dugun Mugan taldea. Beraz hori asteburukoa, ez da, Izan Inurri edo Inurri egun horrekin lotuta, eta hurrengo asteetarako badugu beste izen potolo bat eskuartean.
1: Goizetan gaztean, panorama.
0: Eta izen hau ezagutuko duzue bertsio honengatik. Bera Maria Eskarmiento da Madrilgo, artista da Maria Eskarmiento, eta bere 34 urte hoiekin Forever izeneko albuma aurkezten izango dugu urrengo egunotan Euskal Herrian, bai Bilbon eta baita Iruñan ere. Bera ezaguna da, puedes contar conmigo kantonen bertsioatik, eta batez ere, Espainia mailako hiperpop edo hyperpoparen erakusle nagusietako batean bilakatu da Maria Eskarmiento gaztea. Naiz da atzean bit azkar eta bisiak egon, berak emozioa, sendikortasuna, eta beste nabardura batzuk ere bilatzen ditu bere kanten bidez.

Ba, Forever diskoa du kalean, disko hori aurkezten ari da zuzenean, baina goratuko dugu hyperpopean murgildu aurretik lehendabizi, ezagun egin zela, Operación Triunfo saioko kide izan da, eta hortik ja, ba, bere musika sortzen azizten pixkanaka, hyperpopera heldu aurretik, trap eta reggaeton generoetan azizelako. Ondoren ja, bere zigilo topatu duenean, hor sakondu nahi izan du, eta bere ibilbidean zehar izen handiekin kolaboratzea lortu du tartean, Jude Line edo Ralphie Chu bezalako izenekin. Y2K artista bezala ere kategoria genezake, etiketa hori jar genezake berari, hau da, 2000ko hamarkadako kutsu hori duen artista modura, Paris Hilton bera etor liteke gure buruetara Y2K delako entzun da. Ba, horren esan dakoa Forever disko orkestan dugu, eta hurrengo egunetan Euskal Herria zapaltzera dator, batetik irailaren 18an ostiralez Bilbon izango dugu, eta bestalde egun bat beranduago 19an larun batez, Iruñan izango da Central Aretoan, En Musikadas jaialdi horren baitan. Bajakizuela hemen gaurko panorama saioaren esteinuarekin batera, gonbidapena dauzkagula zuen arte manatzeko, larun bateko ez barkatu. Ostiraleko zitara begira, eh? Ostiralean, irailaren 18an, Bilboko Kafe Antzokin izango delako Maria Eskarmiento, eta gonbidapen parea dugu zuen zat. Nahi baduzue, Maria Eskarmiento ikustera joan, bidali WhatsAppez panorama utxunea. Eta zure izena bizenak, eta zure izango da gonbidapen bikoitza. Panorama utxunea, eta izena bizenak, eta automatikoki, bertara joango zara, irailaren 18an, Bilboko Kafe Antzokian, Maria Eskarmiento ikustera.

Zuretzako saria, zuretzako gonbidapenak, estreinu egun honetan panorama utxuna eta zure izena bizenak Maria Escarmiento Bilbon ikusteko esandakoa irailaren 18an Bilboko kafean zokian. Eta zongo dugu bere Forever diskoko piezabetako bat, hau ere kolaborazio handi bat da, Erne, Kataluniako izar handi batekin Julietarekin batera indarrak batu dituelako Maria Escarmiento Madrildarrak, eta hause duzu, bi hauen arteko batzea, llaman y llaman y llaman izenekoa.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
0: Bosgarrenean, gure

0: Top Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.

0: Segundo batzuk goizeko 11 aterdiak izateko, oraintxe bertan gazteari zaren zuten gaztean saio berria dugu. Gaurtik aurrera martxa jarri dugun saioa, honek panorama izena du, eta panorama hau paisaia moduko bada. Paisaia bat ikusiko duzu, entzungo duzu erratibidez, eta paisaia honen parte gauza asko ditugu, elementu asko. Batez ere musika, baina musikaz gain, musika entzuteaz gain, musika zara hitz egingo dugu. Eta musikaren ertzez berdinak ere izango ditugu hemen protagonista bueltaka. Adibidez, musika zari garela The Weeknd izan liteke, hemen panorama saioko artista bat, eta The Weeknd-i buruz hitz egitera goaz urrengo minutuetan. Baina lehenago, bera aurkeztuko dizu, eta hemendik aurrera saio honen parte izango delako, ze panorama niegoteaz gain, kolaboratzaileak ere izango ditugu, eta bera horietako bat da, Amaia Urrestilla, egunon. Ai, segundo bat, egunon Amaia Urrestilla.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer nuz abitza?
1: Ba, oso ondo. Eskerrik asko, invitatzatik.
0: Eskerrik asko tortzea gatik, jakinda gainera, azte buruan lan ibilizarrela, ze justo, lehen izan dugu hemen Unai Madariaga SSS bandako abeslaria, eta berak ere, azte buru mugitua izan du lanean, bere kontzertuekin, zure kasuan, zu makila zaia zara, ilia paintzaila ere bai okrez banaiz,
1: bai.
0: Eta zure lana ere askotan azte buruan metatzen da, Amaia.
1: Bai, egia da normalian azte tartian itetela, baina nobiak eta adibidez pues, larun batetan eskontzea, así que bai, larun bat goizak normalian eukitzaitut okupauta, gero ya libre.
0: Eta zer noduz kudeatzen duzu eskontzatako urduritasuna, jakinda, karo, hor, eskontzera doa jendea urduri egongo da, familiartekoak ere bai, nobioen edo eskongaien bai. Gurasoak eta bar, zu bazara hor muga jartzekoa, ala urduritasunak harrapatzen zaitu eta zure hor sartzen zara saltza horretan.
1: Egia lanan ni kontrolauta balin bakat, ni lasai oten aiz, eta saiatzen aize bai, ba, familiak, bueno, familia lasaitasuna transmititzen, eta, bueno, ez dakit, goiz lasai bat pasatzia, eta behaiai konbentzitzia dana kontrolpian dakela, eta dana behaien esku daola, eta inda dago dana, zike, egunian bertan, relajatzia eta disfrutatzia.
0: Hora, hainbeste ezkontzatan lan eginda, zu izango bazina protagonista, ezkonduko litzatekena, uste duzu ja egoera ikasita daukazula, egunen batan tokatzen bada.
1: Ba, ez dakit. Nei zentro de atenzion izatiatzeitazko gustatzen, así que enaiz ikusten eszenaio hortan.
0: Bueno, Amaia Urrestilla, ezkontzetan lanean bai, baina gainontzen musikariekin ere lan asko egin duzu, eta eserekin, zatakekin, proiektu potolo askotan ikusi zaitugu lanean, eta mendik aurrera panoraman ere hitz egitera zatoz. Ez da dena biziko aldia, zure irratian, baina kolaboratzen akaso bai, eta zure gaia bilatzen hasi ginenean, zuk gakorrekin asmatu zenuen, zesan zen idan, The Weeknd ikustera noa, kontzertuan abuztu bukaeran, eta uste dut hor mamia badagoela, eta nik esan izun, dudari gabe, hor badago mamia, eta lehen da bizi zer moduz kontzertua, The Weeknden showa.
1: Ba, oso ondo. Osa, da artista bat azkenian, ba hori, kantatziaz gain mila gauza dazkalatzean, makillajia importantzia asko ematei hola, eta ba, showman badala, eta nik ba, rekomendatzei zuet, ikustea jutia, albalin badezue behintzat, nahiz eta ez izan oso fana bere musikana edo, nahi behintzat pio guztu zitzaiten.
0: Hau izan da Madrilen, metropolitanoan, ez da lehendabiziko aldia hori zapaltzen duena, esan barra daukat nik ere ikusi nuela bera, duela urte batzuk bai. Leku berean, eta flipatu nuen ze, jo nintzen, bero olatuko egun batean,
1: vale.
0: Eta bera suarekin zebilean,
1: bai,
0: batera eta bestera, nire bekainak erretzeko puntuen, ez dakit zure esperientzia.
1: Burrutik egu den, baina vale. Ikusitu TikTok pioa, lehenengo filantza dudenak, osea, atxitxarra utate.
0: Bai. Zuen kasuan nahiko lasa izan zuerretan.
1: Berotasuna notatzean, baina etzan inkomodua.
0: Deukenekin zer esan genezak ez, moda ikuspegitik badago zer kontatu hor.
1: Bai, oza, egia esan, azte basea analizi profundo bat iten, ni hasi naizela pixkat, ola esan, bueno, jake onta zitzein berdeon, ba, hasiko naiz irakurtzen, dakasula irakurtzeko, oza, luzez, dana dao, danak daka esan nahi asko, bere estetika, bere bideoklipak, dana da, pixkat bere, bere bizitzan pelikula bat izango balin basan bezala. Eta, ba hori, eske mila amatit dazka.
0: Karaz, berak bere narratiba musikala dauka kanten bidez bai. Gauza kontatzeko modua, baina aldi berean, ze garrantzitsua irudia bera ere, ba beste bideo hori erabilita, beste mezu batzuk zabaltzeko, eta berak hori ondo esplotatzen du.
1: Bai, oso ondo. Osa, nik adibidez kontzertu baino lehen egia esan jarraitu izan dut bere musika eta gustatze zait, baina enitzen jarri inoiz, igualola analizi bat irakurtzen. Eta, bueno, kontzertua bakarrik ikuste ba ezure bai, rekomendatzez, bakarrik espektakuloagatik, oza, argillak, nola daun dekorauta, dana, zu artifizialak, zuak, oza, ja, flipauta gat, osea. Mm. Baina gila horren atzian daudela gauza pilua, irakurtza dituzula gero, eta kontzertua hobeto ulertzen laguntza izula.
0: Horren sartuko gara gauza horietan, baina samarra dago, eta debate hau eztabaida unik irakurri dut zarean, The Weeknd-ek elementu asko erabiltzen ditu bere showa altxatzeko.
1: Bai.
0: Eta bera non geratzen da, zenbaten du agertoki ja. Handi esplosibo eta ikusgarri horretan bai. Desagertu egiten bai. Dela, bai. Eta askotan emakumezko artistekin ez da hori pasatzen, emakumezko artista batzuen kasuan igual, modu errazago batean menperatzen dute tamaina honetako agertoki bat, ez da?
1: Bai, egia gero tipua adibidez, osea, mugimendu aldetik ta etzan, esatezula, ua, ba, ez dakit ikustezu Lola Indigo bat dantzan, ta ba, horrekin bakarrik ja betetzeu, ba, beak ez daka, nik uste presentzi hori estena, baina bueno, nik uste beste dana betetzeula, eta azkenian igual, gehatzezala sentzazio honakin.
0: Zeintzu dira elementu horiek, nabarmentzako moduko ezaugarri horiek The Weeknden ikuskizunetik?
1: Ba, eske esate izut, osea, ja argiakin bakarrik, nei horrek atentzioa deitu zila, estenaioa, sartzea eta estenaioa azteko gurutze forman dago. Eta orduan, ja, horrek zerbait nahi dizu esan, ez dakizula oso ondo igual zeba, baina gurutzean bukaeran dago, 12 metroko eskultura bat, emakume batena, dorau-doraua. Irakurketa dala, azkenian beak nola ikustegun fama lortzeko... Ba, industriako elementu bat balin basan bezala, eta horren kontra borrokatzen nahi da. Ze tipu azkenian, nik uste eta ziza lasai, eta pixkat anonimatuan, eta pixkanaka juntzan asten, eta derrepente harrapauzion famak, eta nik uste detzula jakin oso ondo gestionatzen da. Orduan, pixkat hori izladatzeu, ba, burruka hori famakin, eta diruakin, eta ekstesuakin, eta dana.
0: Eta interakzioa dago, estatua edo irudi horrekin, kontaktuan
1: bai,
0: zehar?
1: Estatua moitu itea, eta begitatik laserrak taula botatzeitu, orduan, ba, hori da, referentzi bat azkenean berekin burruka nahi dala. Eta alako baten, ba, nik uste pixkat gainditzeu, la, maskara kentzeu, tipua maskarak eramateiture bai, maskara hori kentzeu, ja, ikuste jo zobe aire bai, rifarrez, raru aitea, la, ze azkenian, oza, nik nire laguna hori zaten nien, tipuak daka, como energia oso ilun bat, hola, baina geroan ikuste jo zunean bukaeran, ba, igual parrez, ta hola, ba, ja, ez dakit beste... Ikuspegi batekin gehatzea. Ja,
0: akaso, maskaren erabilera horrek ere zentzua dauka esan duzun horrekin. Azken batean, berak fama hori bera rapatu badu ez ustean, hori guztiak kudeatzerako garaian nahiko du galdu duen anonimotasun hori bereskuratu. Eta horrezegatik, ba, maskaren joko hori ez da?
1: Bai, gero teoria asko daude, irakurri nune bai, daka azkenengo, tak, bueno, 2022an atea zuen disko baten, narratiba asko Jim Carrey ekiteu eta aktoriak, eta dala la maskara pelikulako protagonista. Eta esate hori bere pelikula favoritotako dala, gaztetan ikusizun lehenengoa, eta, bueno, maskarakin ebai bizkatxun ditu eta bezala zehola, ez orduan disko horretatik aurrea bai aztea espektakulotan maskarak erabiltzen. Ez dakit zer ikusia daka, baina badare bai datu bat beak esan duna, orduan, bueno, ez dakit, bai, maskarakin jolazteu...
0: Beraz, zuretzat harrigarria da, digarria da Amaia, kontzertuan zehar maskara kentza eta bere aurpegi erakustea eta irribarre egitea ere.
1: Bai, ze beti serio bezala bai. Ikusi izan dieu dan, eta, bueno, eske ikusi dieu odoletan, alfombra rojetan, bendauta, oza, tipuak asko espresatzeu. Oza, personaje bat, pelikulako personaje bat balin basan bezala nik ustet.
0: Bai.
1: Ibiltzea labeti, orduan, ja gero irrifarrezta normal ikustia jarraru aitezitza egon.
0: Ba, ezen dugu aztu gainera, bere disko bateko azalean, mezakit buruz izen burua zein den, azken horreko disko izango da ziurenik, protesi batekin agertzen da, eta bera, elduagoa denean nolakoa izango den erakusten du, gutxe gora bera diskoren azalean. Protesien erabilera hau ere oso bogan dago, eta popizarrek martxan jarri dute azken aldian.
1: Bai, egia da hori, ni pixkat irakurtzen egon itzan, man nola ia usan envejecimiento bateko portada baten agertzea hola. Eta kontua tipuak eukizula faman pik hori bezala Starboy diskoan, eta hortik gero nik uste pixkat berriz bajoia bezala eukizula, ba, kaskoak endo.
0: Bai, lasai, eh?
1: Bajoia eukizula, ba, pixkat melankolia iburuz itzaite un disko bat ateatzeu, eta... Ba hori, ba, nik uste azkenean faman goia iatzezean ian, ba gero bajada hori da, orduan. Horre otea urte batzuk tipuak, ez duela eser, hola eserriten esanguratsua. Eta gero bueltatzea Blinding Lights videoklipakin, ateatzea lago doletan. Orduan, hor traje gorri batekin ateatzea, eta astea, aparizio publiko danakiten traje gorri batekin jantzita. Orduan, hori aizegoesaten performance baten da, hola. eta bizitza realeare bai hori eramateula. Eta BMX-etan ateatzea sudurra puzkauta. Eta karo, hor ja, jendiak esategu. Vale, tipo hau aparte de videoklipetan, ahi desaigu zerbait esaten, eta bizitza realean ebai antzesten, edo, bueno, ba, hori, ba, sudurra puzkauta saltzea, eta pertsona bai, pertsona eba sortu zun. Eta gero, AMX-etan ateatzea enseakin, traje gorriak ine bai, baina bendauta arpe guztia. Mm-hmm. Ordon, jendia ja dao moska, a berse pasatzen zai hondi.
0: Ja, maik da ja zuhurra, utxe aldin bauka, bai, urrengo pausa dela bendatzea.
1: Claro, ta gero ateatzeu, Save Your Tears en videoklipa, ta horri teitu, bendak enduta, ateatzea tipua, dana protesiak jarrita, en plan, operauta bali mazion, ba, azkenian ikustet, ba, hori, famak gaine hartu zion, da, izan kritikatzen, ba, presio soziala irudiakiko, ta, ba, hori, ba, ze gauza, ba, aldarrikatzen pixkat industria hori.
0: Mm-hmm. Bueno, The Weeknd artista musika batik da ezaguna, super izar bada, eta amaiak esan bezala, alfombra gorrietan, saribanak eta gorrietan, bere presentziak beti sortzen du mugimendua, eta ezin dugu aztu, bere telesail bat, bere aparte zen telesail bat ere, egon zela di idol izeneko, ez dakit ikusi duzun, baina honekin, kritika latzak ere jaso zituen, eta telesail honen barruan, bueno, misoginiagatik jaso zituen kritika beste, berak baino, telesail horren sortzaileak, eta, karo, hemen ere, fama zari deitze egiten, telesail honen parte zen ere, aktore modura bere pertsonaia ere ospetsua da, famatua da eta hor ere, ba, esango dugu bere gai nagusia ospearen bai. Inguruan dator.
1: Bai, eta esate izut, videoklipetan da traje gorri honekin da on momentu horietan referentziak esate zituen zala pixkat de Joker, hola pixkat pinza jutezai, hola eta ez dakila nola gestionau ba, fama hori eta industriako kudeak eta hori nik uste azkenean. Eta, ba, hori, gero ateatzeu, esaten zenun, envejecimientoko diskori, eta horra ateatzea Jim Carreyekin, da, bueno, apiskat perspektibak nik usteu dana, eta gero ja astea lanian, uainik ikusieten jira hontan, que dijo ala 6 urte o 4 urte bueltaka, eta nik uste hori dala, kontzertu azkenian da resumen bat, ba, bere bizitza guztiana nola jundan pixkat igota geisten, da, ba, nun kolokatzea guantxa.
0: Azok uste duzu honek amaiera bat suposa lezakela, zi, irakurri dugu zarean hortik bueltaka, bai. The Weeknd izen hori kentzekoa dela, eta beste bai. Koska bat egingo duela, beste izen artistiko batekin, edo, igual, musika mundua ere, atzean utz lezakeenaren teoriak ere badira zarean bueltaka. Ez dakit, hau amaiera bat izan liteken, amaia?
1: A ber, se... Claro da ona da, era baten amaiera dala. Beak personajeak, ba, pixkat, oza, albumak ta hola erazka bezala banatu ditu, eta beti esateio agur aurreko erai, baina honekin nola ja dijoan, bai, urte batzu jira igualakin, eta bukaera apoteoseko hori suak, eta su artifizialak, eta dana, ba, nire ustez bai emategu agur esaten nahi dala, baina hori zuk esatezuna igual gero beste izen batekin edo beste buelta bat emateio proiektuai, edo igual derrepende zuzendari jartzea, porque ikustean bezala siniare asko gustatzea.
0: Zetan gana estiluan, ez da musikalde batean utzi, gero ja zinemagintza murgiltzeko. Garbi dagoena da, bere elementuak badituela, bere itxura aldatzeko, eta estetikoki apostu oso sendo egiten duela The Weeknd Abel Tesfaye musikariak, baina ez dakit hau onerako ala kalterako den amaia, ze askotan alako superprodukzioak eta zure itxura aldaketa hain bortitzak izan da, ez da izuri ditzen artista asko aldendu litekeela publikoaren gandik, egia da pertsonaia bat egina dagoela, hor bat dagoela historio bat, narratiba bat, baina ez da izuri ditzen aldi berean hainbeste geruza jartzeak publikoaren distantzia bat ere suposa lezakela.
1: Bai, baina bueno, a ver, ni makia ahora bezala,
0: esan
1: gaitu. Se mate tan capa gillo hoito. O sea, que neregatik que siga así.
0: Hori da. Ba, horutziko dugu, gaurkoan The Weeknden kontuak, han izan da Amaia Aurreste ja bere kontzertu ikusten abuztu bukaera Madrilen Metropolitanoan. Eta entzongo dugu bere azkenengo diskoko kanta bat, zuk aukeratuta gainera, Open Hearts, zergatik kanta hau?
1: Se va gustatzen zaiten. Ba, elektronika base oso politi badakalako, eta, bueno, guantxe momentu hortan naholako.
0: Itza ingo dugu, Amaia Aurrestillaren beste proiektuaz aurrerago, musika edo disko jartzaile bezala ari zaigulako beste lagun batekin. Izango dugu aukera hori buruz hitz egiteko hementxe Panorama saioan bera familia honen parte delako. Amaia, eskerrik asko eta ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Horazu.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
2: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bihorduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

kirurgia ebakuntza latz baten ostean pixkanaka pixkanaka bere onera bueltatzen dugu olatz Salvador muso handi bat emendik, panorama saio berretiko latz, hemen izango gara zure musika gartzeko, gerorik badagoelako olatzen proposamena, gazteako goiz honetan eguerdira bidea. Astelenean gaude zure irratia, irrati urte berria zabaltzen, nobedade ezberdinekin tartean entzuten ari zaren panorama saio berri hau, goizeko amaretan hasi eta eguerdira arte, Arratsaldean guko lagunak bultan izango dira eta iluntzean gau partean be aldea eta tartean musika eskaintza zabala gazteako ordu guzti guztietan, 24 orduz dantzan garai batean bezalaxe. Bueno, asteburu hau ere interesgarri dator musika kontoi dagokienez, irailaren 11tik 13ra asteburu honetan bertan ostiraletik aurrera Donostian Boga Boga festivala ospatuko delako eta jaialdi hau jakizuela hiru txoko ezberdinetan banatzen dela, Miramar Jauregian, Easo Plazan eta baita Daba Daba aretoan ere. Itordu batzuk ordainpekoak dira eta beste batzuk doan eta urtengo kartelean izen oso interesgarri dauzkagu, tartean Merina Gris Banda, Park Mala Gestión, Alai, Zeatik Ez, Mursego, Rudiger, Gailu, eta baita entzungo dugun talde hau ere etxean jokatuko dutelako asteburuan, eta gainera beraien kontzertua igande honetan bertan izango da doan Donostiako Easo Plaza. Marte Lasarte taldea zari gara, eta hantxe entzungo dugu Boga Boga Festival horren barruan, beraien azken emaitza egotako bat, Kristalezko Eguna, Marte Lasarte.

0: Musika berria, eszena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina. Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean.
0: Kantu denak dira ezagunak.
2: Denak dira zure soinu.

0: urteako asteburuak hitentzat dira.
1: Ba, listo laguno, kementxe da eguerdia, lau minutu eskaz eguerdirako, hau izan da lehendabiziko panorama saioa, eta ben izango nauzue, bihar, etzi, eta alaxe, ekainera arte, beraz, hementxe daukazu leku, eh? Goizero, goizeko amaretan dida amaitzean panorama saioa nirekin Ibon Fernandezekin. Gaztean musika gaurera jarritzen du segidan, orain Leira Rogeria izango duzue musika proposamen itzelarekin, eta ondoren guko lagunak segidan behaldea, asteburuetan bitan, top gaztea, gaztea topera duzue, irrati urte hau martxan jarriz. Gaurko lehendabiziko eguna dugu, eta oso gogotsu gaude zuekin bat egiteko urtera modua. Gaurko borobiltzeko azken kanta bat, atzeko ahotxo honen proposamena da hau, eta aurtengo udako kantetako bat izan liteke zalantzarik gabe, Sara Larssonen emaitza hau. Eguzki ez delako itzaltzen, eguzkiak urte osoan topera jarretzen duelako, eta guk ere alaxe jarretuko dugu zuen alboan gaztean. Eskerrik asko, Pandora maukenetzagatik, aio, mua!

ofiziala da, demoraldi berria estreinatu dugu gaztean, irailak zazpi ditu gaur ikasturte berria biatzen ari gara nobedade handiekin tartean, panorama saioa estreinatu dugulako Ibon Fernandezekin batera marretatik amabietara bitarte, entzun gai izan duzu, kolaboratzaile berriekin, tarte berri bat gaztean, aukera berriak, programa berriak, eta tartean betiko arrakastak, eta entzun nahi dituzun artista guztiak ere bai, Leire Arrojeria.

0: Amabietatik ordu batera bitartemen izango nozu, mikroaren bestaldean, gaztean, zuri irratian.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
0: Udako abestietako bat ekarri digu te, Mr. Luken, Kilikik eta Kaenek hausia da gure bazterrak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

momentu honetan laugarren diskoa promozionatzen ari da. Eta horretarako, ba, mundu bira batean murgilduta da Lorde Ultrasound izeneko mundu bira. Abesti hau bere hirugarren diskokoa da, oso udatiarra, Solar Power izenekoa. Nueva Zelandako, Zelanda berriko artistaren arrakasta handi horietako bat gazean.

gaztea. Eta Urruñara joko dugu orain, biko baten bila hauxe da kode izeneko proiektua, eta aurkezpen txartelak horrela izena du, oroitzapen galduak.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an Gabuiko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
0: Eraldean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen. Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izio eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
3: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Bizkaiko pop izarra da, historia egiten ere da Zara Larsson, bere musikarekin, bere lorpenekin, bira bete-betean da, eta publikoa txoratzen du abesti honekin, Tailarekin.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zorbuzko gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Garrenean, gure

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

musika eta zena tokiak alde batera utziko dituela iragarri du etxiranek aldi baterako bada ere, bere familiari kalitatezko denbora eskaini nahi delako, bere bi alabekin denbora pasatu nahi duelako, eta bitartean ba bere azken diskoarekin bueltaka jarraituko dugu hemen gaztean, Aziz izena duenek etxiran, gaztea da.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

iru minutu besterik ez. Arratsaleko ordu baterako Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin. Eta agurtzeko momentu eritzi zait, ordu hasieran esan bezala, denboraldi berria estreinatzen ari gara saio berriekin, ordutegi berriekin, gaur irailak 7 ditu, astelena da. Panorama saioa estreinatu goizeko 10etatik 12etara bitarte Ibo Fernandezekin batera, eta gu saioak arpegi berriak izango ditu, edo ez hain berriak, izan ere Alain Perez eta Maite Garmendi izango dira. Arratsaleko 4etatik aurrera ordutegia bai, berria izango da, ordu

hori alboan duela bere, bueno, beraien kasu honetan, ez, alada zoragarri hori zeinatuz, edo oraingoan ere konpainia honean, eh? Biren falta megira, hiru ere usartu dira, doinu, ba, beraren atzean jartzen, Baby Wow honekin, Karol G, eta alboan esan dakoa, Jude Line, eta Rusowski men gaztean guztoko izamagarri gezen, eta miresten ditugun izenak, ba, guzti

0: Ek bide berartze arabak edute horrengoan. Zarmaduz, eguerdion, nola zabiltza kontaidazu. Leireri lekuko hartuta, hemen txegatoz, gaur gaztean demoraldi berriak itea dagokigun astelen betean taka txandaldak eta egin eta ahots berri bat antenara batu berri zaizuena. Bueno, berria gaurko egunari dagokionean, ez? Bestela, guzti soberan ezagutzen dugula elkar. Ba hori esan dako ordu bateko tarteare zabalik eta hemen txarituko gatzaizkizue astelen ari ere mazerentzuna maten nola ez. Onkietorri gazteara.
1: Joseba Sakristanekin...

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Aitanaren tempo basuko erritmoak ez eguzora zertitu garen hauen konpainan ez da. Bueno, dotoreziaz gainezka atorri zaizkigunak gaurkoan astelen betean. Aizu eta gero eta gutxiago beratzen da kataluniarra artistaren Bilboko kontzertu horretarako despistatu entzatu harra. Irailaren 18an, datorren irailaren 18an, ostiralez, Beken hortxe Bizkaia arenan arituko da, sandako Ariana, ui Ariana, Ariana orain dator, Aitana, 6 de febrero bezalakoak ez dira faltako, pentsatu nahi dut. Ahoa batzuetan burua baina azkarrago joan oida, ezta? Zerriana, orain txelurra hartu du Amerikar artistak gurean hemen gaztean. Ordu bat eta laur den, iaia gurean, Hate That I Made You Love me honen bilagoaz.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornugen eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean.

0: ladies want some more.
1: Oh my, good Lord. Tell them drink some. Cause I'ma pop me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history.
2: Sarritan gauzak, gauza potoloak ez, fundamentuzkoak egiteko denbora eskaini behar zaie gauza horiei. Bestetan aldiz konturatu gabe erori hoi dira ez. Bat erlaxatu xamar edo, bintzate, tentzio puntu horietatik aldenduta egoten bada, bai sarritan eman korrago igurtzen da eta konturatu gabe gainera. Hau guztia diot, entzun gai duguna Barson, Xabouzi artistaren doinu, bueno, gailur, esango dugu, hau xebera, 30 minutu inguruan sortu zutelako, pentsa, ezer espero gabe, ezerren bila joan gabe, eta gitarrarekin jolasten hasi, bat eta bestea, eta uian, melodia polita geratu da, egingo dugu hau, sartuko dugu hau bat eta bestea, eta kagrabak eta estudioan sartu, eta ikusi duzu ezertan bilakatu den. Bakeia gore prestitugu zuen zateren hola ez, Britain handi aldera salto egin, Charlie XCX Dibaren unibertsioan sartu eta joinuz baino artistago itzuli da musikaria, dobentzatu era lan berriak hori iradoki digu, eh? Music, fashion, film dioen horretatik, hartu dugu kamera, hone mila guaz.
3: It makes me wanna throw my life away, all the music, all the people.

0: Heldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere arditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Heldu haien. Zure neurrira. Zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Dental Company urte berri zoriontzua opa dizu. Bai bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
2: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Garrapatu gaituen, ez da? Bueno, urtearo preziatu honia zenolako bultzada eman dioten hauek, ez da? Gaztean, Bengo, Alaitze eta Maider eta Xabi Solano, galdu gaitxe zen. Bakarka zein bikotean beti esaten da, oinak orain aldian jartzea bezalakorik, ba ez dela, ez? Naiz eta buruak batzuetan traizio txikiak ere egin oidizkigun, eta ba hortxe, hasten zaigun gauzak pentsatzen, makinatzen apur bat, ez da? Gara duran eta barri bi modako bikote den honen unibertsoan sartutare, ba gauza bera esan genezake. Ze amesten, begira non, Kanaria uarteko Tenerife, Irland, hortxe bertan oinak ondo errotu eta... Bertako pundurik altuenean non eta Teiden etxe bat izatearekin ametxe egiten hasi dira. Hori gutxi balitz, doinu euskarrian ere, ba, gerturatu digute ideia. Horrek bilagoa zatozen minutuak gara duranekin eta barri bi artistekin. Una casa en el

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ba, amaitu da uda dagoeneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
3: Gauza da, ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
2: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

nahi duzu? Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Gaztea.
2: Irailaren zazpigarrena du gaur, hilabeteko lendabiziko astelena ere, bide batez gogoratu ze aurreko astekoan oraindik abuztuan ginen, eh? Beraz kitxo, orain bai urteak ez duetenik, eta alabearrez ba guk ere honen abia da hartu dako genuke, seinale txarra bestela. Zer esanik ez gaur gaztean, hemen irratean denboraldi berria esreinatzen ari garela kontuan izan da, ez da? Hogeita zei hogeita zazpi ikasturtea konturatzerako takau ere martxan dugu. Aizu eta amesten hasita, ba gustatuko litzaiguke onokoan ere zuen etxea izaten jarraitzea. El hogar, begira, txika sobresaltuk dioen ari tiraka.

0: Zaizpidik gabe ortengo diskorik borobilenetako baten aurrean gaude. You seem pretty sad for a girl so in love, izena jarri dion horretatik, bera da orkezpen gutxi behar du jadan ikuste, eh? Olivia Rodrigo gaztean. Horixe doinoren izena, Drop Death. Zerra baduz, arratsaldeon, nola zabiltza? Gaztean, hemen irratian.co, seinaleak entzun, begira eta konturatzerako ordubietako txampan ere muturra sartu berri du goreintxe. Aztelen betean eta odeitzu xamar, baina tira gaurkoan ere bero, eh? Bero egiten du hor kanpoan. Alere gaurko beroak esan barra dugu ez duela atzokoarekin atzo izan genuen arekin zerikusirik eta eskerrak. Bueno, dozen kasutan, udako azken zantzuak bizitzen ari garen hauek eta gu ba desesperazio apur batekin, aitortu barra dago, desesperazio apur batekin, baina, bueno, azken zantzu hoiei etinko helduta, ez? Alaxe gaude, edo ez, edo bakarra nahizagia.
1: Joseba Sakristanekin...

Ordubiak lau minutu basatxo esan beharrik ere zago irratia, gaztea orantxe piztu den horietako bazara, jakizu, zuretzat ere tokitxo bat genuela hemen gordea. Ongi etorri, Anelukin artistare zain dugun izenetako da, oda nere sortea.

Sabrina Carpenter artistaren ustetan, ez? Doinu honek dioenari erreparatuta gizonak omen gara stupid, omen gara slow, jarrain ezake, eh? Zerrona luzea, adjektibo zerrona luzea ekarri digu berak eta beste honetan. Bueno, gehiago esango dizuet, agian arrazoirik ez zaio falta, eh? Inoizko aldarririk ozenenak egin asmoz, kaleratu zen Amerikarrak, Man's Best Friend bilduma, eta hain zuzen, ba horri heldu tarrapatu gaitu zuazken minutu hauetan gaztean zure irratian, Men Child eta guzti. Begira, ba, Ameriketako estatu batuetatik, berriz ere salto handi bat eman, Atlantikoa zeharkatuta, esan dezakegu, fokua gurean Euskal Herri mailan jartzeko moduan garela. Bai, eta berak ere entzundu. Berak ere do beraiek. Jofe, oraingoan ez datorre eta bakarrik. Natalia Lakuntzare presente, esto no es amorronetan.

0: Irailean, EASO Karro okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Karro okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Karro okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
0: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.

Madrid iriko hortxe ziudad lineal irian edo baigune horretamentzat mugitzen diren mutilek ondoen egiten dakiten hori lau aizetara zabaltzen topatzea berriz ere, ba plazer utxata zer esango dugu, ezta? Beraiek dira Alcalá Norte azken minutuak guri eskain nahi izan dizkibute, bueno, guri eta bide batez, ba hortxe zuei ere ez, en momentu honetan irratiaz bestalde zaudeten guztioi. La vida kainon eta guzti. Uda benetan eman korra izaten ari da, eh? Baita disko berrien, edo disko berrien kaleratzei dagokionean ere. Horietako bat, begira orain txirratia hartzera doan, Julian Casablancasek eta bere kidek gerturatu nahi izan digutena. The Strokesek sinatu du aurtengo berrikuntza nagusinetako bat, eta bertan horrako doinuak ezkutatu dituzte. Lonely in the Future.

Tuan izan da, ez dakit banik orain pentsatzen harrapatu nauzuela, ez dakit banik orain txai emar zetak proposatzen duen pijama party bat egiteko astelenak tokia proposa ote diren, eh? Gu ez gara kikildu eta Aimar Zetaren proposaren ari okei eman diogu konturatuko zineten. Gaztea. Gaztea irratia gaur astelenarekin batera demoraldi berria estreinatzen ari da zuekin, guztiekin hortxe bestaldean, nola ez? Bueno, eta honek zer esan nahi duen, ba, berritasun askorekin etorriko dela aurtengo demoraldian, 26-27 demoraldian, Gaztea, zuri irratia. Naiz eta hemen aurretik ere egondako enei ere helduko diegun. Eta horietako bateko rentzi irratia hartu du, eh? Bueno, berritasunak saio berriei dagokionean, jende berria, horietara pixkanak abatzen joan dena, eta, bueno, ba, horri guztiari fokua jartzeko puntuan gara gaur, goizeko zazpietan didako lagunek tertxiana zabaldu dutenetik, eta oraindik geratzen dena ze astelenak askorako emango du. Zer esanik ez gaurkoan?

Thunder Clouds doinua bueltan gaztean. Menpekotasunen erortzeko batere arriskurik gabe. Hemen irratien esan dezakegu, bai, LSD-aren zale amorratua garela. Bueno, gehiago esango dizuet kasu honetan, menpekotasunean eroriko bagina ere, dramarik gabe izango litzateke ze, Labyrinth, Ziak eta, bueno, eta Diplo, hiru artista hauek egiten dutena hainda eta osasontxoa ez da. Bueno, ez dakienaren zate, iruko honen Labyrinth, Zia, Diplo, irukoaren siglak artistikoki hori txek dira, LSD. Bada ez bada, ez aitzala buruak engaina. Astelenak ez duetenik, irailaren zazpigarren honi, astelen betean gaur eguna ekitea, ez egokitu zaion ba egun honi. Zentzu opur bat gehiago ematen ari gazaio do zaiakera mai gainean jartzen ari gara, behintzat ez dela gutxi. Oko Euskal Herri maian jarri eta orain baitatu zela katxalineretan enufarrek.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornugen eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean.

0: Shane Booker da, orain txekazten entzun gai dugun artista honen benetako izena, naiz eta duela hilabete batzuetatik ona, alegia enkatxoa, artistak enkatxoa lehen aldiz erakutsi zuenetik, ba, guk son berbezala ezagutu dugun. New York iritik dator eta ba, hortxe 2024an bai, buelta horretan, estanda egin zuen bere fenomenoak, bedroom popean esango dugu estilo horretan hasiera batean, baina bueno, gero hortik aurrera etorri den guztiak, ba, Dianaren erdi herrian jotzea lortu du. Ala nola baita ere azken minutu hauetan behilarria jarri nahi izan diagun, John Recker dioen doinuak. Gaztean esan dako, abera da, Somber.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: bolada mugitu xamarra izaten ari da azkeneko hau. Horrentxek azten entzun gaitu gunt Taylor Swift amerikar artistaren zat. Tieras Tour lemapean, ez dakitzen bat, egun daka kontzertu eskaini dituzo zenean mundu mailan, hori guztia gutxi balitz, Travis Kelsey-rekin batera, futbol jokalariarekin ezkondu eginda eta orain txakurtxo bat ere ekarri dute. Aurreko nerosi egin nuen. Zatuko litzaidak, eh? Adopzio bat izatea. Saltzatuko dut, begira, orain kuriosidea biztu ditontakeria honek. Zarbado, Zaratxaldeon nola zabiltza kontai dazu, ordulariak taka konturatzerako bueltatxo bat gehiago emandu, eh? Bueno, baldin eta ordularia analogiko baldin baduzu ze bestela, zemakitxo batzuk baino ez dira aldatu, eh? Ezer gutxi gehiago. Alare funtzian hori da, ezta? Zenbaki batzuk baino ez dira aldatzen. Zeguk hemen jarraitzen dugu. Gaurkoan kasunetan iraileko zazpi garren ari ez, esango dugu. Gaztean, demoraldi berria estreinatzen ari garen astelen ari zentzu apur bat gehiago ematen.
1: Joseba Sakristanekin
0: Basandako apuntuko seinalak entzunda, arratsaldeko hirurak, hiru ia lau minutu pasatxo, honek ez duetanik. Taylor Swift Amerika ratzean utzita, fokua gurean Euskal Herri mailan jarrita, esan dezakegu, orain bai datozela Marte Lasarteko kideak, volumena.

0: Get out of it.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: urtetxo batzuk izilean edo erdi izila meintzat esango dugu eman eta gero bueltan da katxarrere guztiarekin hortxe esku artean alaxe harrapatu dugu behintzat. Gehiago esango du nola pozten gaituen, zenbat pozten gaituen horrek. Robin bere sexistentzial ematean, hortxek argia ikusi duen bilduma hori esku artean duela alaxe harrapatu dugu artista top to me eta guzti. Musical diskari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more
1: day. Ba, panorama saioa aipatu eta begira norke hartu berri duen Gazteako zuzeneko estudioa hain zuzen, gaur bertan estalkiak endu berri diegun, panorama saioan astero-astero, aparte, hartuko duen kolaboratzaileak eta baita esango dugu bide batez, jada irrati hartu berri duen SSS taldeko lider eta frontmanak. Unai Madariaga, musika alde batera utzita ere berarekin hitz egiteko aukera izango dugu beraz aurtengo demoraldian. 26, 27 Gazteako demoraldi berri honetan.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 15%-eko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
4: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.

0: hamburguesak, futbola eta bere ama hori omen dira, doinuari erreparatuta behintzat hori horiek omen dira Carolina Durante taldeko frontmanaren zat, Diego Ibañez jaunaren zat bere bizitza honetarako heldu leku, ez? Bueno, bakoitzak bereak izango ditu, zede montre? Urtetxo bat edo beste atzera egitea placer rutsa da Carolina Durantekoen Elige tu propia aventura bilduma puzko hori zabaldu eta baunekin pare berriz ere topo egiteko gaztean. Tardiko seinala kortxe entzungai, iru terdiak, honen izena zen, hamburguesa ez. Gaztea. Dantza erritmoek ez dutetenik, are gutxiako mailirekin bat egiteko moduan gaudela ez, edo karela esaten badizuet. Amerikar artistak irailaren 18-rako iragarri du bere bilduma berria. Badakizu Dolly Parton, artistaren oso laguna zela Miley, bueno, laguna ez, gehiago esango dugu, Dolly Parton bere amabitxia zen. Eta gaixo oso gaixo zegoela ondo asko zekien ez, ba, Dolly Miley-ri azken egunetan esan zion, begira Miley niri edo zer gertatuta ere, ez dezala horrek zure jarduna eten, musika munduko jarduna esanako genuke. Aizu esan eta egin, eh? Ez du etengo, ze esan moduan, irailaren 18-an, Base Pursuit, lemapean bilduma berriarekin itzuliko da Miley. Diskoari dagokionean, lerroburu bezala esango dizuet, ba, analogikora salto ematea eskatzen duela artistak, Miley dio gaur egungo gaztek, ez dutela dantzan egiten eta, bueno, ba, laburre esan da, mugikorra pikutara bidali eta dantzan egiten azteko garaia dela.
1: Joseba Sakristanekin, musika!
0: Gaztean, bere momentua iritsi da. Mailiren disko berri horren esperoan, una hemen lanari diskoari izena ematen dion doinua. Una milagoaz, Base Pursuit, bera da Miley.
2: Let's go.

doinu honi pleitekla sakatu eta bereala. Batipatera etxean, etziranen jaioterria den erresuma batuan sekulako buma izan zen, ba, esan dako nekaria ikusi eta bereala, baina izurrite musikal baten moduan, ba, mundu mailako gainerako irratietan ere edatzen joan zen pixkanaka. Bat Harrisonen atzean esan dakoa bera da, edo bera zen, jada gaztea irratia utzi berri du eta etziran. Ba, gehiago ere prestitu gomen zuretzat, gehiago esango dizuet, ez dugu Britania handitik mugitu beharrik izango. Ez behintzate, jada irrati hartu berri duen Adele, Britania handiko diva handi honekin bat egiteko. Ma, volumena irratiari, zagonekin gozaizue, Water Under the Bridge.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu. Entzun!

0: elektronikan eta jausean eta elektronikan, bat ipat esango dugu bi estilo hauetan, mugitzen dela, ba, mugitzen den irukoa aurkeztu nahi dizu gazteak, zure irratiak. Aizu eta itortu behar dizu egu, ditxosozko piano horrekin galbidera eraman gaituztela eta lehen abiziko entzunaletik gainera gertatu da hori. Ez da erraza, eh? Fenomeno hau aziratik ia da, bueno, martxan jartzeren hori. Magnetic doinoren izena, beraiek dira pausa.
1: Zure tamainako irrati bat nahi dutu?

Avalanches talde Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: irailaren zazpigarren arekin batera astelen betean, adorea behar da, hogeiteko, gazteak zurgirratiek emoraldi berria martxan jarri du, sorpresaz gainezka, gatoz gaurkoan eta horietako bati estalkiak entzeko moduan gara, gara jarraian gu bueltan da, gu eraberritu alain, Berez eta Maite Garmendiaren eskutik, ba, puntuko seinaleak entzun eta bereala, bai, bakarren batek esango du orain, baina Laura bos gutxi dira, ba, bueno, aurten lauretatik aurrera eta zazpiak iritsi bitarte, alainekin maiterekin, maiterekin alainekin, gu eraberrituak aur esan moduan, gaztean, denboraldi berriarei estalkiak entzen ari gatzaio, eta irribarre batekin esaten dugu hau gainera. Nire partetik, ba, besterik ez, momentu bi jarrez, baizik eta etzi hemen txegordu berean ba, nahi zan azkero bintzat, elkar entzuteko aukera bintzat, hortxe mai gainean jartzen dizuego. Joseba Sakristan naiz muzio handi bat, mila esker gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik eta hori, bestarik ez, laster arte ondo izan.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobera dela.
2: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines Diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Arratsaldeko Laura Gira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.

0: Duetan, ze Ibon Fernandez goizetara joan zaigu, ez dakit entzun duzuen goizeko amarretan panorama saio berriarekin. Ibon, zorterik onena opa diogu hemen enku saiotik Ibon bere etapa berri honetan, baina esan bezala lantalde eraberritua Alain Perez eta nerekin arratsalde pasa izango dena, ba besteak beste, bera da Maite Garmendi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Alaintzi.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Esan mierda dakat pixkat urduri nahuala.
0: Bai.
1: Kurtso berri ja hasido gaurkoan, aldaketak dare guza joan, esan dozun moduan biko formatu berri honetan gare, Ibon Fernandez goizeko franja horretara pasaudalako, eta ordutegi aldetikan bebai, ontxe piztu baldin madozu irratixa, ja ez gara egongo bostetatik sortzirak bitxarte.
0: Hori da.
1: Lauretatik zazpiretara baizik.
0: Eta gehien kostatuko zeigun hori izango dela, ez?
1: Bai.
0: Laurak eta bi minutu dira oraintxe bertan zuzen zenean, eta laurak esatea bostak beharrean kosta egingo zeigu, baina bueno, oituko gara pixkanaka, eta seguraz igual entzule asko lauretan ateratzen dira lanetik, lauretan sartzen dira bereien autoan, eta lauretan normalean gaztea entzuten dute, baina hemendik aurrera gusaio entzuteko aukera izango dute.
1: Hori
0: ere aldaketa bat, nobedade bat ere izango da askorentzat. Bueno, eta gusaioaren parte izango da baita beste gure hankatxo hau, gure lagun eta lankide den Sara Alonso. Arratsaldeon, Sari.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu, Sara?
2: Ai, ba, oso pozik.
0: Bai, gustora gusaioaren parte izan da.
2: Bai, zela baitzen parte izango naz, ratu txiki baten baldin badabe. Eta gusto, haundiz,
0: egia da,
2: izango do, zertan ibiliko nazen.
0: Bueno, Sara, gure aditu musikala izango da, hemen musikaren bueltan gauza askotaz hitz egingo diguzu,
2: bai,
0: Sara.
2: Bai, ze bueno, igual azte buruan gertatzen di albiste musikal asko, ba, hori karriko dutzuet, baita igual espero esto zuen kanta batzuk, kaspaldiko diskuetakoak, baita be, bueno, artista berriak deskubritu araziko dutzuet, ze egia da oin, bueno, TikToke plataformakin, baga bizela deskubritzen jende pillo bat, ez?
0: Pillo bat, eta askotan. Horrek kosta egiten zaigu izen berri hoiek ere asimilatzea, ze kanta berriak bai, igual sonatuak baina direnak ere bai, baina zuzeintzea, ez?
2: Zuzeintzea.
0: Hori Sarak ere kontatuko dugu, eta gaurko protagonista nor da?
2: Gaurkoa ezagutzen dozu, lagunok, Miley Cyrus.

0: rebranding batekin dator Miley Cyrus gainera.
1: Bai, ez dakite aurreko astien bere sareak jarraitu dozuen, bueno, argitalpen pilo bat inditu. Egun gutxitan informazio pilo bat emonguzku.
2: Egisa da gainera, gertutikan tokau jakola Dolly Partonen eriotza.
0: Ai...
2: Bai. Baina bueno.
1: Bueno, pasaden astean, berak iragarri zauen guztiaz hitz egingo dotzuet, baita ere oin fondotik entzuten gabiltzan kanta honen atzean dagoen guztiaz ere, ze badauko asuntotxoa besti honek, eh?
0: Bueno, ba, bere kanta berri eta bere aro berriaz hitz egingo dugu, Miley Cyrus.
3: Let's go.
0: Zara Alonso eskarrik asko bere alementxe guza joan, eta talde berri bat ere ezagutuko dugu gaur, ez dakit entzun duzuen Neor taldea, baina hau da beraien musika.

0: Neor taldea ezagutuko dugu gaur, hementxe izango ditugulako Neor taldeko bikide Gazteako arratsaldean gusaio honetan.
1: Arratsaldea ez amaiten, gu amaitu arte.
0: Venga, Laura, eta bost minutu hemen txerlojuan eta gusaioaren denboraldi berria estrenatzeko momentuko artistetako bate, artista berria Adela, eta bere kanta hau bazterrak nahazten ari da, besteak beste TikToken trend pila bat ditu, ez dakit horre TikToken entzun duzuen abesti hau, baino Gazteara iritsi da Adelaren berrien, eta hemen txedaukazu, gusaioari ekiteko Ain't in LA, Adela, zuri irratian, gun!

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bueno, badakizu egin klik gurekin, orain asita, gaurtik asita, arratsaldeko lauretan zabalduko dugulako hemen txiringito guztia gusaioa lauretatik zazpietara, ordutegi berriarekin, beraz apuntatu zure agendan gusaioak orain beste ordutegi bat izango duela, zazpietatik aurrera gero bealdea saioa etorriko delako. Bueno, ba, laurak eta zortzi minutu zer moduz hemen txeguia arratsaldea asita, eta bagoaz, bueno, ba, ezinbesteko informazio horrekin, esan digutenez, orain txe bertan errepiden ez daukagu arazorik, trafiko zuzendaritzatik esan digutenez, ba, errepideak lasai ditugu, zuk beti ere zerbait ikusi baduzu, WhatsAppez informazioa partekatu dezakezu gurekin, 688-60-5050 zenbakian. Eta hori ezagututa, goazen eguraldiaren iragarpenarekin, Maite Garmendia, ze itxura hartuko du Euskal Herriko zeruak?
3: Atzaldeon, babaitxu, gaurko eguraldixak hildo berdintxutikan jarraitzuko dau, hori bai, temperatura maksimoak pixkat jeitxiko dia, 25-30 gradu tartera, baina jakin Euskal Herriko txoko ezberdinak ala ditugula momentu honetan. Bermion, 23 gradu, Arrasaten 27 eta Beasainen 26 gradu. Eguraldixa bizarko egunari begira, babe bai oso berdintxu joango da. Hori bai, temperaturak pare bat gradu bajatuko dia, eta zeruak odeitxu, baina anemenka euskisa bebai ikusiko dugu. Beraz, danetik anpiskat.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
2: Venga, berehala gure kolaboratzaile izarroietako bat berreskuratuko dugu. Denboraldi honetan gurekin berritu duelako Irati Erauzkinek bere tartea, eta gainera aurten nobedaderen batekin ere badator, ze panto mota ezberdinak ezagutuko ditugu berarekin batera. Horren aurretik guri boste taldea eta euren Biblia izeneko kantemen txentzun gaigun.

0: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Arratsaldeetan gu gara, 16:16 erlojuan, lauretan hasi berri dugu gu saioaren denboraldi berri hementxe Gaztean. Eta nobedade asko ditugu, baino esan dugu baita ere gu saioaren esentziak jarraituko duela, eta gu saioaren esentziaren parte da gure kolaboratzaile hoietako bat. Hemen da estudioan, gainera, denboraldi berria estreinatzen, bere kolaborazioa da denboraldiko lehena. Irati Erauzkin Pantoi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, txotxo.
1: Zermuz? Begiratu diot, baina ez dakit.
3: Esan biarra dau, Irati etorri dala interrail bat itxetika. Orduan igual ondiek handau jetlag.
1: Bai, esan diguzu, Irati, burmuina daukazula zertxo baitola erdipurdi, ez?
2: Bai, eske gaina, etorri naiz, bidaietik eta orain Hondarribiko jaietan gare. Bueno. Orduan, nere burmuina ez dago daoleko. Ja,
1: ez duzu izan, hola, pixkatena asimilatzeko eta jetlag hori pasatzeko astirik, ez?
2: Oida, bata bueno. Bestean atzeko. Eta gaur honi etorri naiz, eta bihar alardea, orduan, ez dakite...
1: Kau, pentsatzen ari naiz, egon zaretela Europatik barrena, bidei bat egiten, eduki sortzaile desente, eta horietako asko, gu saioaren denboraldi berrian ikusi eta entzungo ditugu.
2: Ala da, bai.
1: Kau, nik jakin nahi dut, zer moduzko roio egon den, imaginatu, segulako roio txarre egon dela hor, bidaian zehar, ze hori gertatzen da, azkenean egun asko pasatzen dituzunean pertsona batzuekin, eta gero hemen pasilloetan elkar ikusi behar baldin baduzue, komeriak.
2: Bai, egia esan behar dauket, alain nintzure taldekoa naizela, eta nire gustatzen zait bipon bat egotea, eta olako salseoak, ez? Baina egia esan, egon gea, bueno, lau egun, oso ondera mankea gure...
1: Txika, lau egun ematen zuen, bi aste ontzea tela.
2: Ja, bai...
1: Lau egun izan dira bakarri.
2: Bai, izan dira lau egun, egun bat leku bakoitzean, Munchen, Pragan eta Budapesten, eta bueno, ba, horre ongea, lan asko inda, eta gure arten ba, oso ondo moldatu gea.
1: Ba, ze ondo, bueno. Ba, joango gara hitz egiten, ze, klaro, eduki sortzai asko pasako dira hemendik, eta kontatuko digu bakoitzak bere bideiaren bertsioa. Hala ere, Irati zuzatoz, zure tartearekin, baino esan didazu, denboraldi honetan, Pantoren bertsio desente ikusiko ditugula hemen gu saioan zehar da. Panto asko eta oso ezberdinak egongo direla.
2: Bai, egongo dira konkretuki hiru panto.
1: Hiru panto.
2: Bai, hiru panto ezberdinak gauza denik esan detela. A ber, dibak eskea egunero berdin iznatzen. Eta parte piztiz nahi. Nik esaukete inungo estabilidade emozionalik. Orduan esan, ba, hori gura ekarriko ez eta erakutsiko ingoizuet nere hiru pertsonaiak.
3: Bale.
2: Osa, nere hiru pertsonalitateak.
1: Bai, izango dira, hiru alterrego modukoak, ez?
2: Oida, hiru panto modu.
3: Eta bakoitzak izen ezberdinea daka.
2: Hori da, ni egunero etorriko naiz eta zu galdetuko jela zute, ze panto etorri da gau? Bale. Eta un panto bat etorriko da. Eta panto jeia, panto pop.
1: Panto pop.
2: Psicopanto.
3: Psicopanto.
1: Vale.
2: Eta triki panto.
3: Uy.
1: Vale, panto vale. Pop, psicopop, es psicopanto. Ya liatu naiz, ya gaizki hasi gea. Panto pop, psicopanto eta triki panto.
2: Hori da, nik vale. Uste izenarekin ja, jendeak ideia bat egingo dula, nundik noa di joan. Baina, bueno, lasai hori saio bakoitzen, junko zate pixkanaka deskubritzen.
1: Gaur ze panto tokatzen da?
2: Gaur tokatzen da panto pop.
1: Panto vale. Pop, hasiko gara pop munduarekin, ez, imaginatze dut, edo pop munduko panto batekin.
2: Hori da. Bueno, gaur ekarri dut gauza bat dela, banik asko egiten detela, ez perfil ezberdinak lantzea, pixkat estereotipoekin. Vale. Jolastera etorri naiz, Euskal Herrikoa, dudik gabe. Eta gaur izakin nahi zuek gauza batei buruz. Ba, ekizu ezer dian, ezak tondo esaten da nola, ez? Inglis ez da, baino. Barefoot.
3: Bai.
1: Barefoot, edo barefoot. Nik entzun da daukat, kontzeptu gainera, azken aldian, desente agertzen da hitz hau, ez? Bai. Barefoot, edo barefoot.
2: Moda jarritia. Eta guain, ba, bueno, eske, ba, ekizu ze pasatzen da, deskubritu eta Euskal Herrian gauza bat gertatzen dela. Eta da, nire teoria da, ba, euskaldunok ez daukagula pertsonalitataren garapen, ba, komun bat edo normal bat. Hau da, Piageten etapak Euskal Herrian ez dia existitzen. Gure pertsonalitatea garatzen dugu, segun eta ze zapata jartzen dugu.
3: Vale.
2: Mendiko botan ditula, gu badakigu ze perfila den.
1: Claro.
2: Martinsak badakigu perfila. Bueno, ba, honekin ere gertatzen da iguala, eta ardu nik egin dut, ba, Euskal Herriko Barefoot. Oye.
1: Barefoot edo barefoot. Nego tu barefoot esan, eh?
2: Vale, pues barefoot. Oien, va perfit konkretu batekin.
1: Vale, lehen da bizi igual azaldu iguzu azkar-azkar, baten batek igual ez duelako jakingo, barefoot edo barefoot, hau da oinetako mota bat.
2: Bai, oinetako mota bat, horrela, planoa, eta suposatzen da, ba, inzak dioen bezala, inglesez pronuntzatzen ezakit, baina informatu inaiz, inzak dioen bezala dela, oinutxik jutearen sentsazioa, ez?
1: Vale.
2: Eta bizkat, ba, zure zapaltzeko modura edo, ba, egokitu egiten den zapata mota bat.
1: Bai, nik esan barra daukat, jendea hola gimnasio eta ikusi izan dudala, baina nik ikusi ditut, barefoot zapata batzuk diela, behatzaren bai. Forma duten bai. Ba, oinetako batzuk, hau da.
3: Kaltzetim batzuk bebai badarela alakuak. Hau da, zu jartzen dozula ez dela kaltzetin osua, dela behatz bakoizak daka beran forratxo moduko.
1: Ba, hau da, berdina baino oinetakoekin, hau da, zure atz bakoitza sartzen duzu, holako bat, zulotxo batean, eta azkenean oinetakoak dauka oin forma.
3: Hori da.
1: Osa, bai. Literalki oin forma.
2: Eta suposatzen da, bueno, beraien helburua dela erosotasuna, ez? Yeah. Nik uste eta udela pixkat, ba, modak bezala, ez? Orain mundu guztiak esan du matxa goxua da, olak, matxa ez dago goxua. Bueno, ba, hau berdina da. Aike egiten erosoa dela bezala, baina nik uste dut oso erosoa ez ziala.
3: Bueno, nik esan bierra daka probauta dakatela.
2: Eta zemuz.
3: Nere tia batek badaka alako berfut zapatik.
1: Nola, ez, zure izeba bat izan
3: claro,
1: behartzen, klaro.
3: Bai, eta prauneon baserrixan, eta, klaro, gero bebai da, segun eta nun erabiltzen dituzu
2: claro.
3: Barefoot zapatilla yeah. honek. Ze baldin mazoia ez igual iritxikan eta kristalen bateo zapaltzen badozu, ojo kuidau.
2: Claro, hori da. Hori
3: bai, larrian ibiltzeko eta hola ondo dau.
1: Baina zer da, naturarekin konektatzeko edo amalurrarekin edo badauka hola rollo espiritual bat?
2: Hemen dikute malin basea dauden harri guztikin horrondo ezin zobukatu.
3: Yeah. Bai esaten dabe, nik irakurri duten artikulo batzuetan eta hobeto dala zure oinan dako zeola oinak hartzen dau beran forma eta ezare zapatilla baten barruan yeah. ba tipo geixak eta eruaten duten behatz guztiak bat abestian gainean eta hola.
1: Zasuk geixak.
3: Geiza, bai, honek japonesak.
1: Ah,
3: geixak.
1: Ba, beste geiza batzuk ulertu ditugu, bai.
3: Be, bai, baina hala, xe, orduan lagatzen bai. Zazula zure oinari, ba, bihar dabe neurrixa eta forma hartzen.
1: Baina ezin daiteke zerbait erosoa eta polite egin aldi berean, ze batzuk, ostra,
2: Ez, a ber, estetikoki, oza, benetan, nik ulertzen jendea eroso junei dula, baino, estetika ere bai, importantea da.
1: Ez kasain du behar da, ez, claro. estetika ere bai, hor, oreka bat egotea, ba, ez da intzaia.
2: Oida, bai, eta orduan, bueno, nik indetena da perfila, esan bezala, eta perfil hori nik irudikazen dut, emakume bat, euskal emakume bat, hogeita mamos eta berrogei urte tarten.
3: Vale.
2: Bere Instagramen sartzen bali mazera, lindabiziko gauza, jarriko duna izango da, lur eta goiatzen ama. Baio ez.
1: Hombre, nik ja baten bat visualizatzen dut, eh? Osa, seguru gainen entzulen artean baten bat egongo dela barefoot oinetakoak ematen dituna eta aldi berean goiatz eta lurren ama daukana jarrita definizio bezala horre Instagramen bere bioan.
3: Gure entzulen bat. Alako, perfilia baldima daka, meze, 688-6050-50. Eta barefootak baldima dituzu bebai, bidali argazki bat.
1: Hori da.
2: Eta batez ere, ni badaki zure Instagramean esela faltatuko zure argazki bat. Hor duzin jan bitarten, pintauta, hola, zuaitzen bat. Segura eski zuk egin dezula, ispiluan aurren. Baio ez.
1: Bai. Oso mitikoa da baita.
2: Oso mitikoa da.
1: Bai. Ba, jende askori guztaren zaio, baita tripa bai, margotzea eta la, puntu artistiko hori ematea baita ardunaldiari, kasu honetan.
2: Bai, oida, eta ba, beraien pertsonalitatea, da pixkat, beraiek azaldu nahi dute ez dela gizartaren arauetan sartzen, ez? Orduan, beraiek, ba, junko zian, Tania Krojoga bezala, ba, oinutxik kaletik. Eta, esaten dute, ba, barefoot hauek jartzen, oinetako hauek jartzen dituztela. Ba, bueno, pues, zerbait jarri behar delako, eta zapatak dielako gizarteko presio estetiko bat, eta beraiek ez dela horreroriko. Piskat jurru, hippie, bai. Moderna, inguru...
1: Ja, da, piskat, rollo jurruaren evoluzio moduko bat, igual.
2: Bai, evoluzio moderno moduko bat bezala,
3: Bueno, gure entzuliak hasi dio bidaltzen argaz,
1: bai,
3: pixak,
1: bai, ditugu ja.
3: Bai, bai, batek bidali hau, sandalia barfutak, marabilli, eta argaz pixak, bitxu.
1: Ah, bueno, iek sandalia arruntuat, zuzena, arruntak esan egit, ez dutela hola barefoot itxurarik, baina gero badira, ez?
3: Entzule, baina gidatzen maldin mazoiaz, mesedez, ez bidali argazki.
1: Hori da.
3: Mesedez.
2: Zenguzko kalitatekoa da argazkia?
3: pixkat OnlyFans, eh?
2: Bai, eske bak ez duzak erratztak, enduen, perfil honek ere bai, ezakit perfil hori bera izango dan, baino, beraien sare sozialetan, askotan, asteroi gotzen dute amatasunaren inguruan, ba, bideo bat. Eta askotan, beraiek ere grabatu egiten dira, eta beti ezin da faltatu kalitate txarrezko bideo bat. Eta mobil hori erosizun 2010-ean.
1: Irati, asko ari zara sartzen amatasunarekin eta amekin zure gaurko tartean, ez? Ez da hola jartzeko modukoare.
2: Ez, a ber, enago amatasunarekin sartzen, horrei buruz hitz egitea importantea iruditzen zait. Baina guari geha jolasten pixkat estereotipoekin eta perfilekin.
1: Bai, lukarekin eta egia da profil konkretu batek igual berfutak gehiago eramaten ditula, hori ala da?
2: Hori da, hortiz dikua, ba, nahi buruz hitz egiten baren badegu, ba, esango dezu Paris Hilton eta zuz egiten du, ez? Ba, hori da, ba, azkeneko, arginaiz, estereotipoetikin jolasten pixkat, Alex Padilla zaude hor siria sartzen, eh?
1: Txika, bueno, bakizu, demoraldi berria, guazen hola pixkate, hola divertitzera, baita.
3: Eta gure entzulea bai badau pixkate, bai hola siria sartzen, ze jarri dozku, lehenek eta ben aparkauta dagoala, lasai egoteko, eta gero, bueno, baina ez daukat zare sozialik, eh? Eta aita naiz.
1: Ah, bida.
2: Bueno, aizu.
3: Bueno, badare perfil berrixak bai.
2: Badaude perfil berriak. Hori, pixkat, sare sozialak ez ukitzare bai, pegazeit,
3: bai. Baita. Eskutik andoia.
1: Ba, horretik ez nahut lehen pixkat amalurrarekin konexioa, sare sozialak alde batera ustea, ez, deskonexio digitala, baduk egual baita puntu hori, ez, berfutak eramaten dituen pertsona horrek.
2: Bai, oida, bai, nik esamarrun just hori naturaren maitaleak direla, eta baitare, ba, beraien zen alabak esitzeko modu ezberdina edo kuriosoa duela, eta ondo iruditzen zaidala, ez, baina, batzuetan egiten dituzte pixka bat, ba, bueno, zeinbait komentariok esaten, ba, beira, nik nire seme alabak ez ditut zigortzen, nik nahi detena da beraiek azaltzea nola sentitzen diren, eta horretarako, ba, dantza oriental bat egiten dugu, pixkat perfil horretan, ez?
3: Bai.
2: Pi bestera bateko...
1: Bai, beste ezkuntza bat ematea baita seme alabei, ez? Hola, pixkat hipismo berriot, izan deik, ez? Baita, hola, hipi berriak edo bintzat, hola... Aldaketa bat egon dela baita hor.
3: Justo, beste entzule batek bidali dozku bebai audixo bat esanez, berak bebai barra egiten dago, eh? Esanez, berak eta beran alabak bebai eruaten dituela berfutak demora guztian, eta beren estilua dela pixkat pijua.
1: Osea, berfutak badaudela estilo guztietakoak, ez dira denak pixkat hola...
3: Eta gehitzu dago esanez bebai, ja poliki-poliki badoia zela, ba, modeluak eta estiluak aldatzen.
1: Bueno, ba, igual behartzen, ez?
2: Estereotipoak ere hautsi egiten dira, eh?
1: Claro. Bueno, ba, gaur berfutak, bueno, kritikatzen edo behintzat mai gainean jartzen, segia da profil oso konkretu batek eramaten ditula, desan dugu, eh? Orokorrean, hola, gehien ikusi dugun profila izan dela, ama bat, hogeita amabos, berrogeita zerbait urte artekoa, eta berfutak orain ezinbesteko dituena ba, bere bizitzan. Irati Erauzkin, estreinu berria zure, ba, zure etxean, ze hau zure etxea da, Gazteako Gusaioa,
2: bai.
1: Eta hemendik aurrera astelenetan espero zaitugu hemen txekun.
2: Oida, astelenero jarri irratian erientzuteko.
1: Eskerrik asko, aio.
0: Gazteako Arratsaldeetan, gu.
1: Venga, tagu musika gehiagorekin goaz, lauter dietara bidean, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Zure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
2: The Champions Burgerren esmas finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu esmas burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu esmas burgeronena.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: Gozatu kanta haue, badakizu ez sigla batzuk direla, baina uste dut ikasi dudala, eh? No eres más liberal por escuchar puta mierda. Hogei minutu bostetarako, ze, claro, gu saioa orain lauretan hasten da, eta gu dagoeneko ja motorrak arrankatuta berotuta. Eta orain artista baten inguruan hitz egin behar dugu, ze pasaden ostiralean bere kanta berria aurkeztu zuen bere aro berriarekin batera Miley Cyrusek. Bueno, nik Miley Cyrus esan dut, baina agian hemendik aurrera Miley bakarrik esan beharko genuke, ez da ala Sara Alonso?
1: Alaxe da, eta nik uste oitzen hasibiko ginela, eh?
0: Mm. Bai.
1: Bueno, nik uste hemendik asteatik askotan esan dut zegula direktamente Miley, ez?
0: Bueno, nik uste dut Miley esan da denok beregan pentsatzen dugula, ez? Bai. Bere aurpegi atortzen zaigula.
1: Bai. Bueno, azalduko dugu pixka tauze, pasan astean bere Instagramen mugimendu asko gertatu ziren, bale? Oindala, astebete justo olako argazki bat igo zauen bere Instagramera kriston portada politarekin, bera gertzen zan gorriz ez da gizer.
2: Ez da izango gazteako kolaboratzaile berreixa. Gorri hori oso korporatibua izan zan, eh?
1: Izen alda, baina ustot ez tala.
0: Gorria bakarrik gaztearen da. Hori mundu guztia daki,
1: claro. Egia gazteak badukala gorri espezifiko bat, eh? Bai. Ez da edo zein gorri. Baina, bueno, hori beste kontua da. Bueno, kontua da hori, aziz hauela, aziz ala mugimendu, bueno, txikiak egiten, esan zauen, bueno, iraiak 18-rako bere 10. Albuma kaleratuko zauela, eta horrekin, pasaren ostiralean, lehenengo aurrerapen kanta oparitu zigun, bale?
0: Hori da, ala ere, ez dakit nire sentsazioa den, dena oso azkar etorri dela, ez? Yeah. Egin zuela promoa, Miley, aro berria, kanta berria, disko berria, zen dut, hau normalean artistek pixkanaka berotzen duten zerbait izan hori da, ez?
1: Jo, hori pentsa duen nik bebai, Ebilina sortaz hausnartzen, zelen igual olakotan, egoten zan igual estrategia bat, ez? Amaus lagunen lehen hau esango dut ez dakizzer, erakutsiko dut ez dakizzer, baina hori azte batien.
2: Baina igual Miley nahi dau ja, dana segiduan eta...
0: Ez hau, aspertutana, venga, venga, dena.
2: Venga.
1: Ja, bueno, dana. Ba, hau izan da bere estrategia, kontua da esan dugu, Miley bezala aurkeztu dala, hau da, Cyrus abizena atzean utzi dau, eta honek alarmak piztu zitzun hasiera batean, ze claro, bera betianik izan da, bueno, azken boladan, izan da Miley Cyrus, eta danok dakigu beraitarekin hortxe eukizauela, bueno, aldentze bat eukizauen, garai batian ziar.
0: Bai, gero nik ikusi dut, bere aitak sareetan zerbait ere esan duela, ez?
1: Hortara, noia, inok ez ebezkatu barik, Miley Cyrusen aitak, bueno, hau komentatu dau, esan dau, bueno, nire alabak Cyrus kendu dau, baina, bueno, nik egia da beti deitu otzatela Miley, eta berak esan zauen progresio natural bat iruitzen jakola superrizar batentzat.
2: Eta hori beran aitzak.
1: Bai, bai. Osea,
0: oda, justifikatuz bezala, Cyrus abizena kentzea, ez bere bai, izen artistikotik.
1: Eta inkluso beste adibide batzuk jarri dituz, etzaten dau, ba, Cher, Sia, edo bezalako artistak Madonna, Izaro, hemen Euskal Herrixen, etorte jat, holan, abizen apur bat alde batera itxi dauenak, eta, bueno, euren ibilbidea sendotu daue euren izenarekin bakarrik.
0: Alere, Sara, ez da pixka tarraroa justu bere aitak inork eskatu gabe sareetan, ba, azalpen testu bat edo idaztea. Esan ez, genere alabak Cyrus kendu du, baino neri oso ondo iruditzen zait, eta diba bat delako da, ez da, esan ez.
1: Nik uste jendia gainera bota jako lasken egunetan, eh? Eta horregatik sentitu da, ba, justifikatzeko behar hori.
0: Kau, Mailik zerbait esan du bere abizenak entzaren inguruan? Mailik berak diot.
1: Esango nahuen ez, edo nik
2: uste dut igual jakola. Zanda, hobetxu, hau fuera eta hola gelditzen da.
1: Claro, kontua da, Miley Cyrusek bere izan artistikoa askotan aipatu dauela, eta hemen egin dut pixkat kronograma bat, bale? Ez dauket datak, baina, karo, bera jaixo zan Destiny Hope Cyrus izanarekin. Miley Cyrus, bale?
0: Eta fuertea da, zure alabari Destiny Hope jartzea. Ez?
1: Etorkizun, ez dela esaten da?
2: Oparoa.
0: Oparoa.
1: Terriblia. Wow. Izen horrekin jaixo zan. Gero pasauzan Miley Stewart izatera, Hannah Montanan, ba bueno, egite zauen papela.
0: Berak jarri zuen Miley Stewart.
2: Beran abizen artistikua Hannah Montanan zan Stewart.
0: Ah, bale.
1: Orduan, bueno, ba, Miley Stewart bezala izan zan. Okay. Hannah Montana be bai aldi berien. Hor egon zan, bueno, pixka nahazketa bat eta etapa hortan, ba, iru izen gestionatzen
0: ibili zan. Eukizun txotxo bat, bai, emakume bai. Honek bere izen artistikoarekin bat. Ez ere, kao, zuazkenean, pertsonaia bat antzesten ari zarenean, gero pertsonaia hori ateratzen denean paperetik eta jarraitzen duenean pertsonaia bere izaten, hori, da, segulako jaleo.
1: Ba, iru izen ibili zan gestionatzen garai hartan, gero, Miley Cyrus izena finkatu zan, eta ja, disko pilo bat kaleratu zitzun, danok ezagutzen dugun moduan, eta oin Miley aseka solan esatera pasau da, bale? Horrek ez da esan nahi bere, bueno, ba, atzian itxiko dauenik, egin ditzun gauza guztiak, ez? Ze gehiau, adierazgarria iruditu jat hau egitea, bale? Berak, ze, Miley ikusi dugu fase guztitatik igarotzen.
2: Jo, baiet!
1: Da pertsona bat, bueno, agian hemen gaztean gauzenok, ja etxekoa sentitzen duguna. Bale, ze ikusi dugu Disney munduan, ikusi dugu, bueno, maite mintzen, lehen da biziz, ikusi dugu gaizki pasatzen, ba, drogekin, ikusi dugu, bueno, dana, bere fase guztiak, diskuetan, berak plasmatu
2: ditu. Diskuetan eta beran ule moskeran be bai.
1: Baitxe.
2: Ekaro, hor, horrek asko esaten dugu.
0: Bai, eukit, bai. Estilo aldaketak fizikoak, baita musikalki ere, aro ezberdinak, eta nik uste dut, berak ere hori markatu nahi izan duela, ez eukizuen aro iluna bere Plastic Hearts horrekin rockeroago, urbanoago baita ere, We Can't Stop horretan country munduan baita Maliburekin, gero beste ondan baita rollo country horrekin jarraitu zuen, edo pizkatola estatu batutako rollo hortan Nothing Breaks Like a Heart.
1: Bai.
0: Nabaritzen da, ez, estatu batuetako la kutsu hori daukala.
2: Botak, zaldi bat.
0: Hori da, oso...
1: Bueno, es que, karo, bera tenezikoa da.
0: Claro.
1: Orduan, ba, hor bere sustraiak nabaritu behar die, ez? Iruitzen jat, oin beste heldutasun batekin datorrela, ostiralien esan dugu plazaratu zauela Bas Persuadiz, edo lako ez da oso restakieto zonda auskatzen.
0: Uste dutala, Bas Persuades.
1: Bas, vale, Bas Persuades. Bueno, ba, iruitzen jat, atzera begiratu dauela, pixka tausnartu dauela, soinuari dagokionez 2000-garren hamarkadara egin dauela salto, alain, zuk esango zenion moduan pixkat dibortziatuko kutsu hori ekarre gozko.
0: Badauka pixkatola kutsu dibortziatua, eta nik uste dut, bueno, LGTBIQ+, kolektiboaren zat egindako kanta bat dela, ez? Badauka hola, Lady Gagaren 2010-ko ba, musika hortatik ere edandu, ez?
2: Endiak asko parekatu daube bai, Miley Cyrusek moztu zebanian ulia eta etara zebanian Breaking Ball abestixa izan zala beste aro berri bat edo etapa berri bat markau zeban Miley hori ja, ba, gaztetasun edo nera bezaro hori lagazeban atzian, eta
1: guztiz.
2: Beste aro batian sartu zanean, ba, esaten dabe, Bas Persuade album honekin, iguala pasatu.
1: Iguala ingo dauela, eta gainera, bueno, lehenengo santzu hori erakutzeko dutzu, ez, zemezu oso potente bat bidali dau, bere abesti berriarekin, estribilloan behin da berriz errepikatzen dau, The Kids Don't Wanna Dance. We can't stay like this forever. Hau da, umeek ez dute dantzaraik egin nahi, ezin gara horrela bizi betiko. Honekin, ba, bueno, egin dutza erreferentzia gaurko gaztei, hori alde batetik. Baina, batez be, bueno, jarri hau mai gainien pantailen hiperkonexioa, eta zelan, berak, bueno, sustatu nahi dau, pixkat jentiak usteko telefonuak alde batera, dantza pistara ateratzeko berriz ere, dantza, bueno, pixkat, ba, aldarrikatzen dau, dantza lenguai bat moduan.
0: Bai, era librean dantza egiteko, eta igual...
2: Dantza soltia esaten dana,
0: bai, ez? Dantza soltia, bai. Eta igual, smartphonekiko, ba, daukagun konexio hori, ba, pixka bat, albo batera utziz baita.
1: Bai, bueno, niri gustau jate, egia da, bideoklipan dantza egiten ikusi dugula, oso ondo gainera.
0: Bai, egia da oso dantzagarria dela eta espero bere aro berriak aurrekoak baino zorte hobea izatea. Segia da kanta honekin ez zuela oso ba emaitza onik lortu, bentzat zenbaki dagokienez eta kanta ez zegoen bat ere gaizki, hau izan zen pasaden urteko bere

0: egia esan kanta ikaragarri iruditzen zait eta ez dakit zergatik ba ez zuen publikoaren babesa jaso eta egia da Miley bai dela artista bat kanta batzuekin sekulako sona izan duena, ba ez dakit We Can't Stop, Wrecking Ball, Flowers kantarekin eta gero atera dituen beste kanta batzuk nahiz eta onak izan publikoak albo batera utzi ditu.
1: Nik uste beti indauela berak nahi izan dauena, ez dala izan, bueno, artista bat, igual momentu batzutan bai, begiratu dauena pixkat hite eta rakastei, orduan, karo, arraz genien pidatu ditu kanta pilo bat, eta nik uste hor dauela bere, bueno, bere esla esaten da, autentizidade hori, ez?
0: Bai, benetakotasuna.
1: Bai, hori da.
2: Nahi duzu
0: benetakotasuna.
1: Bai. Bueno, entzongo dugu, abesti.
0: Bai, bueno, ba, ikusiko dugu, ze datorren, ez, Mailiren eskutik, disko berri esan dugu irailean.
1: Irailaren 18erako, ja.
0: Ah, bueno, hori da, mendik, pare bat asterazko,
1: bai,
0: jota.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Mailiren disko berria Leicester, eta bere kanta berria dagoeneko entzungai daukagu, Sarak ja aurkeztu digu, Bass Persuades izeneko hau. Eskerrik asko, Sari.
1: Zuei.
0: Ba, hementxe, maitza, hau da, Mailiren berriena, Bass Persuades.

Ba, hortxe Miley Cyrusen berriena Bass Persuades deiturikoa eta bere disko herria irailaren 18an iritsiko da eta bueltan duguna beste artista hau da.

0: Bueno, ba, markada horretako ezinbesteko artistaketako bat izan zen Jason Derulo, eta orain bueltan dator beste artista batzuekin batera, ze DJ batekin elkartu da, mentxe abokat izena, momentu bat esango dizuet, a ber.
1: Ia ba.
0: Izena da DJ Goya.
1: Goya?
0: O Goja, izango da. Geo Jota A. DJ Goya. Bueno, ba, DJ Goyarekin batera, eta Melodirekin, baina ez da Melodi, Gorilen Melodi, ez da, beste Melodi bada, eta elkarrekin egin dute Mi Chico izeneko kanta, eta egia esan, oso itxaskorra da Jason Deruloren berrien, hemen txedaukagu.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Hau buruan iltzaduta geratzen da, Mi Chico, DJ Goya, Goya ez, Goya, Jason Derulo eta Melodi elkarrekin, Mi Chico.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Lauretatik aurrera plana egina duzu, ez, bai, oraintxe bertan bostak dira, bostak erlojuan, eta normalean gusaioa oraintxe bertan hasiko litzateke, baina enteratu ezpazara, ordu bete daramagu hemen gusaioarekin gaur denboraldi berria, eta arratsaldeko lauretatik zazpietara tokatzen da denboraldi honetan gusaioa egitea, ordutegi berria, ja, oitu gara, ez, nik uste ja...
4: Bueno, ordu txobat egin dugu, ja, ikusiko dugu, ia astia zela maitzen dugu, nala.
3: Bueno, ikusiko dugu, nik uste dut, ondo torreko zegula ordutegi berria, uzegi da, zazpietatik aurrera guk ja, zertxobait nekatuta amaitzen genuela lehen.
4: Neri, zazpiretatik aurre hartzen jaten ja begixa atzera joaten.
3: Bai, egia da, hemen egon dela hola mito moduko bat, ez? Esaten zuna, zazpiretatik aurrera, ja, hasten ginela ja,

0: Hori nabaritzen da, eta uda honetan baten batek espaldin badu ligatu, aukera berri bat dauka, ze ligatzeko, esango dugu, metodo berri bat,
1: jarri dela martxan.
0: Pixkanaka indarra hartzen.
1: Babai, Alain, oso ondo esan dozu, ze moda berri bat ekarri dotzuet ligatzeko moda berri bat. Itxuria azken aste honetan, gero eta txoko geixautan ikusten gabizen tendentzia bat da, eta esango dotzuet, zuetako bakoitzak baka zuela erramintxa ligatzeko modu hau aplikatzeko.
0: Vale, hola esan da, ez dugu esan dublertu.
1: Se esango, ya se, zertan datan.
0: Hombre, nola ligatzen da orain?
1: Bizum bitartez.
0: Bueno, bizuma, nik uste dut dagoeneko ya denok erabiltzen dugula, nire gurasoek ere topera erabiltzen dute bizuma. Orduan, hau ya, esango dugu, herritar guztien artean zabaldu den zerbait da, bizum bat egitea, ez pertsona bati, ba zerbait zordiozunean, eta abar. Baina orain ligatzeko ere balio du. Eta azalduko dugu bere ala nola egiten den hori. Bueno, ba, bizun bidez ligatzea bai, baina musika berri ere bai, eta talde berri bat aurkeztuko dizuegu gaur gun, eta euren izena da

0: Proiektu honen nondik norakoa, zer gertatuko den Neor taldearekin eta zer ekarriko diguten hori bere alemen txegun.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Eta nik ez dakit, baina esango nuke kanta honek Kebedoren La Graciosari lekua kendu diola. Eta hori da Karol Jik, ba udaren amaiera alde honetan atera duen kanta Rusowski eta Jude Lainekin batera. Momentu honetan munduko kantarik entzunena hauxe, Baby Wow izeneko hau, gun!

0: esan bezala, askorentzat hau ari da izaten udako kanta, 2026 honetako udako kanta, zuk ze uste duzu, La Graciosa izan dela, Baby Wow izan dela, edo beste kanta bat izan daiteke baita ere, hori gira, igual, bueno, ba, udako soinu duten kantak direla, baina, bueno, zuretzako adibidez, ba, igual izan da Shakiraren Dai Dai, edo, bueno,
1: ez dakit. Igual bai, nere kasuan ez.
0: Zuretzat zin izan da udako kanta, mai?
1: Betxu, aurrekoan galdetu sostan Andreak, eta esan otzan...
0: Andrea Aramburuk.
1: Bai, Andrea Aramburuk.
0: Didako lankidea.
1: Hori da, eta esan otzan Kilikin, Si me miras así.
0: Abai?
1: Bai.
0: Begira, bani naiz, basiko totala zeneretzako izan dela graziosa.
1: Ketia.
2: Zugabe, ez garagu,
0: Zugabe ezkaragu, zu behartzaitugu, eta, bueno, ba, espero baita denboraldi honetan ere gusa joaren parte izatea begira. Gauza egingo dugu, mai, WhatsAppa zabalduko dugu,
1: bai?
0: Eta jakinei dugu entzuleok benetan hortzaudetela, hor jarraitzen duzuela gusa joa entzuten denboraldi berri honetan ere. Beraz, bueno, ba, 688-60-5050 zenbakira, bidaltzen badiguzu bihotz bat, edo emoji bat, edo zerbait.
1: Hau bazuek, edo lako zehose.
0: Mezutxo bat, bihotz bat, emoji batekin jagu pozik, eh? Horrek esan nahi du lako.
1: 688-60-5050.
0: Hori da, bidali guztu emoji bat, bihotz bat, zerbait, eta horrekin guk ja, badakigu, hor zaudetela gusaio entzuten baita denboraldi honetan ere. Badakizue, zuek gabe, ez gara gu.
1: Ai...
0: Bueno, bagoaz ezinbesteko informazio horrekin, esan diguten ez, errepidean ez dago arazorik, eh?
1: Euskal
0: errepide sareak lasai ditugu, baina eguraldiarekin zer maizeni etorren ez oporretatik bueltan, eta zerua nahiko goibel.
1: Bai, zerua goibel, egisa da odeitxu jarraitzuko dugula eguna, temperatura aldetikan, temperatura maksimuak pixkat jeitxiko dia gaur atzaldian, 25 eta 30 gradu artian gelditzuko dia, eta betxu jakin adibidez, Euskal Herriko zenbait txokotan ala ditugula termometruak, Mungian 24 gradu, Azpeitzin 22 eta Elizondon 26 gradu. Biharko egunari begira ildo berdintxutikan jarraitzuko dau eguraldixak, laino ugari, noizbenka ostartiak zabalduko dia eta zenbait puntotan bebai txaparrada aremate do beste bota aldau.
0: Bueno, ba, hori biharko eguraldia, baina guk musika daukagu, ba, eguraldian ez eta bagoi bela izan, tristea izan, eguntxo hau alaitzeko.
2: Arratsaldea ez amaiten, gu amaitu arte.
0: Venga, eta momentuko kantetako bat Bruno Marsek ez duelako inoiz utxik egiten, eta bere berriena ba ondo sartzen da, egia da irratirako kanta apropesa dela, I Just Might honen izena.

0: funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
6: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat

0: tema de amor ha cantado en Zunga de Simple Plan. Welcome to my life. Eta euren hit hau. Welcome to my life. Ba, hemen txe berreskuratuta gusa joan bostak eta 18 minutu. Hemen txe gaude ez gara joan, eta denboraldi berria estrenatuta, lauretan hasita eta zazpiak bitarte zure konpainian, zure arratsaldea girotzen, ze imaginatzen dugu bazuetariko asko edo bintzat gehiengo handi bat lanera bueltatu dela, orain txe bertan seguraski ba, igual, lanetik atera zarete, eta bueno, ba, konpainia egite aldera, ba, hemen txe gaude zuri momentuko kontuak kontatzeko prest, eta tartean ligatzeko teknika edo metodo berri bat ere, bai, mai?
1: Ba, bai, alaxe da, moda berri bat ekarri dotzuet, ligatzeko moda berri bat, itxuri azkenengo aste honetan gero eta txoko gehixautan ikusten gabizena. Ligatzeko moduak be aldatzen doia zelako, ba, garaiakin batera, ez? Lehen gutunak bidaltzen zian, gero SMS-iak, zenbat saldo gastauta SMS-ietan.
0: Bueno, SMS edo baita jeroglifikoak, zegia da, SMS batzuk ulertzea kosta egiten zela.
1: ND, ez dakize, ez dakize.
0: Baina polita zen, baita hori interesgarria zen buruari baita pixkat emateko, ez?
1: Hori huelta guen biada. Yeah. Mil luzek aukitzen zeban, babitxu, hori huelta guen biada.
0: Yeah.
1: Bueno, SMS-ak, gero Tinderra eta antzeko aplikazioak bebai elduzian.
0: Azken urte hauetan, ikuste dut, erabat normalizatu dela aplikazioen bitartez ligatzea, ez?
1: Bai, bai. Egia da nik sekula ez dutela erabili, eh?
0: Ez, nik erabili izan ditut. Bai. Egia da baita nik uste dut, jendea iritsi dela puntu batera, orain batez ere, adimen artifizialarekin. Claro, zuk orain argazki guztiak tuneatu ditzakezu, eta bai. Egia da, igual jendea ja hasi dela baita nazkatzen sare sozialetaz eta ligatzeko aplikazioetaz, segia da benetakotasun hori galtzen ari daitekela, ez?
1: Bai, nik behitxu, naixo plazan romerixa batian edola
0: arrimatu,
1: hori da, hori da, alaxe bai, bueno, ba, jakin oin emoten da benez moda berri bat dauala, eta hori izango zan bizum bat bidaltzia.
0: Bizuma.
1: Bizuma, bai, bai, ondo entzun dozue, azken aldixan erabiltzaile batzuk taktika berezi bat erabiltzen dabe arreta bere ganatzeko, eta hori izango zan, imaginau, ba, 50 zentimo edo euro bat bidaltzen doze gustatzen jakuen pertsona horri, eta transferentziaren kontzeptua atal horretan, ba, mezu bat lagatzen dabe. Ze, gauzia da, bizun bidez, dirua bidaltzian, zenbatekua aukeratziaz gain, ordainketaren kontzeptua bebai idatzi aldozula, ez? Ofizialki, ba, dirua zergatikan bidaltzen dozu, bajartzen dozu, lengua farixa edo baskariko kontuak edo ez dakize. Baina jendia hasi da hori, ba, aldatzen, eta kontzeptu horretan, ba, ligatzeko mezuak idazten.
0: Ah.
1: Imagina, oala, inban, nahi dotela zurekin ligatzia eta igual itxo dutzutela, 50 zentimoko bizum hori eta bidaltzen dutzut kontzeptuan, gero kafe bat. Edo kafe bat endako, ez?
0: Ja, gainera zerbait motza izan behar da, ez?
1: Claro, eta da, luzia ez.
0: Claro, hau da pixkat, egia da SMS-ekin gertatzen zen
1: karaktere
0: bezala.
1: Karaktere batzu,
0: bueno, ba, muga bat zegoela, ez? Kasu honetan baita, bizumen ez dizu.
1: Bizum.
0: Bizum. No esan da, bizum edo bizum.
1: Bizum, ez da, bizuma. Bizum.
0: Ez que jende eskok bizum esaten du, zeta hon batekin.
1: Bizum, bizum,
0: claro. Bizkaitarrek igual bizum.
1: Bizum, bizum bai, bizuma.
0: Azuk bizuma.
1: Bizuma,
0: claro.
1: Bizuma.
0: Bueno.
1: Bueno, ba, hortxe ez, erabilibia dozula, esaldi labur bat.
0: Ondo pentsatu behar da esaldi.
1: Hori da.
0: Ez du balio zer gauzak.
1: Igual hitz bat bakarrik ez, bidali aldozula. Baina beste pertsonea bebai, arrapa uin bila dau. Ze, karo, bizum horretan maitasun mezu digitala bidaltzen maldi madozu, arazuak bebai sortu aldia. Ze, karo, zu, imaginau, engantzatzen zareala pertsona batekin, ez totazu bidaliko hilabeteko zure soldata guztia, ez baldin badotzu kas horik itxen, eta zabiz hor bidaltzen, pum, pum, pum, denbora claro, guztia.
0: Mezu bakoitzak prezio bat, okaz, minimo azten bada bizume.
1: 50 zentimo.
0: Vale, 50 zentimo, klaro, zu azten baldin bazara hor, pixkat estolkiatzen esango dugu,
1: claro.
0: Bukatu ezakezu zure soldata guztia, zure nomina guztia uzten.
1: Ez que jakin, pertsona bati bai pasau jakola hori, ze gauzia da, pertsona batek beran bikote goia blokeau zebala toki guztietatik, hau da, bai WhatsAppetik, SMSiak bidaltzetik, beran zenbakixa blokeau zeban. Baina exak bizun bitxartez komunikatzea lortu zeban, zekaro hori ez dotzue blokeatzen.
0: Yeah.
1: Txartel hori ez jatzue, ez dotzue blokeatzen. Orduan, emonzotzen kriston turroia, Mesu bitxarte esaten mesedez barkatu, itzuli, buelta unerekin, emaidazu beste aukera bat. Hori bizun bitxartez eta pertsona honek ba bai gastatu zituela.
0: Komunikatzeko bere era bakarra hori zen. Bizun bitartez ez bidaltzen mezua ze beste txoko guztietan blokeatu da zaukan.
1: Blokeatu zakan.
0: Ja.
1: Baina karo, amendikan bebai gure entzulieri ba nahi baldin medado zue zure lankide horrekin edo nizeak itzuri asko gustatzen jatzun pertsona horrekin komunikatzia, lehenengo gauzia beran telefono zenbakixa aukibia dozu.
0: Mm-hmm.
1: Bizuma bidaltzeko.
0: Ja. Yeah.
1: Bigarren gauzia, idatzi zehose politxa, ez aitxeste pasau bez, de orteraz, eta hirugarrena, kontuz ia zenbat diru gastatzen dozuen pertsona horretan. Zegero, pertsona horrek ez baldin badotzu feedbackik emoten, ez baldin badotzu kasorek eitzen, hor zure diru guztia xautu dozu.
0: Claro, hori garrantzitsua, ondo pentsatu behar da baitere. Hombre, nik igual nahiko nuke stalker bat izan bizun bitartez baldin bada, ez?
1: Claro, pertsona hauia sugar daddy edo sugar mami bai konsidera gualko ginua.
0: Claro, bueno, ba, ligatzeko modu berri bat, bizun bidez, kasuenetan, ze egia da, bueno, ba, igual pertsona bat, kao, alare, pertsona bat beste batek blokeatuta baldin badauka, ez dakit nik seinale osona den, ez?
1: Claro,
0: horrek igual esan ez duela ezer jakin nahi, horrek ez dakit nik ligatzeko erarik aproposena izan daiteken bizun bidez, ze horrek esan nahi du, dala zure era bakarra komunikatzeko pertsona horrekin, baina bueno.
1: Baten batek nahi badau, zehose, 688-660-000.
0: Bizun bitartez baita.
1: Bai.
0: Ez, kaso honetan WhatsApp izango litzateke.
1: Gazteako WhatsApp da.
0: Beraz, igual hasiko naiz, nire zenbakia ematen hemen antenan, jendeak
1: bizu... Egon zinuan izi xabein.
0: Ia behin eman nuen, baina igual, ematen badut nire telefono zenbakia, jende hasiko da bizumak... Ez, bada espada. Gizu, jende maitako rasko daukagula, baina beti dago eroren bat, hori hola. Bueno, Mai, zure lenda biziko eguna da hemen gusaioan, eta zure gusaiora itzulera ospatzeko, nik uste dut gustatuko zaizun kanta bat jarriko dizu.
1: Urdurin nau, Alain.
0: Bai, nik esango nuke gustatuko zaizula. Ba.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Bai, uste dut hasiko dela. Natalia Lakuntza eta Gitarrika de la Fuente gainera La Bola Negra filmean agertzen den aktorea da eta abeslaria Gitarrika de la Fuente. Nana Triste hemen bosterdietara bidean gusaioan.
1: Negarren biot.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
3: Entzun nahi duzun kanta?

duela hamarkada bat hasi zen talde hau musika eszena Nogen Donostiarrak hementxe genituen Glastonbury taldearekin, hauek esan dugu hamarkada bat daramatela dagoeneko musikan, eta beste hauek berriak dira eta gaztean ezagutu berri ditugu. Eta gaur beraien musika ezagutaraziko dizugu hementxe gazteako arratsaldeko bagusaioan. Denboraldi berria estreinatzen, eta hauek ere, bueno, ba, estreinatzen, ze beraien lehendabiziko kanta da Niagara izeneko hau, Neor. Neor.

0: hemen atzetik entzuten duzuena da Neorri izeneko banda bat eta taldeko babikide etorri zaizkigu hemen Gazteako Arratsaldera gusaiora, Aritz Ola eta taldeko ahotsa eta baita Ibai Zobaran bateria ere. Arratsalde hon bikote. Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ondo, gustora. Bueno, entzundu guzuen kanta hau, baina nahi dugu pixka jakin, ba, nundik datorren abesti hau, nundik datorren zuen proiektua, segia da, bakarrik kanta bat topatu dugula, Neor taldearen atzetik entzuten dugun Niagara izeneko hau, eta ez dakit noiz sortu zen hau guztia?
1: Ba, sortu zen kantu honekin hasi izan gutxi gora bera taldean asunto danaz, ba hori, oinela nik uste dut apirila martxoa inguruan neuki gebela txapelketa batera aurkesteko aukeria, eta txapelketa ordera aurkestetik, ba bueno, lehenengo kontzertua jo geben, Bilboko Bilasaun deiaketan, eta ez dakit suerte izan zen edo gauzak ondo ditia, baina bizari irabazteko aukeria auki geben. Eta bueno, beratu ginean eta orduan hasi ginean bat taldekide barrixak sartu eta purtxo bat ba, taldia, gaur egun taldia denari formia muten.
0: Zukalare, Ariz ja, musika munduan badaukazu eskarmentua, beste talde baten ere egon zinen eta gauzatxoak egin dituzu.
1: Bai, bat edo beste, bai. Gaztetatik ibili naiz gauzatxo bat edo beste egin, bat taldiakin edo bakarka edo, eta hau da nire proiekturik helduena.
2: Eta entzuliako lapixka kokatzeko zela azalduko zinuten edo zela deskribiduko zinuten zedan Neor? Beren artian begiratzen dira.
1: Bai, sin más, describiu, bueno, lagun talde bagara, eixi esan da, apur bat popurri, oin taldian gauzenok zauketan gara asko gure artian taldia batik bera batik, oza, bauze taldeko kide batzuk estianak izan lagunako inarte, oin taldiakin, ba, apur bat hasi gara, ba, laguntasun hori edo lauraien, eta ba, beste barik da, sei pertsonako banda bat, banda jarri du saxofoia dakulako, orduan ba, sei pertsonako banda bat, ba, purtxo bat da biena esperimentaien segura da benin, da zela gura da benin.
2: Eta bueno, estilo aldetikan, ze estilo jorratzen dituzu, zea, atzeko kanta, gure artian alainketanik esan dugu, bueno, pixka glaukoma izan alda, edo beste ba, talde batzuen kutsua aukiko dozue.
3: Ba, nik hau guztu da burtsua dela, bakoitzak beran esen txizaportan antxo, orduen ez dinoan jakingo nik. Ose, aski deskriuten ze generora antxa doan, ose, hau txaldetik bai aldala joan apurat joan txon estilora, bai, emoten txagun estilo alda joan hortik, bai, beste talde bai kontatorren apurat punka dagoen na, orduen saiatzen az apuratori estilo asartxe, bai. Orduen apurat geratzen da, nahi gun bidie, está aquí, te sigo en la banda la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
1: Va, está ahí, popetik, va, y música urbanotik, naztu tapurtxoat, rock toque batzuk, sin más.
0: A ver, claro, ella da canta bat bakarrik entzun dugula, baino, bai enteratu gara, ideia duzuela, estilo ezberdinetan mugitzeko, eta gainera, hola, inungo komplexuri gabe, esango dugu, ba, duzuela, hola, asmoa beste estilo batzuk ere jorratzeko.
1: Ba, eske hori, Ibai, esan dauen ahontxe, azkenean, ba, pertsona bakoitza sei gara taldean, pertsona bakoitza bere txekua, bere musikakin, eta azkenean gabitzaiaketan, apur bat ustarketan, ba, gustoko dagoen estilo horreik edo, ba, sortzeko apur bat soinu bat erdi propioa dana edo, eta nahaztuko dia bide hortan, ba, ba, genero diferente asko.
3: Bueno, nik uste dut ensaio kopuru bat eta kontzertu kopuru batzu, eta kanta batzuk atara arte, igualen eban jakingo defini duten, zein dan gure estiloa, nahi gunain algo esan, baina... Osa purtsu bate amplia bado, zabala guai aldala izen usto.
0: Eta koste egintzaizue lehen da biziko pausoak ematea, zegia da, bueno, ba, musika munduan, ja, izen bat duten taldek, ba, igual laguntza gehiago jasotzen dutela baita ere, igual disketxe batekin da biltzala, hasiberrien kasuan gehiago kostatzen da, ba, lehen da biziko pausoak ematea, igual ez ezagunak zaretelako kontzertuak eta ba, lortzeko garaian ere, ostra, ba, igual ez da inerrexia, ez dakit hor nabaritu duzuen, ba, bueno, falta handia duzuela, edo errez egintzaizuen, ba, lehen da biziko pausoak ematea.
1: A ver, momentuz nahiko rodauta doia, os esan gure sei pertsona gara, bakoitza bere kontaktuakin, bere bilbideakin, eta horrek bai lagundu dozku bastante, gero, ez da gehi, ba, besa jasotia beste zea batzutatik, beste ba, eragile batzutatik edo, ba, bueno, beti zaun gaungi etorri xat, hori zuen dako, ba, hor dago txe proposamena, ba, besa mungura dozue, ba, jasoko gustora, baina egisa nahiko zeharbiuta gauzela momentuz, eta lehenengo kontzertuak lotzeko eta lehenengo gauzak ileko nahiko errastasuna ondixak eukidula, edo lan ondixak ez dakit, bisetako bat.
2: Komentau dugu behai antenatikan kanpo, okerrez banau, Oñatin eta Bilboko azten agusixan eskene dituzue lehenengo bi kontzertuak, amendikan aurrera jabadakazue lotuta beste kontzerturen bat?
3: Bai, bate bai gogu lotute, ba, hien, oza, iraiak emeretzi zen iurretan joteko gauz, eta gero...
1: Ba, gero mendik eta abendura, ian bat edo saiatuko gara joten, pare bat onjiok ezin jaira garriz, bueno, ba, Egisa nahiko kontzertu politiak izango diala, eta baino que saiaketan gabiltza por bat sekretua mantenillan. Hmm. Baina bueno, bate kontzertu guapo mate hongo da mendik eta abendura bidian.
0: Hala ere, guk kanta bat bakarrik ezagutzen dugu zuen, ez zuzenekoak nolakoak dira, oda zea bestia besten dituzue edo jotzen dituzue kontzertuetan, coverrekin zabiltzate, zuen kanta berriak ere zuzenekoetan probatu dituzue, ez dakit.
3: Baina, purate gatzain jaku zen liste elaborau bat eitxie gure kanta propioak az, esan honek ebaik gauzela bost inguru, bose inguru, eta bero aritzen lengo taldeko pare bat abesti errezkate guz, eta bero bertxinio batzuk, esan ez dut eta zenengo bertxinio batzuk orani animetaman jenti ezagutxera, joten dugu zuai, zen liste apurate bose osatzeko.
0: Bale, eta zuen kanta, norbaiti gustatu baldin bat zaio, ze esan dezakezue zuen urrengo pausuei buruz, hau da, esan dezake guze etorriko den, diskoa prestatzen ari zarete, EP bat, kanta solte batzuk, zein da zuen ideia bentzat?
1: Momentuz, hori, esperimentai ja purbat eta gisa, bakulaia, bueno, lau bat kantu edo, lau bost kantu purbat taldian esentzia markauko da baina, baina gisa lehenengo kantuakin, niagarakin, batzuk bako jaser ikusisa, beste batzuk ez, gabitzaiaketan, hori, ari bat sortzen edo mantenien kantuan artian, eta gero ba... posible danian, ba, eukiku, bueno, asmua bintza da, ba, bildumatxo bat etaratia edo, albaldin bada urtia ukatu baino lehenago, baina momentuz ezin jo ezebe esan, ze nahiko, bueno, lanpetuta gabit esango.
0: Claro, zuen lanak dituzue baita musikatik aratago, imaginatzen dut.
1: Bai.
2: Eta aurrera begira, esan bihar baldin bazinuaten euskal talde edo euskal bakarlari batekin, zeinekin gustauko jatzuen kolaboratzia?
1: Zu bat, nik beste bat.
3: A ver, galdera bat esan behar bat, eta ez da gino esan honek. Baina nik bai gota hasi ideia batzuk, non taldera nahi eta zen plazaratu, pues, bai gai gota separe bat lagun arrasaten, garasi barrena, guztu gaten egune baten, kolaborazioan txikitzu bat eitzie, edo bai gero nire beste taldekide kasu bai arti, arra kasu bai guztu gaten zeu zer eitzie, orduen apurat bezuak etxabaren terrenora, eta bueno, baten bat esan egin bihar ezkero horrebizak izango nebazen.
1: Da, nik agisa oin jula urrengo kantu bat erako kolaborazio bat iparraldeko lagun batzukin eta iparraldeko talde bat egin, ba, bueno, enteoko zei zintzu dian. Eta gero, hola, apur bat listoia egotiaren eta guapon letzak egorka urbizu bat egin edo kantu txon bat dilla.
0: Beti, amestu behar da, haundi, ez baita ere, importantea da. Bueno, ba, Neor taldea hemen ezagutu berri dugun banda hoietako bat, beraien lehendabiziko kanta dagoeneko kalean duzu, entzune baduzu, oraintxe bertan jarriko dugu osorik, Niagara deiturikoa, baina, bueno, ba, interesgarri hauen proiektua, eta ikusiko dugu, jarraituko dugu baita zuen bidea, egiten duzuen hori, eta, bueno, ba, kanta berriak ateratzen zoazten einan, bidali, guk ere hemen gaztean bat jarri alizateko. Bueno, ba, Neor taldeko Aritz eta Ibai, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Zuei.
0: Eta entzuleok, bueno, ba, zuentzako euren kanta berria dagoeneko hasi, ba, pixkat, familiarizatzen honekin, hau potente datorrelako. Neor Niagara izeneko kanta honetan, eta joango gara pixkanaka urrengo hilabeteetan, talde honen, ba, kanta berriak, pausu berriak ezagutzen. Baina momentuz honekin geratuko gara, ze hau buruan hiltzatuta geratzen da. Egukia daukagoia bueltaka buklean Niagara izeneko hau. Neor, zuentzat hemen txegaztean, gun!

0: Hortxe Alex Warren bere Fever Dream izeneko kantarekin. Begira, 10 minutu baino ez seiretarako, oraintxe bertan kantatxo jarriko dugu mai, eta kanta horretatik bueltan entzulei emango diegu aukera, bueno, oraintxe emango diegu aukera entzulei, kanta bat eskatzeko. Zuek nahi duzuen kanta eskatu dezakezue WhatsAppen, ze zenbakitan?
1: 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakixan. Gainera, igual dau, ze garaitako abestixa eskatze duzuen, garai bateko hit bat, gaur egun ba burutikan kendu ezin dozun abesti hori. Baten bati nahi baldin mautzazu eskaintzian nahi dozuna, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an.
0: Hori da, atzera kontu bat jarriko dugu martxan, eta zu kanta bat eskatu dezakezue. Gero ez esan ez dizugu laukera ematen, ze askotan idazten diguzuen mezutxo bat esanez. Ai, jarri abestia, jarri bestia, hombre, guk jarraitu behar dugu, guk daukagun zerrenda, baino, noiz benka, uzten dugu aukera, kanta bat eskatzeko, eta hauxe da momentua.
1: Audio bitartez hobeto, eh?
0: Bai, audio bitartez bidaltzen badiguzue askoz ere hobeto. Atzera kontua martxan jarriko dugu, eta oraintxe bertan, hasi zuen mezutxoiek bidaltzen. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Denbora.

0: Eider Saez bere sorginkeria eginez hemen gazteako uinetan, gazteako arratsaldean, 6 minutu seiretarako eta hementxe ibilizarete zuen mezuak bidaltzen kantak eskatuz eta bisi-bisi goaz, ze seirak ate joka ditugu mai, eta goazen entzulek eskatu duten hori ba entzutera.
1: Venga, ba.
0: Venga.
2: Zutagarren Mari, mesedez. Zaleon.
0: Zutagarren Mari. Zutagarren Mari.

0: irudagarren mari eskatu diguzue, eta guk puskatxo bat bintzat jarri dezuegu.
1: Ni dedikatzen dutxo zuri, abesti superrona, dela,
2: asko zere
1: obetan. Laja talanda kanda, estritiz.
3: Estritiz.
0: Estritiz, eta gugu zea besti den hori. Ez dugu guki denborariko topatzeko, baina.
3: Baina, guazen aurrera.
4: Atxaldean ekipo jarri gatiburen bakarren bat, aspaldiko partez.
0: Venga, ba. Ba, eskarrik asko gatibu.

0: Hortxe, ure epel ere eskatu diguzue, venga, ay, bime zutxo jarriko ditugu entzulek eskatutakoak.
1: Beste batek dino, Azaleon ekipo enga uda oraindik ez dela bukatu, jarri ezazue Kebedoren El Golpito. Ez da El Golpito,
0: da, El Golpito.
1: Bueno, bai igual da. Eta azkerengo bixo jarriko
0: venga,
2: Arratzaldeon ekipo, Harry, la chica del batzoki, venga, eurre.
0: Eurre, la chica del batzoki, hori ere ona zen egia esan, baina bueno.
1: Ara, jende mordua dakau idazten.
0: Asko ditugu idazten.
1: Zetaken edozein, hiletak kantu nafarra, ondo legoke, baina edozein ondo ebai.
0: Bueno, ba, eskerrik asko zuen mezu guzti bengatik, bat jarriko dugu, egia da, uda bukatzen ari dela. Eta nik ere, uda honetan asko entzun dut, El Golpito edo Al Golpito deiturikoa, bueno, ba, hori jartzen jartzen.
1: Venga.
0: Kebedo eta Nueva Linea elkarrekin seiretara bidean hementxe gu saioan gogoratu zazpiak arte doala gaurko saioa ze denboraldi berria lauetatik zazpietara da. Hementxe daukazue udako kantetako bat Al Golpito izeneko azuen.

0: Vale.
1: Arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
2: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
1: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
3: Bueno, oraindik kosta egiten zaigue ohitzea ordu berri honetara, ez? Ordutegi berri honetara hobeto esan da, lauretatik zazpietara eta oraintxe bertan hasi da azken ordua.
4: Alain, azkenen ordua.
3: Ah, baino ze ordua daukagun aurretik, bueno, Alain Perez hemen, Maite Garmendia.
4: Kaixo.
3: Eta zu ere hor nahi zaitugu, espero hor izatea, jarraitu bihotzak bidaltzen,
4: Hor altzaude.
3: Bai.
4: Hor zauz entzule.
3: Entzuleok, garrantzitsua jakin nahi dugu, ea denboraldi berri honetan ere gusaioaren parte zareten edo ez horretarako WhatsApp bat bidaltzen diguzue 688-60-5050 zenbakira eta bakarrik bidaltzearekin emoji bat, bihotz bat, guia pozzi geratuko gara eta gaur joango gara etxera, ba lana ondo eginaren sentsazio horrekin, ez?
4: Hori da, 688-60-5050.
3: Venga, bihotz asko nahi ditugu, bihotz asko nahi ditugu, ba guere pixka motibatzeko, ez? Denboraldi, hori da, mimatu pixka, mesedez, ba, denboraldi berria ja gogotxu hasi nahi dugulako. Bueno, ba, Alain Perez, Maite Garmendia eta zu ere bai, baita gure kolaboratzaile berri bat ere, ze gaur estreinu mundiala egingo du, sareetan desente ikusten ari garen lagun batek, bera da Asier Morillo, ez dakit jarraitzen duzuen horre sarean, baina egia da, gauza desente egiten ari dela, bera ere izan da Europako bidai horretan, Irati Erauzkin eta beste batzuekin, eta bueno, ba, berak kontatuko dizkigu gauza ezberdinak, triatloi bat nola prestatu, ba, mendiko ibilbideak, eta bere sareetan eta ikus genitzaken edukiek ekarriko dizkigu baita irratira denboraldi berri.

0: Erori den hori lehiaketa, berehala 100 € irabazteko aukera berri bat, objektu berri batekin. Hori, badakigu asko gustatzen zaizuela, eta hori ere bueltan izango da. Azken ordu honetan, gusaioan, gure objektua asmatzeko aukera emango dizugu, eta horren truke 100 € ditugu, bazuen artean banatzeko.
1: Arratsaldea ez amaiten, gu amaitu arte.
0: Eta gusaioan, falta ezin diren bi artista, Bengo eta Olaia Inziarte, hau da, beldurri gabe.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bueno, ba, klik egin eta entzun gaztea, gazteako arratsaldea, eta kasu honetan gusaioa, lauretatik zazpietara denboraldi berri honetan, eta goazen, ba, bueno, ba, ezinbesteko informazio horrekin, ze errepidean baldin bazoaz, interesatuko zaizu jakitea, oraintxe bertan ez dagoela arazorik Euskal Errepide sarean, dena lasai dagoela. Beti ere, zuk zerbait ikusi baldin baduzu, 688-60-5050 WhatsApp zenbakian gaude. Eta hori ezagututa goazen eguraldiaren iragarpenarekin.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
4: Bueno, ba, gaurkoan atzaldian eguraldixak berdintxu jarraitzuko dau, odei ugari, hori bai temperaturak pixkat bajatuko dia, eta momentu honetan alaxe dakau Euskal Herriko punto ezberdin batzuk. Durangon adibidez 23 gradu, Tolosan 22, eta 21 gradu Irunen. Biharko egunari begiratuta, ba, antzerako parezido, jungo da eguna, odei ugari, ostarte batzuk gai zabalduko dia, eta han hemenka txaparrada bat edo beste bebai botal dau.

0: gazte txartela aldea. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Lagunok, eta lehen eskatu dizuegu, zuen presentzia hor garbi usteko bihotz batzuekin, emoji batzuekin, eta ari gara zuen babesa eta maitasuna jasotzen, eh?
2: Bai, betxu, batzuk dinue. Igonek esan dozku, Azaldeon ekipo, zuei esker, arratzaldia, azkar.

0: harro pasatzen da.
1: Aizte ondo, posten gara, eh?
0: Erramunek bai idatzi dozko bitxu. Potxoli, zemen gara, gidatzen ni juan ta.
1: Ai, claro. Bueno, ba, Erramun, nola zen bestea?
0: Sí.
1: Irune ez, bueno,
0: Igone.
1: Igone, eta Igone, eskerrik asko.
0: Irunek bidali dozko audixo hau.
2: Lagunak, bilabete eta erdita gero, bueltan gaur lanera, eskolara, eta betiko martxan, zuek entzuten etxerako bidean. Eskerrik asko beti.
1: Ai, ba, eskerrik asko zuri, eta denoi, horre egoteagatik gurekin batera arratsalde pase egiten.
0: Ala, eskertzen da. Mesuak.
1: Posten gara pila bat, eh? Bueno, ba, eskerrik asko mezuen gatik, eta guzaiatuko gara zuei konpainia egiten, eta baita musikarik onena jartzen. Eta bagoaz Teddy Swims artistarekin, berehala Asier Morillo gure kolaboratzaile berria hemen, bere estreinuarekin, bere kolaborazio berria hemen txe, gaur aurkeztuko digulako astelenarekin batera, baina horretik kanta hau Teddy Swims eta Mr. Know It All.

0: Implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.esen. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
7: Alain Perez, Maite Garmendia edo zurekin. Gu.

0: ETS Konkista diskoa kanta honekin aurkeztu zuten eta orain zer izenekoarekin eta geroztik bueno, gauz asko gertatu dira baita ere eta musika asko entzun dugu baita lan honetatik. Seiak eta hamasei minutu dira. Eta gaur gure estreinu eguna da, gaur gusaioa bueltan itzuli delako, egia da, nobedade askorekin, ze, bueno, ordutegi berria estreinatu dugu, lauretatik zazpietara doan ordutegi berria, denboraldi honetan entzungo gaituzue lauretan, hau da, baten bat, bazegit, lentsiago atera badalanetik edo, gogoratu, lauretan dagoeneko gusaioa entzun dezakezula, Alain Perez eta Maite Garmendiarekin. Eta nobedadea ez da hor geratzen, ze nobedadeak baita kolaboratzaileen artean izango dituzue, eta aurpegi berriak ere ikusten hasi gara, posten gaitu horrek, zegia da. Hombre, jende mitikoa berriz ere ikustea, ondo da hola, baina noiz behin gaula aurpegi berriak eta pixkatola freskura puntu bat ere ondo sartzen dela. Eta getako bat hementxe daukagu estudioan astero-astero izango dugulako, ba, bere sareetan ikusten ditugun eduki buruz eta izketan, eta bueno, ba, Euskal Herrian hain interesekoak diren bueno, ba, kirol munduko gauzak, eta ba, asteburu pasak, planak eta bar. Asier Morilloren eskutik, Asier ongi etorri, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Zemoz? Arratsaldeon. Zondo, ondo ontxe rutina hasita, hau ez dakit ona dan.
0: Ja. Bueno, oporretatik bueltan, ze claro, Asier Morillo izan da, beste eduki sortzaile batzuekin batera.
2: Eta gure pantokin batera.
0: Gure irati irauzkinekin batera, eta beste batzuekin batera, bidaian izan dena, ze izan da, ikasbidai moduko bat egin duzu.
1: Hore, ikasbidai, rememberin bat esango dugu, bai. Nik ikasbidai enun bizi, zeko bidati justu etxingera ginen.
0: Ostras.
1: Lehenago ikasbidaia, hau?
2: Ostras.
0: Zastu, ikasbidaian joan behartzenen COVID-aren urte hortan, edo COVID-aren garai hortan, ez?
1: Hori da, justu hor txeto gatzezun da COVID-a, da hor duen etxingera ginen.
0: Ostras,
2: eta
0: bueno.
2: Eta iz gutxitan edo iru izetan zeizan da zuretzako ikasbidaia hau.
1: Ostras, ikasbidaia hau izan da, ba, intenso, sorpresa hartu eta lezagunun baitare, eta oso gustoku da.
0: Ez da egon larroio txarrik, zegia da batzutan, hainbeste ordu elkarrekin pasata, claro, hor sortzen direla arroze batzuk, eta, ostra, batek plan hau egin nahi du, eta ez da erreza denok bide berdina hartzea kasu batzutan.
2: Eta gehixen bat esan dozku Asierrek, ez gala asko ezagutzen beren artian, bez?
0: Claro, eta Asierrek esan digu, mikroitxean kontatu digu, bera oso lasaia dela, nik badakit, bidaian joan diren beste batzuk hain lasaiak etzi, eda?
1: Ez etzien.
0: Horregatik, hor, roiuna egunda, lortu duzu moldatzea bintzat.
1: Bai, nik eusten bautzen, karo, hor ikustezan, zaretatik ikusten bintzat, kiston martxak bela batzuk, bestatzuk askoz lasaio gehala, eta nik nire harritu nahi zen, nahiko neutralidade, da nahiko guzti biliga da denok, bai. Osea, bakoitzak behan aportatzezun, eta oso ekipo nahi dugu.
0: Bueno, hori garrantzitsua da. Bueno, ba, bidaiatik bueltan, ja, rutinan sartuta, eta, claro, egia da, oporretatik bueltan, berreskuratu behar direla gauza asko, ohitura batzuk, rutina batzuk, eta zuk berreskuratu behar duzu, duela denbora bat, bueno, ba, erabaki zenuen zerbait. Konta iguzu, Asier, ze hitz egin behar diguzu, triatloiaren inguruan.
1: Bai. Bai, pixka arrepentitzen naiz.
2: Bueno, ze pasau da?
0: A ber, ze pasau da triatloiarekin, eta konta eguzu hau, zuk egin duzu naiz bai triatloien bat?
1: Bai, batzuk horretik ez otun nahi justu, triatloie, bueno, elegante una, azpeitik, gara oso azpeitera naiz. Ba, animan itzen, da ematu unez triatloi batea puntan itzela. Legeitioko hori oso ondo ertentzen, iru hilabeten entrenatzen daula egoteko, da, hortik erten, da esatezu, ba. Me voy a comer el mundo.
0: Zu kirolaria zara, Asier? Esan hau, zu kirola egiten duzu zure bizitzan? Ez?
1: Osea, oindala urte bete hasi nintzen, gimnasioa jute, baina pixu mugitzen. Osea, kardio esatena ez.
2: Osea, futbola edo eskubaloia talako gauzak.
1: Txikitan hasi nintzen, baina betiko lesio bat utzi da, zerrez da. Ego naiz, geldik ze. Behatzi amar urte behintzat bai.
2: Nere moduan bai. Orduan, karo, gauzia eleante egun batien urten sinala, eta alako batien datorren egun unian enterau zinan triatloi batien apuntau sinala gaba.
1: Ala izentzan, bai. Baina, bueno, hori nahiko ondo solventa denu, gaina rutina, neon, karo. Martxotik nekaina izentzan, eta iru jabete hori...
2: Demoria sakazu.
1: Ai, burukin inun daola, da ondo bukazan triatloi hori. Gauzi da, gero, ekainin, ne kuadria batek esan ziten, basko guztazat, da, zene, venga, besta atite deu. Eta, bilo sartu inen almeo jo, da, karo, oporretan, rutina galdu, eta nahi ez, da justu abuztu osun, nik enun espero kampu neotik, baina ba, suerti okitelako kampu neoneiz, eta oinaia nahi zona, iraia, azte bete.
0: Zemate egun geratzen zaizkizu triatloi erako?
1: Ba, bost.
0: Bost egun! Osa, azte buru ontan.
1: Hori da.
0: Azte buru ontan triatloia. Nunda?
1: Zumaian.
0: Zumaian triatloia. Eta zein da zure asmo edo? Nola daukazu asmoa prestatzeko? Izan behar da, entrenamendu espresen bat edo zerbait?
1: Oin da, le voy a dar un susto al cuerpo, da triatloi bat ingot.
0: Oin ez da. Bueno, baina, bukatzen baldin baduzu, garbi geratuko da, posible dela triatloi bat denbora laburrean prestatzea bait?
1: Bai, a ber, ulertzea baitare base banakela ekainetik daola, orduan, nik uste, nire burun dao, nik bukakotela, eta bakarrik ema pixkaten bora txarroekin makale biliko naiz. Ze bestela ez dakiz zer nahi zen.
2: Bueno, ikusten jatzu ilusinua badak azula, hori ez dela galtzen, gero ja ikusiko dugu, zapatu honetan ze pasatzen da triatloi horretan. Zure lagunek edo familixak oren batek edo emondotzuek gomendi horik? Esan dutzue, ez aitxe jun.
1: Nera amak esate kontu zibiltzeko. Baina bestela... A tope, esati betala, bai. Sinistu, ingozula. Lekitioko inbali manun, aurin ingozu.
0: Hala ere, Asier, ze gertatzen da triatloiarekin Euskal Herrian, ze batean egia da, azken urte hauetan, bueno, ba, triatloiak eta antzeko esango dugu, bueno, ba, ez dakit, lasterketak, mendilasterketak, eta, bueno, ba, kirol munduko la kompetizio hauek, esekulako indarra hartu dute, eta jende pila bat apuntatzen da, zuk ikusten duzu, jende apuntatzen da laola, askotan, ba, pixkatola... kalentada moduan esango dugu la pixka beroaldi batean.
2: Aber, betxu zeinari zabizen galdetzen, eh?
0: Claro, osea, gero, benetan horri ikusten den jendea, jende ba, prestatua da, edo estilo guztietako jendea ikusten da hor?
1: Osea, ni ikuste, kalentada jende asko apuntako, baina gero egile da batzuk atxe botatziela. Aber, ni beti jute naiz, hori, bai, kalentada, baina beti base bat euki, o konfiantza bat euki, ez du nahi sustoik.
2: Eta, esan dozu, zure beste lagun batekin apuntau zarala, ez? Zure lagun horrek egin da useoze, edo zure berdin txudoia?
1: Zene launek zozein du, leheno etxun ezerre hola iten, o, ba, egunero, baina onja, ba, bizikleta bilo, kartu denun bizikleta batea,
2: bueno.
1: Piztinare proba du pixka, eta korrikare ari da.
2: Proba, bor, piztinan sartu, largo batzuk egin, eta...
1: Hainik esan diot, lehen egotera telegen nik inun iguela. Igerita sartu, da, igerita digertetze batzea, jazta, indesu.
2: Jazta, aurrera. Bueno, babitxu?
0: Bueno, eta aste honetarako ja badaukazu egun zegun zure agenda ja osatuta ja larun batean da, ez?
1: Bai.
0: Larun batean ja preste goteko? Osea, egun ez egun ze egin behar den ja pixka gutxi gora bera ola gorputza ja mugitu taukitzeko?
1: Ez korda problema. Justu oporeta jume nio lehenu, nahi nun egun bat obi ibili nizemen, eta nahi nun bizikletan erten. Erten nintzen bizikletan da kanbio jodintza izkit. Orduan, bizikleta bali maket, bihar bizikleta erten. Seguruen estatu ikiko, orduan bihar korrika. Eta ero egun bat deskantzo inberkoa, bestela gaizki.
0: Ja. Eta, behin ja triatloiaren munduan hasita, sartu zizuela gogoa beste gauza batzuk, beste kirol batzuk edo beste lasterketa, kompetizio batzuk, txapelketa batzuk eta probatzeko?
1: Uf, a ber, nik hasiera baten triatloien hau dana, movida dana paso baino lehenu, nahi nun Hyrox batin. Hyrox ez hau zezua.
0: Bai, entzuna daukaguta, batez ere azken aldian baita, ba beste hitz bat ez hasi garen aia txoko guztietan ikusten. Crossfitarekin hasi ginen bezala, guain ja mundu guztia dago Hyroxekin topera.
1: Ba horire hor daket, burundaket.
0: Baina ez duzu probatu inoiz.
1: Ez. Ni nahi nun horien hasieran, bakarrik korrika oso txarra naizela. Nintzela da naizela. Ta esan nuen, bueno, Hyroxa utzi ingot, eta ero pu, triatloia apuntan izan. Eta horien bakorrika hobeto itet.
2: Bueno, azpeitxein noiz dia jaixak laizter, ze igual jai egun batian urtetzen zara eta urrengo egunean Hyrox batian apuntauta zare, bai?
1: Ez oin ez dago, ja, juerga bukadia, bueno. Azpeitin.
0: Bueno, jo, parrando bueno. Bat igual ondo dago baita, horrek laguntzen badizu, bai. Pausua ematen, ez, animatzeko, ze askotan jende askok igual, ez ditu horrelako gauzak egiten, ba, hai bildurra gatik edo apuro pixkat ematen diolako, bueno, ba, igual parrando batean, sueltoago baldin bazaude, ez? Balio lezake baita horrek gero holako gauzatan apuntatzen.
1: Bai, a ber, ni lehen honitzen nola pixket, ba, uste tingoa nola kompetiuko da ez da izer da. Horra apuntan nitzelako, da, ja hartu nago kompromiso hori benga itea bromatiken, ba, azkenin bila zoze guztu zeitena.
2: Eta, bueno, gure entzuleak kokatze aldera, Asier Euskal Eduki sortzaia bazara, triatloiko mobida guztia hube bai, suposatzen dut, grabauko zula guztia, ez da?
1: Bai, nire saletan kompartiu ez, da, gaur bertan o gaur obia rasiko naiz berriz ez duten rutina da zapatuntan triatloia dela. Bai, da jende asko hori galdetzea tortzea,
2: Bai.
1: Bai, ez dut hilo ezerre egun hauetan, da zate, da ze, da triatloia izan mozta. Jendeak hor daitela.
0: Eta larun bateko hori gero ikusiko dugu zure sareetan baita?
1: Bai.
0: Bai.
1: Ondo eskerten bai.
2: Igarixen urtetzen maldin bada esan da bena. Igeri itxe maldin bada eta hortikan urtetzen maldin bada ikusiko dugu bestela ja.
0: Nik beti pentsatzen dut zen meritu daukazuen eduki sortzaileak baita horrelako momentuetan edukia sortzeko esan dut. Ni triatloi baten egongo nintzateke, ba edo lerri eginda edo burua beste gauza batean, baina zuko kibarrokazu burua baita txip horrekin, ez beti saretako eduki hori baita sortzeko prest.
1: Bai, bai, zoze bai, aurrekon esan nun, ba, zoze grabako da, neon hasierako nerviosismoekin dero bukeran, justu fruta pixke jaten nula, eta junitziten, baina inkontan zoze grabar dut bai.
0: Bueno, ikusiko dugu bere saretan, Asier Morilloren saretan, nola ateratzen den asunto guzti hori triatloi batera apuntatu zelako, ba, hola, beroaldi baten esango dugu, eta larun bat honetan tokatzen zaio justu, oporretan tik bueltan hori burutzea. Ba, ikusiko dugu Asier, nola bukatzen den hori, eskerrik asko eta joango zara kontatzen.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Venga,
3: zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
4: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
4: Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara egin bat.

Rodrigo bere The Cure izeneko kanta honekin, The Cure da sendagaia, ez? Ze polita, eta hortxe melodia ikaragarri honen ostean, 100 euro banatzeko aukera bat zabalduko dugu, eta espero entzuleok horregotea, ba, denboraldiro egontzareten bezala, hori bai, erori den hori lehiaketa, betiko lehiaketa, baina sintonia berria, gustatzen zaizu, bai. 9400122 telefono zenbaken gaude. 9400122 telefono zenbakian, eta bueno, ba, aukera daukazu jakiteko.

2022 telefono zenbakian, eta, bueno, ba, aukera daukazu jakiteko. Bederatzi labiru 0 bat 2022 telefono zenbakian, eta, bueno, ba, aukera daukazu jakiteko. 2022 telefono zenbakian, eta, bueno, ba, aukera daukazu jakiteko. Mojakiteko. Bederatzi labiru 0 bat 2022 telefono zenbakian, eta, bueno, ba, aukera daukazu jakiteko. Mojakiteko. Bederatzi labiru 0 bat 2022 telefono zenbakian, eta, bueno, ba, aukera daukazu jakiteko.

2022 telefono zenbakian, eta, bueno, ba, aukera daukazu jakiteko. Bederatzi labiru 0 bat 2022 telefono zenbakian, eta, bueno, ba, aukera daukazu jakiteko. Bederatzi labiru 0 bat 2022 telefono zenbakian, eta, bueno, ba, aukera daukazu jakiteko.

0: Vamos, uruguainero, hemen inguruan.
1: Uruguain inguruan, vale, vale. Bueno, ba, Gorkak botatu apustua, txorroskilloa da Gorkaren apustua. Ai, ai, ai, ai, ai. Eta hori alda?
2: Ai, Gorka.
1: Hori alda?
2: Ez,
1: ai, Gorka. Ez da hori, ez da txorroskilloa Gorka, baino eskerrik asko, ez zure apustu gati, bale?
2: Bueno, ai, Gorka, Gorka, ondo zauz, eh?
1: Ondo zauz, etzara jauzi da, ezer, ez?
2: Junda.
1: Bueno, Juan zaigu.
2: Gorkan familixakoren bat entzuten malema hau, mesedez, diarreio zazue, se estakiu zela maitxu dabe.
1: Claro, garrantzitsua. Bederatzi labiru zero bat ogeita bi ogeita. Guk ez dugu istripurik nahi, ekusaioa entzuten egoteagatik eta ekusaioan parte hartzen egoteagatik. Venga, beste entzule batekin goaz.
2: Atzaldeon.
0: Arratsaldeon.
2: Atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
0: Iker, izarrako baba.
2: Aupa, Iker, Iker.
0: Ondo, ondo.
2: Bueno, Iker, bota zure postua, ze uste osu dala gure eskutuko objetu hau?
0: Nik ere klasiko bat esango dut, dado, partizeko dado da, edo...
1: Bueno, dado bat!
0: Edo kubilote, ezagite.
1: Gorka, bat edo beste, oi, Gorka, barkatu, Iker, bat edo beste, kubilete edo dadoa?
0: Dadoa, venga.
1: Dadoa.
2: Dadoa.
1: Iker, zer da horatzean daukazune, irratia da, edo bazkari batean, edo bafari batean zaude, edo merienda, merendo batean?
0: Zuek zarete, etxetan dut irratia telebizaren bitartez.
1: Ah, vale, vale, vale, vale. Vale.
2: Bueno, ba, Iker, dadoa.
1: Esan dugu, igual merendolaren bat, ez dakite, iloba batena, edo la...
2: Alain, orduanek, ba, ez bizaten diala kriminalak, janarisa ipatzeko, zeiak gozia... Ya. Merendola bat zaingo neba nikoin, amen. Bueno, Iker, daduak ingelditzen gara, eta dadu
0: bai.
2: Ote da.
1: Dado alda.
2: Ai,
1: balza ez. Baina eskerrik asko, Iker, zideiagatik, agur, agur. Agur, agur. Bueno, pistaren batu emango dugu, mai.
2: Alain, nik uste gure entzulea pizka lotxatuta darela.
1: Pizka bai, ez.
2: Da, temporadako, kurtxoko, lehengo erori den hori. Pista bat edo berriro entzungo dugu soinua.
1: Nik uste entzun beharko genukela berriro soinua, entzulek ba, nik uste dut, matiz guztioek ondo harrapatzeko. Zuek deitune baduzue, lineak zabalik bederatzi labiru 0 bat ogeita bi ogeita bian saltaria da.
2: Eun euro,
1: Eun euro dira, claro.
2: Ez que, claro, a ver.
1: Zer da hori, zer da botatzen gabiltzana, lineak zabalik, 100 euro jokoan. 100 euro lortu ditzakezu, bederatzi lau iru, 0 bat, ogeita bi, ogeita bira deituta. Bueno, ba, txikia da, nik uste dut hori nabaritzen dela.
2: Esku batian sartzen da.
1: Esku batian gabitzen da, bota dute dado bat, bota dute baita txorroskillo bat, bi objektu haiek esku batean gabitzen dira, baina ez da hori, mai.
2: Ez da hori, eta, esango dut zuet, gure objektua apurtu injatala.
1: Abai, buskatu egin zaizu.
2: Azike, esango dugu horrekin batera, ba, badala sensiblia.
1: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Kaixo, zure izena?
3: Egoi.
1: Egoitz, nondik?
3: Ba, kotxean, Iruñatik, Hernan Irunt.
1: Ah, bale, eta gaur bueltatu zara zu oporretatik, edo badara mazuia denboratxo bat lanean, edo rutinan bueltan?
3: Rutinan bueltan, ja, denboratxo badea.
1: Bai, eta faltan botatzen zenuen gusaioa?
3: Bai, noski, beti betela.
1: Claro, es que gu gaur hasi gara, gaur bueltatu gara, badakizu ordutegi berria daukagula. Enteatu zea?
3: Bai.
1: Vale. Lauretatik zazpietara baten batek ez batin badaki, baina bueno, gure lehiaketak jarraitzen du, eta zure apustu entzuteko desiratzen gaude.
3: Ba, taba bat.
1: Taba bat, esan duzu?
3: Bai.
1: Vale, taba bat. Claro, gauza txikiak, esku baten kabitzen direnak, taba bat izan daiteke.
2: Izan alda, egoiz, taba bat ote da.
1: Ez da taba bat! Ez da hori, baina ondo jokatua.
2: Bai.
1: Ondo jokatua, eskerrek asko ditzegatik.
3: Zuei, animo, aio.
1: Agur, agur, ze jatorrak entzuleak, ni flipatzen abil, ze entzule jatorrak ditugun.
2: Eta zeinek nahi ditu 100 euro, badakizue.
1: 100 euro txo.
2: Egunero 100 euro, osketatzen ditugula, asmatzen.

0: Zema aldi madozu.
1: Bueno, zosketa ez da, ema,
0: zosketa, eh? Bueno, zosketa, claro, ez asmatza madozu.
1: Zosketa izango litzateke, bastakit, poltsatxo batetik izema da ateratzea. Kasu hontan da, asmatzaileak lortuko ditu 100 euro. Asmatzen duenak zer gabiltzan botatzen.
0: Claro, amentxe, estrenau dou, kurtso berrixakin batera, objetu berrixa, eta zuria izan alda, ba, 100 euro horrek.
1: Bueno, entzongo dugu urrengo partaidea, Arratsaldeon.
2: Euskadi Gaztea da?
0: Euskadi
1: Gaztea, bueno, orain Gaztea da, baino bai.
2: Esateko zer gauzebekin zabitzetan, jolatzen?
1: Bai, jolasan parte hartzeko, da, lehiaketan parte hartzeko, hau da telefonoa, Gazteara deitzen ari zara. Behar duguna da, zure izena eta nundi deitzen diguzun?
2: Erina Joseba, Azpeitikoa.
0: Azpeitiko
1: Joseba. Azpeititik Joseba, vale. Joseba, irratiaren volumena pixka jetxizea, kople puntua daukau.
2: Bai.
0: Listo.
1: Vale, igual ya hobeto. Bai, Joseba, zurea da hitza.
2: Artalo kotxa bat.
1: Errepika tu, mesedez?
2: Artalo kotxa.
1: Artalo kotxa.
0: Artano.
1: Artalo kotxa.
0: Ah, harto lokotxa.
1: Vale. Harto lokotxa. Vale, ulertu dugu.
0: Vale.
1: Osta, kosta egintze guarrapatzea, baina bai, jazta.
0: Joseba napustua, Azpeitzitik, eta hori ote da, alain.
1: Esta hori, esta hori, Joseba. Baina eskerrik asko ditzagatik. Venga, bai, agur, agur. Bueno, ea hemendik aurrera ya Gaztea bezala definitzen duen gure irratia.
0: Atzaldeon.
3: Atzaldeon.
0: Kaixo, Atzaldeon, zein egin gara berbetan.
1: Zungo da ditzen diozu gure irratiari? Bai, bai, zungo da ditzen diozu irratiari.
3: Gaztea.
0: Gaztea, oso ondo.
1: Eskerrak, baten batola gaztexiagoa badaukagun, justu gure izenari referentzia eginez, claro. Hemen, Euskadi Gaztea, ez dakitzen bat urtez dia, desagertutea dago, baino, oro jarraitze dute, eh?
0: Ze gare berbetan, nagoren, ekane, zeieken gara?
3: Arantzarekin.
1: Arantzarekin.
0: Ez amian eban, eh? Arantza entzule fina da.
1: Bai, esan nik uste dut, ahotxa ia ezagun egiten zitzaigula, eh?
0: Bai. Zuzinean Donostiko Arantza.
3: Bai.
0: Bez?
1: Arantza ikusi, uda guztia pasada, eta ze burua daukagune, gogoratzen gara zuetan.
3: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ondo junda udia?
3: Oso ongi, ongi.
1: Egon zara kampoan, hemen inguruan, lasai, lasai?
3: Ba, denetarik, kampoan, hemen, lasai, zestetan, denetarik.
1: Ba, orduan, irakaslea zara, fijo, zain beste oporrizateko, zain beste gauza egiteko.
0: Hau zabe bai, irakaslea nadaka.
1: Asmatu dugu? Hombre, claro, es que manekin, gauza gehiegi egin ditugu da hontan Arantzak irakaslea ez izateko.
0: Arantza, ze moten dozu?
3: Denezkuntzakoa naiz.
0: Denezkuntza. Ez que daka ahotz gozua.
1: Dauke ahotz gozo bat. Eta gainera ez du buiarik egiten guk bezala, ze badaki gero zer datorren. Eta, claro, zenbat hitz egin behar duen.
0: Ere ama bebai egonten da fonika, eh?
1: Ja, normala.
0: Ez que, claro.
1: Bueno, Arantza, bazurea da hitza. Zer gabiltza botatzen?
3: A ver, kaskoen funda bat, odat, txikioitakok.
0: Arantza, ze ona.
1: Tipo la airpoden kutsatxoitako bat.
3: Bai.
0: Ai, Arantza.
1: Hori alda.
0: Astelena, 100 euro. Donostiko Arantzak erungango ote ditu, 100 euro horrek.
1: Ba, ez da hori, ez da Arantza, baina mi esker.
0: Baina eskerrik asko ditziarren.
1: Eskerrik asko horregoteatik, agur. Bueno, ba, bihar beste aukera bat, 100 eurotxo oiek lortzeko, ze, bueno, badakigu ez dela erreza, baino bihar pistaren bagehiago gotako dugu. Venga, ba, zuentzako hit bat, ba.
4: Gogoan duzu hit hau, zuretzat, gu.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Garrenean,
1: gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberria.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
2: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
3: Eguna gutitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.

0: dakizue, ba, ze azkar pasazte egun arratsaldea, ze zazpiak iristear daude, eta guri joateko, ba, momentua iritsi zaigu, mai.
1: Pasau da, alain, esango neuke, beste ordu bat bebai, gelditxuko nizala, hemen.
0: Nire bai, oso baina... gustora egon gara, baino ez.
1: Baina jazta.
0: Baina ziko diegu bealdeako lagunei, mendik aurrerako guztia. Biharko guraldia, mai.
1: Bueno, bixarko eguraldia, ba, gaurkuan oso berdintxu ibiliko da. Hori bai, temperatura pare bat gradu jaitsiko dia, eta atzalde partian fronte bat gerturatuko da. Alatabe, esan duguna, odeiak, hemenka, ba, ostartia izabalduko dia, eta txaparradaren mate do beste bebai, espero dugu.
0: Bueno, ba, txaparradaren bat izango dugu biharkoan, beraz, bueno, ba, xiraren bat edo zerbait biharko dugu ala ere jakin, gu arratsaldeko lauretan bihar bueltan izango garela, gaur, bueno, maitasun guztia eman diguzue, ba, bez guztia eman diguzue, gu saiatuko gara bihar ere, ba, bueltatzen maitasun guzti hori, eduki askorekin, musika askorekin, eta gure konpainiarekin. Hori da eman dezakeguna, mai.
1: Ala,
0: bueno, mai, bihar arte musu bat.
1: Bihar arte zuek.
0: Hortxe Maite Garmendi entzun duzuena, ni Alain Perez jaso musu erraldoi bat, nire partetik hemendik aurrerako guztia. Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriaren eskutik, biak etorriko direlako denboraldi honetan elkarrekin, bealdea saioan, eta gu bihar arratsaldeko lauretan bueltan. Musu bat, agur!

0: Arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Beste urte batez hasi dugu, beste demoraldi berri bat estreinatu dugu. Gaurkoan Ainhoa Vitoria Gabon zer moduz?
2: Julen Irigoraz, bueno, Gabon.
1: Gabonez, bueno, arratsaldeon. Honen inguruan hitz egingo dugu ere bai. Ordu aldaketa delako esango dugu gaurko lehen albistea baina. Lehenik eta behin ohitura honak ez dira galdu behar eta beti bezala bealdea. Asteragoaz. Kanta batekin eta gero gerokoa. Ongi etorriak demoraldiko lehen saiora.

0: Aira Vitoria, Gabón, zer moduz?
1: Gabón edo arratsaldeon, Julen, egia da, ez gara bituko, eh? Baina bueno, zazkiak
0: Gabón esango dugu, lehenengo bi edo hiru hilabetetan.
1: Egia da.
0: Aurten behaldeak ordutegi berria du eta baitere efektu berria. Hau da, honekin jasan ezina bilakatuko nahi. Aurten behaldeak ordutegi berria dauka. Horain dara, oi hartzun horrekin.
1: Oi hartzunakin, dileia hartuta. Zer moduz, Julen?
0: Oso ondo, bueno, iraiak zazpi.
1: Bai,
0: astelena, demoraldiko lehen saioa. Nobedade nagusia esango dugu, zazpitan hasiko dela saioa. Bi ordu irango ditu ere bai.
1: Hori da.
0: Baina bueno, gu saioa ere bai aurreratu da, lauetan hasten da, orain gu lauetan hasten da eta B aldea zazpietatik bederatzi dara izango da. Bi orduz. Hori da
1: bai.
0: Bai. Zendere jago kentzungo baitu.
1: Esango nuke baiet. Bai. Hortxe ez da duetan, oi, eskerrek asko goteagatik eta animo ikasturtearekin.
0: Animo ikasturtearekin, guk harinago egingo dugu, harinduko dizugu ikasturtea esango dugu.
1: Ori.
0: Eta gainera, esan berra dizugu, baita ere, B aldea, akaso, ezagutzen ez baldin baduzue, zazpitan entzuten baldin bazenuten irratia, zortziak arte irauten ez baldin bazenuten, jakin behaldean musika desberdina entzuten dugula.
1: Bai.
0: Esango nuke gazteako musikarik onena esaten dut nik beti.
1: Beti esaten dugu.
0: Erdi txantxetan, baina, bueno, guk aukeratzen dugu musika beraz, zer esango dugu, batira, musikarik onena dela. Gaurkoan, Aina Vitoria dugu hemen, eta beti izango dugu, demoraldi osoan zehar, Aina Vitoria gurekin egongo da, ze pozik jartzen hauen horre
1: berak. Bai, biok egotea ez da hemen, iluntzero, ba, niri bai, gustatzen zait, eta gogotsu gaude, ikastorte polita izango dalako.
0: Estudio berria, gainera, estrenatzen ari gara. Estudio tzar bat da, egia oitu bar garela gauza berria, gaiu berria oitu bar gara, baina estudio tzarra dela esan dezakegu, gonbidatu berriak, kolaboratzaile berriak izango ditugu gaur lehena.
1: Izango dugu nor?
0: Bai, gaur Maite Garmendia etorriko da gurekin, gaur etorriko da gurekin.
1: Egon da?
0: Maite Garmendia.
1: Ostras, luz de jungo da, we, dile jonekin.
0: Es que efectua, txingu bati pistola bat, ematea bezala da hori.
1: Total.
0: Bueno, gaurkoan Maite Garmendia, berak ekarriko dizkigu urtean zeharra, kanta viralenak TikTokeko musika aztertuko dugu berarekin, eta gauza nahiko interesgarria egingo dugu ere bai, hau da, kanta bikiak ekarriko dizkigu, sarean, bera sarean ibiltzen delako asko, interneteko arratoi bat delako, sarean asko konparatzen direlako abestiak, esaten da, joe, zehantza duen honek honekin, eta erratian askotan ez da horren inguruan hitz egiten, ba, Maite Garmendia ekarriko dizkigu, beraren ustez, bikiak diren, kanta oiek. Aina Vitoria, zuk zer duzu eskuartean gaurko lehen saiorako?
1: Lehen da bestiko orduan, zertaz arituko garen kontatuko dut, eta gero gerokoak, bale? Baina, bueno, udari begira jarrita pixka, eta atzera begiratuko dugu pixka, eta udak bai, izan du, ez dakit, bilabete izan dira, eta emankorrak izan dira, musikalki batez ere, Turnstylen bueno, disko berria do remix diskoa ezagutu dugu, eta horri buruz hitz egingo dugu, Fredegen eta Latin Mafia elkarrekin ze mixtapea utzi diguten eta, bueno, ba, Charlie XCX buruz ere izango dugu noski bere izan da udako beste behin udako erreginetako bat behintzat, eta berari buruz izango dugu iraiare oparoa datorrelako beretzat.
0: Udaren inguruan hitz egingo dugu, baina ez dugu bakarrik udaren inguruan hitz egin nahi, gauza berri pila bat ditugulako eskuartean, B aldea hau, zabaldu dugulako demoraldi berria estreinatzen gaur iraiak zazpi zazpietako ordu hau estreinatzen konkretuki zazpiak eta zazpi minutu. Eta hau ere bai atera da. B aldean entzungo dugu Reality Awaits izeneko disko hau, Strokesen diskoak ez du horrela sekurako zirrara eragin jendearen gan, baina bado de perlak eta horietako bat da. Lonely in the Future izeneko hau, Strokesen eskutik B aldean, hasi gara dagoeneko denboraldian.

Betiko hit bat entzuteko, ez duzu aitzakiarik behar. Behealdea,

0: hainbeste gauza esan ditugu saioa zidenean, ez dugula lehen kanta orkestu zikera. Biba Dubiren Memoriesekin hasi dugu hau, Pylon izeneko disko aterako da artista britaniarrak, iraiaren 18an, baina horren inguruan hitz egingo dugu egun hauetan ere bai, orain zertan entzuten ari garen makilka da hau, palo puska hau, Fred Again eta Latin Mafiaren wow. Adelako, ez?
1: Jo, mixtapea, 9 minutuko mixtapea atera dute elkarrekin. Aurretik egina zuten proiektua elkarrekin, baina ba berriz ere elkartu dira Latin Mafia, hiru anai mexikarrak Fred Againekin. Azkenaldian Fred Again ikuste dut oso disfruto itxu.
0: Bueno, no hizo eso, bueno, sí, disfruto itxu. Ba, tipo bat, irriparrea soñean dara bai, beti.
1: Eta gero oso latin ari da, ez? Bai, gustatzen zaitu.
0: Claro, egia britaniarra dela bera. Badago zerbait, o sea, ez dakit, ezin zara hain urruti egon Latinoamerikatik, ez?
1: Ez zirarekin gertatzen zaio, ez? Batean.
0: Latinoena Amerika Latinakoa eta kontrakoa.
1: Kontrakoa da ingat.
0: Erresuma batua.
1: Eta bai.
0: Ez fizikoki bakarrik, ez? Zaten dute, biber aldetik ere bai, ez?
1: Bai, ez dakera, bueno, klima ere, ez dakit, bai, oso ezberdina danez. Baina, bueno, Fred Again eta Latin Mafia elkarrekin ikusi ditugu, ikusi gaineraz, bueno, grabaketa hau, mixteiponen grabaketa izan da Lago Algon, Mexikon, bertan, eta, bueno, grabazio estudio erraldoi bat aukeratu zuten, sekulako, paisaia polipolita da, nuria bat ikusten da kanpoaldean, kristalera erraldoi batekin, eta, ba, eurek esan zuten, mixteipa grabatu arte, ez zutela, zutela asmorik handik ateratzeko. Orduan, bueno, ba, bertan grabatutakoa erakutsi dute, streaming bidez, eta bueno, ba, ikustea baita nola sortzen dan proiektu hau, ba, benetan politia da. Eta bueno, ba, maita zoragarri asko gustatu zaiz.
0: Fred Again, badatipo bat super itxatxia dagoena, esango dugu oso entzutetxoa dena gaur egun, baina badatipo bat bideoklipak sekula ginez dituen, hau zut, bat egin zuela, bera garaian Lil Jarirekin, baina normalean badatipo bat bideoklipak egiten dituena, baina bideo aldetik eduki asko eskaintzen ditu horrela making of kutsua dutenak edo erakusten dutenak nolakoa den prozesua, ez?
1: Bai,
0: bideoklipik ez, baina prozesua erakusten beti ari da Fred Again, eta esango nuke gaur egun lagun artean asko hitz egin izan dut nik, gaur egun artistek hori egiten dutela. Making of batek gehiago balio du gaur egun, edo kutsu dokumentala duen tendentzia dagokionez diot, eh?
1: Izelik, eh? Bai,
0: kutsu dokumentala duen zerbaitek balio duela gehiago bideoklip horrela super ondu batek baino, ez?
1: Bueno, ta
0: igual, hori da, oraingo boga.
1: Bai, eta garestiagoa izango da, imaginatu dute bideoklip bat sortzea. Kasu honetan baita errealagoa, ez? Benetakoa da. Bertan ikusten ari zara zertan ari dien eta jo, hori ere oso interesgarria da. Mixtapeak hori 9 minutu irauten ditu eta bueno, baditu momentu batzuk igual izelikela monotonoagoa, baina gero baditu abesti batzuk benetan zoragarriak diena. Guatemalako artista bat be gonbidatu dau, astugatela oin bere izena, baina ikaragarria da besti hori, entzuntzazue, benetan, zei, bueno, guk aukeratu dugu igual entzunena izan dana, baina, bueno, hortze aukutze aukera mixteipa entzuteko.
0: Kireme gustatzen zain.
1: Kireme ere, bai. Eta nola da bestea? Astu zaitoina abestiaren izan? Bueno, ez
0: bueno, entzun osorik eta listo.
1: Entzun osorik eta gozatu.
0: Hori da.
1: Bueno, hori da, uda honetan, topatu dugun albistetako bat, eta gaur ekarri nahi izan duguna, baina beste protagonista bat izan da, Charlie XCX, no?

0: Music Fashion Film izeneko ateratu Charlie XCX bere rock disko hori edo ustezko rock disko hori atera da ugara hasieran esan
1: dugu.
0: Claro, Charlie XCX baita ere egin esan zuen gauza bat, gran iztalean izela, baina esan zuen gauza bat, ez zidana bat ere gustatu esan zuen, antimarketingaren aroan gaudela, eta antimarketinga, marketinga, Dida Freshen
1: kontatu zen nuen, bai, egia da.
0: Eta egiten ari da gauza pila bat Charlie XCX diskoa, oso ondo dago, disko laburra da, horrela, azkar batean entzun dezakezun eta gozatu dezakezun disko bat, baina egia da, gauza pila bat egin dituela. Marketinga izugarria dela, kaso hontan ere baina ez da bere posea edo, txango dugu den antimarketingarena.
1: Bai, bueno, pose hori ez, badu berak, eta bueno, azkenean bere jarreraren parte ere bada, eta bere iztakeraren parte ere bada, eta horrek ere ematen dio, xarma, ez, esango nuke, Charlie-ri.
0: Bai.
1: Lakoa izateak ematen dio, bai, bere
0: baina
1: xarma.
0: Baina badago, aro horretan badakizu jendea horrela oso fit dagoenean, eta bai. Esaten diozu, jo, asko entrenatzen zuta, ez,
1: gutxi.
0: Bueno, gutxi, zertxo bai, genetika bai, zera. Ba, hori da, Charlie XCX eta bere marketingak.
1: Hori da.
0: Ze puntutan dago nahi txertan, ze badakigu bira iragarri zuela, kontzertu batzuk eskainiko dituela formatu berri hontan, disko aurkezteko, ez?
1: Hori da, Music Fashion Film Tour iragarri du. Gainera, interesgarria Angel Ticket, aukera ere jarri duelako martxan, $20 sarrera eskuratu leike, baina, bueno, ez die sarrera asko izango, baina diru hori, ongitazko elkartentzako izango da, orduan, hortxe ere, ikusi dugu bere alde solidarioa, kaso honetan Charlie XCX-en eskutik. Ikusi dugu, jaialdietan, Redin, Leeds jaialdietan, baita The Strokes-ekin, oin entzun dugu The Strokes, The Strokes-ekin batera kontzertu batean, kantua gainera, Take It or Leave It abestiaren bertsioa egiten, eta gainera gustatu zait, Julian Casablancasek nola aurkeztu dauen Charlie. Ez dandu, mentxe dago, superstar bat. Lehenko zan dau, Little guest, edo gonbidatu txikia, gertzen dau, ez barkatu, big guest, eta superstar bat bezala aurkeztu dau, bere aurrean belaunikatu da Julian Casablancas, eta bueno,
0: oso dramatiko,
1: bai, horrek ere badu, posturio pixkat.
0: Bueno,
1: eta zineman ere ikusiko dugu, hori badakigu, hori esana dago, baina, hainbat pelikulatan ikusiko dugu, I Want Your Sex pelikula orain txairitxe dana bertan da, erupsiaren pelikulan ere izango da, The Moment pelikulan ikusten ari gara ere bai, pelikula askotan, eta zurrumurru haundia Madonarekin batera akaso kolaboratuko dauen Charlie XCX-ek. Madonak TikToken bideo bat igo dau, bera holan kotxe batean pentsakor, eta ezaten dau, thinking about Charlie. Beragan pentsatzen ari da, eta akaso, bere izango da, bere...
0: Erupsia pelikula saiatu naiz Donostian ikusten, ez da zinetan egonok ere zoan nago, ez dakit true bat zine, pegatzen dira true bat zineari, emendik deialdi publiko bat, pelikula hori jartzeko, baina badakit Bilboko multizinetan egon zela, uste dut, aste betez. Hau dena da, interneteko informazioa, txekeatu zuek, zuen ez fidatu nik esaten duanarekin, baina izue, erupsia pelikula hori, Polonian egindako pelikula hori, kalean da dagoeneko, edo, bueno, gutxienez, zinema aretoetan da, esango dugu. Abuztua maieratik, abuztuaren 27 aurrera.
1: Hori da, eta I Want Your Sex pelikula ere irailaren 4 kaleratu da, Gregarakiren filma da, eta bertan ere bada, The Moment filminen badoz bebe bai, hor da, bere alde, aktore alde hori ere ikusteko aukere izango duzue. Eta bugatzeko, udako beste kontu bat, Turnstile-en buelta, kasunetan Never Enough version diskoaren remixa.
0: Remix bat entzutera goaz, remix pila bat dituzte, sekulako izenak bertan tartean Okay Low, Elton John ere bai.
1: Elton John
0: eta Okelo, espero ez genitun arren, espero ez genuen beste izen bat topatu dugu hemen, orain bertan entzungo dugun kanta honetan, Birds kanta gainera bada kanta nahiko gogorra, kanta originala nahiko kainera bada, Slaterrekin batera egin dute Birdsen bertsio hau Turnstilek.

0: aurkez dugu gorazen Linkin Parken bigarren disko hau Meteora nere favoritoa hasta lantzari gabe.
1: Zuzakit
0: lehenengo diskoko azaren bigarrenekoa. Nik batez ere bigarrena ez duen.
1: Linaz hita undiena.
0: Hita zalea zara.
1: Hita undien zalea. Linkin Park ez dut asko kontrolatu. Zubuk asko kontrolatu zen nuen.
0: Pentsa, bigarren disko hau bakarrik.
1: Bakarrik, adai, bueno, bestia da zora garria.
0: Bertan zeint, eta albizte dira Linkin Park, beraien dokumentala, beraien pelikula zinetara iritsiko delako, iraiaren 30ean. Iraiaren 30ean hitz egingo da zinetan Linkin Parken inguruan estreinatuko delako pelikula hori, pelikula horretan Linkin Parken itzulera 2022ko itzulera hori aipatzen da. Emily Armstrongen sarrera taldera egin zuen sarrera hori eta Sao Paulon eman zuten super kontzertuaren inguruak ere bai Unshattered dituko da pelikula eta zeinek zuzendu du? Joe Honek zuzendu du. Eta Yelmo eta Zinesatan egongo da. Euskal Herrian hor norbaitek pilotatzen duen ondo zer den zer, baina kilo egetan topatuko duzu Linkin Parken dokumentala Unshattered izeneko hori jabete honen amaiera. Troy Sivan en txanda jarraian. Gongo zer ikusten.
1: Ez dut nahi egin publizitatea, baina bueno, badak egon honez, Zinesa.
0: Zinesa, Yelmo, bueno, zonostian baki, Zinesa hon dagoen. Eta Yelmo oren bat, Yelmo,
1: bai, Yelmo gazteizen ere, bai.
0: Megaparkeko a Yelmo da, okeroza da, bueno, besteri gabe. Hemen, jabatean zine promozioa egiten. Troy Sivan bueltan da, She's the Best izeneko kantarekin, bere aro berria zabalduz, Interscope zigilloarekin fitxatu du, zigillo potoloa, salto bat emandu, jauzi bat emandu gora, eta She's the Best izeneko hau, Jack Antonoffek ekoiztu du, beraz, badator pixka eta alternatiba, esango dugu, Troy Sivan, ez?
1: Eta emakumei eskainetako kanta gainera, emakumei eta feminitateari eskainetako kanta atera du, She's the Best, eta honen aukeratu da, Nicole Kidman agertzen da videoklipan,
0: Nicole Kidman agertzen da videoklipan, hace lujo, Troy Sivanen berriena, hau xeta, She's the Best izenekoa.

0: Joyce, Ivan eta Jack Antonoff elkarrekin esan dugun bezala, bere itzulera single honetan, She's the Best izeneko hau. Chris Ivanek atera duena, oparituko dizkigu gauza antzagarriagoak, ez dakigu, baina momentuz, gu beste gauza batekin goaz, beste gauza ez beste pertsona puska batekin goaz. Izena Maite Garmendia da, eta, bueno, ba, gusa joan ezagutu genuen, bueno, ezagutu genuen gaztean oroan, eta gusa joan ibiltzen da, aurtengo demoraldian gusa joan esteinatuko da, esan bezala Maite Garmendia. Maite, zer moduz?
1: Kaixo!
2: Hola, Maite! Ametxe garretzen duzu, eh?
0: Barkatu, gaizte egin dut aurkezpena, esan bar da Maite Garmendia.
1: Hola, que guai!
2: Zer oso? Behaldea, ze modernoa garen.
1: Que guai, nikoli bai nahi dut.
0: Ba, bueno, ba, maio enten eseri barko zara, estudio berria dugulako.
1: Bai,
0: gaude, eta, bueno, ari gara zurekin esteinatzen denboraldiko lehen kolaborazioa esango dugu. Zuzara gure kolaboratzaile gutik zatoz gainera. Maite egonda hiru orduz, eta orain jeitsi eta hemen sotora etorri da gurekin. Zuk hitz egingo diguzu sarearen inguruan oroar.
1: Hori da.
0: Plataformak, internet, sarea eta viral guzti horiek, baina batez ere TikTokeko musikaren inguruan, ezta?
1: Alaxe da. Bueno, dakizuen moduan banaiz bastante interneteko arratoia, badaki Bitori asko gustatzen jakola termino hori. Eta hori dela eta, bueno, ba, nik ekarriko dotzuet astero edo behintzat hilabetian ikusten dituten gauzak TikToken musikari lotutakoak.
2: Oso.
1: Baina, behitxu, gaur ekartzen dotzueten gai bat da sare sozialetan azkenengo hilabete honetan gaien dudan mundu bat ekartzen dotzuet, eta mundu hori izango zen backroomsak.
0: Backroomak.
2: Hori da. Azkontzun dugu, baina.
1: Azko berbein dugu, bai.
0: Euska balroia maten diat esan.
1: Bai, emoten dau, eta hori da berek lortzia nahi dutenak, edo backroom kontzeptu edo mundu horrek lortzia nahi dabenak. Movida guztia hau ez baldin badozue kontrolatzen azkar batian laburbilduko dotzuet, bale? Backroomsak interneten sortutako beldurrezko unibertso bat dia, bale? 2019an erabiltzai anonimo batek argazki bat partekatu zeban foro batian, itxura arrarua eta deselosua sakan pareta hori bat alfombra zar batekin eta argi fluoreszentez betetako gela utz baten argazkixa. Hortik antiraka, gaur egun erarte, ba, interneteko creepypasta soil bat izatetikan, ba, fenomeno bat izatera bilakatu da, ez? Sale, bideo, bideojoko, historio, eta pelikula bat eta dana bildu dituan unibertsua.
0: Egia da, baita ere backroomekin gertatzen da, edozein pareta begiratzen duzula ja, eta zuk nahi baldin baduzu, eta batez ere orain hitz egingo dugunak garrantzi handia duelako, depende ze musika jartzen diozu, denak du ukitu turbi hori edo backroom itxura hori, ez?
1: Hori da, nik esamean notzuen, justo, hemen sotuan grabatzen gabiz, hemen eskerretara dagoen pasilloa da backroom bat. Bueno, Julen, zuk esan dozu moduan, ez? Hola, sortu zen termino berri bat liminal space edo espazio liminalen estetikari lotutako fenomeno handixenetariko bat da. Ideia simplea da, ezaguna itxen jakun leku bat, hotel bateko korridoria, bulego utz bat, igerileku abandonatu bat, baina zehose ez dago ondo. Hau da, zuk ikusten duzu hori, baina badaka zehose zure gorputzian, zure barnien esate dutzula.
2: Ai, dezero zentirazten zaitu, alde iluna dauke.
1: Hori da, alde ilun badaka.
0: Multizineko pelikulak bezala, eh?
1: Totalmente, hori da.
0: Agertzen dela laku bat, txalet bat, eta dara super bonita, baina esate dutzu, zerbait pasako da.
1: Zehose pasauko da, hori da. Estetika garrantzia oso ondisa daka backrooman munduan, baina badau beste elementu bat bebai oso importantia dana, eta hori izango zen musikia. Guazen musika genero honen edo musika mundu honen lehenengo adibidea jartzera.
0: Berez esango nuke, musika atxegina izan daitekela. Badu hor, oihartzun efektu antzeko bat, eta horrek agian egiten du pixka turbio, baina eske nik uste dut badala gauza oso psikologikoa.
2: Baina, da pixka del resplandor, eh?
1: Eske, karo, ja, inoak, ja, pelikula mota horrekin lotu da.
2: Beldurra maten da.
1: Resplandor, retxe, baltzeo, ze ondixa, lasaixa, baina aldi berian...
0: Bai, baina...
2: Bate bat agertuko da.
1: Adibide gehiago bebai ekarri dotzuet, bueno, hau, entzutia nahi baldin badozuez, epista nahiko luzia da, deitzen da It's Just a Burning Memory, deitzurikua, The Caretaker artistana. The Caretaker.
0: Badugu beste adibide bat, atzetik dugun hau, bueno, esango nuke, hau nahiko turbioa da.
1: Hau da, famosu benetarikoa, guan entzutera.
0: 647 izena duenek, instupendo artistaren eskutik, backroomen inguruan hitz egiten ari gara, eta hau da, backroomen bideoetan eta argazkitan erabiltzen den musika.

0: ematen du Maite Garmendia, zuk ikasteko jartzen duzun musika hori bai. Eta relajatzeko.
1: Eta bada.
0: Ikasteko esan du, baina aspaldi ikasi zenula zu, baina.
2: Bueno, ikasten ari da.
0: Maite lanean asko jartzen du horrelako musika askotan, ez?
1: Ez que ba, ikizu ze berezitasun edo ze musika generokin bebai lotzen da nau. Lofi.
0: Lofi, bai.
1: Karo. Ez que, gero esango dutu eta azkenengo kantakin batera, ze musika genero nazten dituan, baina danok abesti guztia badake aman komunian duten elementu batzuk, ez? Izango ziala, ba ez dutela zuzenian beldurra erakusten, baina giro nazisa edo giro arraro bat sortzen dau. Kanta hau izango zan 647 deiturikua eta Istupendo artistan eskutik handator, eta azkenengo adibide honekin amaitzuko dugu, Julen, hau da Resonance eta artista Home deitzen da.

0: agrumak ezagutzen ez baldin badituzu, bagrumak dira, bueno, hor nonbait agertzen diren espazio, esan duzu espazio liminal hoiek.
1: Liminalak, hori da.
0: Interneten batez ere argazkietan eta bideotan erakusten diren espazio hoiek, bizkate inkietanteak direnak, antza normalak direnak, edo begiristaz, edo lehenengo biztadizan esango dugu nahiko normalak eta lasaiak direnak, baina badutenak zerbait beldurgarria.
2: Baina jendea hortara dedikatzen da, ez, interneten hori egitera, ez dakit, ez dakit, ez dakit,
1: eta gero eta jende gehiago hasi da alako espazio liminalak sortzen ian laguntzakin, errazagoa da alako, esan dugu, bideojoku, histori xalaburra, pelikula bai sortu dutela bakontzen inguruan. Ni bai ikusiot eta egisa da, eske neri alako frikadak asko gustatzen jataz.
0: Orduan, ez dut beldurrik ematen zuri.
1: Ez, ez dut beldurra moten, baina zela badakan zehose eroso erosotasun puntu hori daka, baina aldiberian creepypasta edo
2: creepypasta.
1: Creepy kutsu hori, ba, asko engantzatzen hau.
2: Vale.
1: Orduan hortan gelditzen naiz.
2: Vale, vale.
1: Labur biltzeko, backroomsen erabiltzen dan musika genero mota hau edo musika mota honek, soinu gutxi, nota errepikatuak, isiluniak eta urruneko zaratak erabiltzen dituzte, ba, azkenian publikuari alako sensazio raro bat sortzeko, ez? Ambient, dark ambient, liminal ambient, dreamcore, wave core, lofi, nostalgia eta glitch asko erabiltzen dituzten kantak dira. Eta azkenian, ba, hor unibertso berri bat sortu da backroomsen inguruan.
2: Zenderesgarria.
0: Backroomak esan dugun bezala gaina, Miramongo egoitza honetan, badaude bat, baina zilago, badago pasillo horrela.
2: Badaude bai, egia.
0: Ilun tankera duten pasillo gordoa.
1: Infinituak
0: bukatzen ez diren pasillo eta inork erabiltzen zituen gela pila bat daude hemen, beraz, backroomak filmatzeko edo. Hemen badazkagun Miramonen, soberan gainera. Bueno, Maite Garmendia gure aurtengo do demoraldi ontako lehen kolaboratzaile hau, gaurkoan etorri zara Gusaiotik zuzenean, eta sarean topatzen ditugunak, edo beto sanda topatzen dituzunak ekarriko dizkiguztu, TikToken batez ere, backroomen movida hau eta bereien universo musikala badagauza bat, baina badago azpisekzio bat egunero, etortzen zaren bakoitzean jorratuko duguna dela, interneten asko gertatzen den zerbait dela, kanta bikiena.
1: Hori da, kanta bikixak askotan gertatzen jaku eta gure artean komentau izan dugu, ostra, besti hau da beste honen superberdina, ez esatiarren kopia igual bat. Eta horre gonaiz pixka tindagatzen, pixka taztertzen ze abesti izan aldian, abesti bikixak. Eta ekarri dutzuet lehengo, bueno,
0: mundu guztiak ezagutzen duen kanta bat. Bazen entzutera.

0: dakizu urtetan izan zen, baina hau gazteako kanta izan zen ere bai.
1: 2020an kaleratu zeban zetak taldiak gazteako getamargarren urte urrena ospatzeko, egan deitzuriko kanta, eta gainera esan birradekat zuetako asko agertzen zariela bideoklipa.
0: Baina, Victoria, agertzen da, dira.
2: Agertzen zari bideoklipa, bueno, animo, suerte, ikurtzen bara, zuz.
0: Aina, Victoria, topatzen duena bideoklipean.
2: Wally bezala,
1: karamelo bat.
2: Wally bezala, hori da.
1: Bueno, ba, gauza da, abestia urten zala, zetaken eskutikikan eldu jakun egan hau, baina badau beste abesti bat oso, oso, oso berdina dala, eta esan bierra dau, 2019 urtean kaleratu zala.
2: Vale.
1: Ez dakit...
0: Maite bakarrik datuak ematen ditu, hemen ez gara esaten ari...
1: Nik ez dut esaten, kaso zerrado ez dut esaten, Baina ez dakit inalagun alderaketa bat, Julen.
0: Bueno, azteko esan dituzu, antzaudela puntu batzuetan,
1: bai.
0: Bat izango litzateke hau. Lehenengo estribillau eta... Eta hasi gara bere bekortzeka horrela, ez? Bueno, hau da, zetakin kanta, eta hau da, zuk ekarri diguzun beste kanta hau. Bueno, beste tono baten dago, baina...
1: Baina, entzuna. Take yours and I'll take mine. On the right hand
0: side I'll rest and you'll find. Ikusi ez dakit antzekotasuna esan honuke. Hori esaten duzu honekin, ez?
1: Hori da.
0: Ez dizut ez dut esango, eh?
1: Hace kaletikan entzuten dan erritmoa markatzen dituzten pam, pam, pam.
0: Bueno, kanta bikiak lirateke hauek eta estribillo aldean ere bai antza omendaka kanta batek bestearekin.

0: batetik eta bestea bestetik. I'll find mine on the right of your side. Esango dugu baiet. Erosten diogun. Gauza bat egingo dugu. Baina bituretan ni gara epaileak. Esango kaso zerrado edo ez.
1: Bale, bale.
0: Kaso honetan, antza dute.
2: Bai, kaso zerrado.
0: Gua karriko hori baloratuko dugu, ez? Gua hori epaituko, ez gara lako epaileak, zorionez.
2: Eta hau zer da, zabesti da.
1: Hau da, Matthew Mullen eskutekan eldu jakun, Take Yours abestixa 2019.
0: Beraz, gaurko kanta bikiak lirateke, hau alde batetik.
1: Ez zonatu, zonatu.
0: Matthew Mullen, Take Yours ekin beraz. Baita, Garmendia, eskerrik asko. Sarean gertatzen diren guztiak, sarean topatzen ditugun kantak eta batez ere, etortzen den bakoitzean kanta biki bi ekarriko dizkigu, hau da, antza handia duten, bi kantak asoenetan zetaken, eta gaztearekin batera egin zuen egan izenekoa, Matthew Mullen, Take Yoursen, honekin alderatuta.

0: klasikoentzat ere bai tokia dago be aldean ez gira dana nobedadeak izango Jake Wagen kanta buska hau klasiko buska hau entzun dugorain txabertan Two Fingers izenekoa Madrid eta Bartzelonan izango dugu etxetik gertu izango dugu disko berri hori aurkezten zazpigarren diskoa da Alamo izenekoa Jake Wagen zat eta bere estrellatera itzuli da beraz piskataztuta baldin bazen un eta batez ere duela urte asko entzuten bazen un artista baldin bazen zorioneko azut sustraiatara bueltan delako aprilaren seian 2027an beti ere noski Teatro Eslaban Madrilen eta urrengo gunean zazpian aperiaren zazpian La Paloman Bartzelonan. Jake Wagen atzen utzi eta Ainhoa Vitoria zinekin goaz Jungleekin Jungle taldeak disko atera duelako. Ez dugu itzegin honen ingura, baina esango nuke, pegatzen dizula Jungle zalea izatea, ez dakiz
1: erratik. Banaz, banaz. Eta batez ere orain momentu honetan kotxean baldin mazabiltza aurrera tatzera, gustatot abesterik aproposena dala entzuteko.
0: Volumena igo, Jungleek bere disko atera duelako, abuztuaren amazazpia, amazazpia zarkatu, amalagoen atera zen, beraien Sunshine izeneko lana eta nobedade bezala, taldekide berri badute Lidia Kito abeslaria taldeko bueno, partaide fijo edo finko izatera pasada, Sunshine izeneko diskonetan Jungleen berrien abaitare behaldean.

0: Ezpalak taldea txuleria joder taldeko Iratxe Perezekin batera burua galtzen izena du honek. Ezpalak taldeak azken kontzertu bat iragarri du. Bueno, azken kontzertu bat, titularra hori da, baina ez da taldeak musika utziko dela, baizik eta etenaldi bat egingo dutela, zaino, Vitoria?
1: Hori da, atxeden hartuko dute, urtebeteko atxedena, baina horren horretik kontzertu batzuk emango dituzte, abenduaren 19an izango da, baina azken kontzertua Donostian. Intxaurrondon kulturretxean, sarrerak salgai daude, Eniautz Gaztainaga ikusi dugu bideo batean oso dinamiko, oso gerraze egin dute.
0: Bai,
1: ematen
0: du, bai, Eniautz ez da normalean ateratzen. Normalean Juanjo ateratzen da, ematen du, nik uste Juanjok behartu duela, Eniautz. Eta planotik kampo agertzen dela pistola batekin Juanjo. Eniautz oso ondo egiten du,
1: Bai, bai, bai, bai, bai, haupa Eniautz. Eta, bueno, ba, berak kontatzen du, ba, Japonera joango direla, bertan izango dira, kontzertu batzuk ematen, eta ondoren, bai, abenduaren 19an, azken kontzertua, sarrerak salgai, eta Eniautek dio, ba, azkarrari direla saltzen, beraz, azkarri bili.
0: Baina, Intxaurrondo beti esaten da, sarrerazko, ez pentsa, Intxaurrondo, ez da hain handia, eta azkar agortzen dira, beraz, bueno, ba, ez palaken kontzertu hori ikusi nahi aldi maduzu, nik ez nuke galduko hain zuzen ere, 2028 arte zutelako kontzerturik eskeniko. Hori bai, Japonian egongo dira, eta horrentxe bertan entzun ditugu, beraien single berri horietako batean burua galtzen izenekoan. Dezka Forkiruren bilagoaz, disko atera dutelako Beth Gibbard eta kompainiak, eta bertan dago Punching the Flowers izeneko hau, ordua borobiltzen joateko behaldean Dezka Forkiruren

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko zortziak dira.
1: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
2: Bealdeako demoraldi berria zabaldu dugu gaurko egunez. Iraiak zazpi dugu egutegian eta zortzitak ordua ez da bi, ez, bada bigarrena, ez da lehenengo ordua. Bealdea orten zazpitatik bederatzitara bitartean delako.
3: Ostras, Julen, zeona.
2: Insoportable izango naiz, efektu honekin, mesedez, eh? Kendu idazue efektu hau.
3: Nik kenduko tutazkenian, eh?
2: Bai, bai, kenduko
3: idazue. Julen.
2: Ainhoa Vitoria, Gabon.
3: Gabon denoi.
2: Zer moduz zaude, ondo?
3: Ondo, primera, no oso gustora.
2: Egin dugu lehen ordua esan bezala, zazpitan hasten dugu saioa, aurten zazpitan hasten da, bederatziak arte, bi orduz beti bezala, eta musikarik onena, hemen jarraituko da topatzen, Bealdean topatuko duzu musikarik onena, Gazteako, bueno, Gazteako A aldean edo Gaztean egunean zehar jartzen ez den musika hori entzuten dugulako hemen. Bigarren orduan.
3: Gazteako
2: Bealdean. Horrela, literalki. Zer dugu, bigarren orduan.
3: Ba, begira, asteko diskoa, gauza batzuk ez diralako aldatuko, eta asteko diskoa egingo dugu, egunero, egunero, disko bat aletuko dugu, bueno, disko astero egingo dugu aletzearena, eta kanta bat entzungo dugu. Phoebe Bridgersen Lost Weekend aukeratu dugu aste honetan, bere izan dalako udako protagonista, eta berari buruz hitz egingo dugu. Eta uda honetan, Kanela Party ospatu da 19. edizioa Torremolinosen Malagan, bertan izan naiz, eta bueno, ba, pixkate hortaz hitz egingo dugu.
2: Kanela Partytik azken ordua emango dugu Ainhoa Vitoriak, eta Phoebe Bridgersen diskoa izango dugu eskuartean Olivia Rodrigo, egin duen udako jaialdi, Daisy Chains izteneko jaialdi historikoa bere bai, Clairoren inguruan albizta gaude, Oasisen inguruan baita ere, Primavera Sound eta Mad Cool jaialdien inguruan zurrumurru gari ere bai, Bealdea hasi da, hau da, demoraldiko lehen eguna eta bigarren ordua oraintxe bertan zortzitan, ordu bete lehenago egingo dugulako saioa, aurten. Ez taldearen bilagoaz, zaunki zena du beraien azken singleak,

0: artista bat zoragarria den disko batekin immunity da, nire ustez berak sekula egin duen diskori gorena. Eta nahi zortik etxiko. Klairoren inguruko albisteak bat zehagu, zurrumurroak zirenak, bueno, ez dago albiste ofiziali, baina albiste bat bai berak sare sozialetan komentatukoa bai bota daiteke dagoeneko. Klairok esan du 11 kanta dituela. I've got 11 new songs jarri du sare sozialetan, Twitterren okerezan dago, zio bat jarri du isan eta... Aurrera, bakigu disko bat aterako dela, Charm diskoaren oinordekoa izango dela, 2024an aterazuen hori, eta badirudi, itxura da nero ustez esango nuke, 2026 bukaeran baino, 2027 hasiera partean ateratzea disko hori.
1: Izango da bai.
0: Klairoren diskoa izango dugu eskuartean, Oasisen inguruan ere, zurrumurroa daude, atzetik dugu hit buska orain askatuko duguna, baina esan barra dugu, desan egunkariak, esklusiban baieztatu duela ofiziala ez den zerbait. Hau da, vale. Zer da hau, zurrumurru bada baina egunkari totxo batek, bai. Potolo batek, esan dako zurrumurru bat, esan zuten, esan dute, esanek esan du, Oasis Bartzelonan egongo dela, datorren urteko dataren batean hor non bait, Estadio Olimpikean egongo direla, 2027an kontzertu batzuk eskaintzen. Ez dugu datarik, ez dugu sarrerarik, eta batez ere ez dugu baieztapen ofizialik, baina Oasis taldeak igotzuen Joan Miroren irudi bat.
1: Guau, eh?
0: Hori esan eta segidan, beraz?
1: Ego estagarri,
0: Oasis. Egun hauetan jakingo dugu, Oasis noiz eta nun badakigu Bartzuna, baina noiz egongo den, eta zemat kontzertu eskainiko dituzten. Lehen egon gara esaten, ez tekanta jarriko dugu Oasisen inguruan. Esan duzu brometan Wonderwall. Baina, Wonderwall kantu txarra dela, baina.
1: Baina, bueno, ya, baina, tira.
0: Superatu behar dugun kanta bat da.
1: Bai, mes de des.
0: Eta hausia oparituko dizue gorain txezuei. Zten bain izeneko Oasis datorren urtean ez dakigu. Noiz, baina badakigu, Bartzelonan egongo direla esan bezala.

0: nahikoa urteko diskoetako bat bargatu ateratzearekin. Olivia Rodrigo gehiago nahi du eta Olivia Rodrigo Serena jo izeneko kanta hau estreinatu du. Agustaren 29an izan zen hori bere jaialdi propioan. Aizu zen ere, jaialdi propioare bai estreinatu durako. Daisy Chain Fields deitzen da. Eta bertan entzun izan genuen, orain entzun dugun, hau bertan entzun ahal izan genuen, estreinatu ahal izan zuen berak, Serena Joy izeneko hau, Naskerren kanta bat, izan zitekeen kanta hau ez, neri Nasker etorri zaitu gura batez ere, musikari dagokion ez. Bueno, Serena Joy kanta, Olivia Rodrigo, ze, haze pertsona, ze artista, eta haze udara izan duen ere bai, ez?
1: Ba, bai, Olivia Rodrigo, que Serena Joy izeneko kanta estreñatu du diskoarekin batera, eta Serena Joy, ba, imaginatu dut, The Handmaid's Tale, telesaia ikusi baduzu, jakiko duzu lan ordan, baina, bueno, ez baduzu ikusi, Serena Joy, ba, bertan agertzen den pertsonaietako bada, sistemaren alde egiten duen emakume bada, emakumeen eskubideen kontra, egiten duen emakume bada Serena Joy eta bueno ba denboran aurrera telesailaren aurrea bueno telesaila aurrera doan enean ba bera ere sistemaren biktima bilakatzen da
0: spoiler
1: barkatu bueno urte asko pasa dira sentitzen dut
0: bai bai spoilerrak kadukatzen dira ere bai spoilerrak ez dira betiko
1: bai jo beltela ezingo ginuke ez dakit Titanic bueno Titanic justo Titanic justo
0: spoiler esa mara dago Harry Potter adibidez nik ez dekin la nola bukatzen zen. Eta guen ez urte pila bat, spoilerrik jaso gabe, amaiera nik nere kaxa deskubritu nuen arte.
1: Abai, nik ez dakitzen lan bukatzen da, man ez du importa.
0: Ez dakit nola eskibatu duan hori, bide batez, esan dugu Serena Joy dela, bueno, bera da, Ivon Strahovski, aktore Rusiarra, horrela, hile hori, altu hori, Freden emaztea dena, ez?
1: Hori, bueno, ez dakit.
0: Fred da, protagonista, eta gero Fred, bueno, tip hori, ez dakit, Fred, ez dakit nola, bueno, sin más. Telesaia ez da nimo duzu ikusi esan guztue, zerren ninguruan ari dira, eta telesaia ikusten ari behalima zarete esan guztue. Spoiler nahi digu. Beraz, bueno, Olivia Rodrigo kantera du kanta hau, Serena jo izenekoa, bera oinarri hartuta, ez?
1: Hori da, bai, bueno, badakizu ez, dato batuetan orain, badagoela korronte bat, emakumeek, antolatutakoa, ez? Trathwifek antolatu dutena, ba, bueno, ba, boto bakarra ematearena, gizonak familiako boto bat, ez? Eta familia hortako gizonak erabakitzen dau, nori eman botoa, ordan emakumen.
0: Boto bat.
1: Hori da.
0: Hor arazoa da, botua senarrari, zure senarrari ematea dela, egitasmoaren funtsa, ez?
1: Hori da, eta kasu honetan Serena Joy pertsonai hau da, ez? Azken finean da, sistemaren parte dan emakume bat, emakumeen eskubideen kontra egiten duena, baina gero bere kontra doa, ez? Sistema, orduan, bueno, bai ematen dau, Olivia Rodrigo desente busti dela kanta honetan, eta bueno, ba, pixkat estatu batuetan gertatzen danakin, ba, arduratuta, esango nuke, Olivia Rodrigo. Eta, bueno, ba, emakumeak ere aipatuta, emakumeek osatutako Daisy Chain Fields izaneko jaialdi propioa sortu dau, bere lehendabiziko bizioa da. Oso arrakastatxoa izan da, 45.000 ikusle izan ditu, 20 milioi dolar batu ditu, jaialdi hau egin ostean, eta, bueno, ongintzasko elkarteentzat izango da diru guztia. Eta zandakoa emakumeak protagonista, Doughty ikusi dugu, Mitski, Garbage, Chapel Rowne, eta artista, bueno, ba, esango nuke, ba, bueno, aspaldiko artistak, Stevie Nicks, Alanis Morissette, Sarah McLachlan, bueno, denak batu dira Daisy Chain Fields honetan, eta Olivia Rodrigo, ba, topera dabil.
0: Topera dabil, zalantzari gabe, topera dabil, za beste bi emakume hauek, emakume inguruan hitz egiten ari gara, bueno, emakume musikarien inguruan, orain txebertan emakume musikarien arteko moñeo baten inguruan hitz egingo dugu, haizu zenere, badagoelako liskarra edo badago gutxinez, gure asteko diskoaren protagonistaren inguruan, liskarra hitza agertu da, baina ez azala horrek eklipsatu disko puzka hau. Haze disko atera duen Phoebe Bridgersek.
1: Zerik kostatu zait, hasieran, igual, mood berezi batean ez da behar doztulako.
0: Bai, Phoebe Bridgersen moodean.
1: Bai, hori da, Phoebe Bridgersen moodean. Eta barruan zartzea kostatu zait, baina denborarekin gutxinaka hobeto.
0: Kostatzen da, ateratzea ere, bai.
1: Bai.
0: Zartzea kostatzen da, baina ateratzea ere, bai.
1: Oso barruan zaude.
0: Bai, bueno, egon nintzen egia, batzaz ere ateratzen azte horretan, baina Phoebe Bridgersek atera du bere disko berria, bere lan berria, bueno, bere aurreko lanetik 6 urtetara atera duen, Lost Weekend izanekoa, gure asteko disko dugun hau, ez?
1: Hori da, asteko disko aukeratu dugu, Lost Weekend, Phoebe Bridgersen diskoa da, 6 urte pasadie Punisher diskoak aukeratu zuenetik, sortekoak, bederatekoak jaso ditu, beraz valorazioa oso ona da, disko introspektiboa da, badakizue, bueno, galera potentak izan ditu, doluaz ari da, harreman bat hausten denean, sentitzen dozunaz ari da, baita harreman bat sortzen denean, ze orain beste bikotekide badauka eta horri buruz ere hitz egiten dau, aita, galdu zuen sei urte hauetan ere, bueno, ba, nahiko urte gogorrak izan die, eta gora beratxuak izan die, eta ordan gai potoloak die, eta diskoa ba oso sakona dala esango nuke letrari dagokion, ez batez ere.
0: Aita, aipatu duzu, Phoebe Bridgersen aita, vinilo edizioan, vinilo aireki, eta eskina batean, alde batean, jartzen duen gauza bakarra da, zu dat izeneko hau da, aitarentzat.
1: Gainera uste dut, harreman nahiko, ez zutela harreman oso erraza, esango dugu, nahiko komplikatua.
0: Kantaren batean agertzen da bere aita audio batean.
1: Bai, egia da.
0: Ez, agertzen
1: da
0: bere audio bat.
1: Bai. Bueno, gaurkoan aukeratu dut, The Governor's Waltz abestia. Zuk esan duzu, beste emakume bat aipatzen dau kanta honetan, bera Phoebe Bridgers Paul Mescal aktorearen eskalaguna izan zan, eta orain, dano bakigo, Grace Abramsen bikotekidea dala Paul Mescal. Grace Abramsen urte betetzaguna da gaur, 27 urte bete bitu. Eta, bueno, ba, kontua da, kantan, The Governor's Waltz izeneko kantan, Phoebe esaten dau, bueno, neska bat aipatzen dau, esaten dau, she can't pretend to be me, itxura egiten ari da ni izateko edo lako zerbait, nere ohea eta nere eszenatokia hartu dituenetik.
0: Wow. Claro, kontuan izan, ez dakien erantzat Gracie Abrams, beste artista bat da, popstar bat, horrentxe bertan bogan da bilena, segurako arrakastarekin, Jota Abramsen Alaba dena,
1: bai, nepo baby bat, bai. Eta, bueno, ba, kontua da, Izara Gates bat ere gertatu da. Bueno, Izara Gates zegatik. Bueno,
0: Izaren izkarra.
1: Hori da. Grace Abramsek, barkatu ez, Phoebe Bridgersek bazuen, Izara bat nahiko ezaguna zana, askotan agertzen zan bere Instagramen, Paul Mescalekin batera, erabilitako Izara, ze ikusten da argazki batean, Paul Mescal, Phoebe Bridgersen Izara honetan, Izara loradun batekin. Bueno, kontua da, Graceik ere baduela antza duen Izara bat. Eta, bueno, balora duna da baita tauta bestea. Bueno, ba, kontua da, Grace Abramsek, augustia jakin da, ba, Grace Abramsek bere kontzertu biran, eszenatokian, ohe bat jarri duela, eta ohe horretan, ba, Phoebe Bridgersen Izararen antzeko Izara bat erabiltzen.
0: Izara berdinak.
1: Bai, hori da, oso antzekoak die. Orduan, bueno, ba, batzuk diote, ostras, Grace Abramsen partetik, ba, ez dala oso dotorea, ez? Ze, bueno, esan behar dugu Phoebe Bridgers eta Grace Abrams Paul Mescalen kontu guzti hau baino lehen lagunak ziela.
0: Are gehiago, esango nuke Grace Abramsen idoloa zela Phoebe Bridgers.
1: Hori da, eta duela hilabete antzaf Grace Abramsen esan zuen Phoebe Bridgers dela azken urtetako kantautorerik haundiena. Baina, bueno, horrere badago ez dakigu zerbait,
0: hori
1: bueno.
0: Hori da, atsegina izatea, bai. Simpazi izan naiz Charlie XCX esango luken bezala, baina atxerina izatea, arma bezala edo, a ber, hau dana gure espekulazioak dira, baina bai, provokazio bezala ikusi daitekela, ez?
1: Bai.
0: Grace Abrams orain dago Phoebe Bridgersen bikote izandako Paul Mescalekin, bere oe hartu du literalki, eta oe hori irudikatu zuen Grace Abramsek zuzeneko batean Phoebe Bridgersen Izara igualekin gainera, bazekiten, bueno, biek zituztela Izara, sanean, Grace Abramsek bazekien Phoebe Bridgersek, Izara hoiek zituela, Instagram bidez edo komentatu
1: dutelako
0: bat abesteari, bueno, Izaren inguruan itzagin zutelako. Ez,
1: bai, orduan, bueno, ba, hortxe zerro eta raroa badago. Phoebe Bridgersek baina, bueno, ja Paul Mescal aztu du, eta orain Bob Burnham, humorista, aktorearekin ari da, eta berari ere, eskaini dio diskonetan kanta bat Bob izenekoa jarriko duguna. Baina, bueno, bukatzeko abesti hau, zergatik aukeratu dugu, bueno, pixkatu bife honi buruz hitz egiteko, baina, bera kontatu dau, melo dia, bere lagun batek eman zautzala Christian, ai, astu jatuin bere izena, badakizu zindan, Christian ai, ema, hemen dauketa puntatu
0: bai, ezaguna da laguna,
1: bai, Christian Lee Hudson musikaria da, bale, berak eman zion haotxe, audio baten bitartez, melodia, obsesionatu egin zan, eta zan zuen, abestia honekin kontatuko dut nere historia, baina kontatuko dut, ipuin bat baliz bezala, Disney itxurarekin, baina gila da gero kontatzen duena ba, ez dala oso Disney. Ordan hori politia da, berak nola kontatzen dauen, eta gainera momentu batean aipatzen dau aktore bat, Shelley Duvall aktorea El Resplandor pelikulan agertzen dan emakumea, eta berak irudikatzen dau, esaten dau, komuneanago, edo, bueno bai, komuneanago Shelley Duvall bezala, eta ez dakitak horretzen zareten, komunean dauenean Shelley Duvall dagola beldurrez oso gaizki pasatzen, eta bueno, ba, hori ere irudikatzen dau, ez, barreman honetan igual, ba, bueno, bueno, ez zela, oso oso ondo egon edo beldur hori sentitu zuela. Bueno, ba, kasualitatea. Testu hori idatzi, letra hori idatzi zuen, eta urrengo egunean zendu zan Shelley Duvall wow. aktorea. Orduan, bueno, ba, nahiko mistikoa dana, baina abestia, benetan bikaina da, eta, bueno, ba, bifakin batera, ba, hortxe bere omenaldia Shelley Duvalli.
0: Crazy Abramsi puia botazion kanta honetan, baina ez duen bere izena esan, eta Shelley Duvallekin gertatu zena kontuan izan da, hobeto ez, Crazy Abrams akaso orain bizirik etzerako egongo. Egoernos balde izan da, hau Phoebe Bridgersen Lost Weekend, azteko disko dugu.

0: Denboraldia zabaldu dugu behaldean gaurko egun honetan, astelena iraiak zazpi. Ana Morren Misery Business entzuten ari gara, zurrumurru batzuk aipatuko dizkizu dolako. Zurrumurru batzuk daudelako, Primavera Sound jaialdiaren inguruan eta ez hori bakarrik. Primavera Sound jaialdian Hayley Williams egongo delako, esan dugu hau zurrumurruak direla. Dana zurrumurruak, baina entzuten edo aipatzen ari diren izenak dira. Hayley Williams, para mortaldeko abeslaria, bere bakarrikako proiektuarekin, Phoebe Bridgers, esklusiban gainera, hau da penintxulan bakarrik. Bartzelonan Primavera Sound jaialdian egongo omen da, Steve Lacy ere bai epatu da, Somber Underscores eta ojo. Teaser edo trailer bat atera duelako Primavera Soundek eta trailer horretan, edo trailer ez dakatu, ari nahiz trailer esaten hori pelikulekin.
1: Promo moduko bat.
0: Promo moduko horretan, Lux itza agertzen omen da.
1: Lux, bueno,
0: beraz,
1: bueno, bueno.
0: Beraz, ba, gizu nore gongo den Primavera Soundean. Rosalía. Bueno, a ver, ez dakigu, zurrumurru da hori. Arkatu, zurrumurru da hori, baina, batzuko nire bai beste zurrumurru bat, esaten zen Charlie XX egon gozela, baina adituek diote ezet Charlie XX azken urteetan asko egon delako, duela bi urte egon zen, eta ez dutela inbeste errepikatzen. Kontua da orduan, Madcool jaialdirako zurrumurru potente bat dela Charlie XCX.
1: Wow.
0: Hori da dakiguna momentuz. Zurrumurru ez dena da atzeko hau. Borlaren kanta berria. Disko aterako dute eta hau da, lehen aurrera pena nire eguna laitu, Borlaren eskutik

0: Zun B aldea saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: B aldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Rolling Suicide.

0: System of Aonen txopsu izeneko kanta hau orentxe bertan entzun duzu, hit hau entzun duzu, System of Aonen samarroen, System of Aonen toxizitik hogeita bost urte bete dituelako eta hori ospatzeko edizio berezi bat iragarri du talde armeniar estatu batu harrak, edizio hori kanta inedito batzuekin etorriko da, gero aparte zazpi azbeteko vinilo batean sartuko dute Johnny izeneko kanta orain arte bertsio arraro bat izan den kanta bat, eta gero merchandising pila bat egingo dute, batez ere hori interesatzen zaio jendeari, haizu zen ere ikonikoa delako disko hau, bai. Estetiko kiere, bai? Egingo dituzte hautsontziak, jertxeak, kamisetak eta bar luze bat. Haizu, bitu lehen, esan dizut, udan zen da gehien gustatu zaizun artista, edo ze artista deskubritu duzu edo ezagutu duzu udara honetan, eta esan didazu, ez dizut artista bat esango?
1: Ez.
0: Jaialdi bat esango?
1: Jaialdi bat, bai, jaialdi bat, kanela parti jaialdia ezagutu dugulako, eta haze jaialdia. Abostu bukaran ospatu zen Torremolinosen, Malagan, kanela partiren 19. edizioa, hiru egunez hortxe topera, musika eta bueno, ez dakit, rollo ona, esango nuke, oso jaialdi, esango nuke txikia dala, oso erosua da, oso ez dakit gustagarria, oso familiarra, eta gainera gerota euskaldun gehiago, ibiltzen da handik,
0: Euskaldun
1: asko,
0: bai. Ikusi ditut Instagramen, baina egia da mundu guztiak ondo hitz egiten duela jaialdi horren inguruan. Ez dago pertsona bakar bat ere, esaten duela, kanela parti ez gustatu, makro jaialdi bat,
1: ez da makro jaialdia oso ondo antolatuta dago. Egia da gerota handiago bilakatuko dala, imaginatzen dut, azken finean, fama ona baldin badauka, jendea jungo da. Baina, ikusten da baita artistek ere izaten dutela gogoa bertan jotzeko, eta oso arro hitz egiten dutela, kontzertuan bertan. Hor da, kanela parti, jarraitu barreko jaialdia. Bertan izan ziren, Yuka, Karen Dio, Ángeles Toledano, Basement, Rufus T. Firefly, Carolina Durante, Mala Gestión, jende asko, artista asko, eta asko gustatzen jaten zerbait da, kartelean ez dagoela artista edo talde bat nabarmentzen dana, Ez dago kartel bururik, ez da izena undi, ez da txikirik ere, denek dute tamaina bera, eta gainera polilla da larun bat adala, azken eguna, igual, danak negatuta gaudela, mozorro eguna da. Orduan, ja, badu beste,
0: Ia, mozorrotu ajo marzara.
1: Bai, mozorrotu ajo marzara, musikoak edo musikariak ere, bertan mozorrotuta izaten dira, eta batzuk, ari dira, Carolina Durante, que zirko bat antolatu zauen, eta meko, bai, ikaragarria izan zan. Sorpresetako bat, ez dakit, Carolina Durante fin ibilizalako, baina sorpresa izan zan, euskaldun bat ere bertan izan zala, taldean, Trigger, eniaute, zubizarreta, antxik usu genuen, berekin, taldearekin batera, eurekin ari dalako, kontzertuetan. Yuka izan zan sorpresa polita, lehen da biziko gunean izan zan, eta beste sorpresa bat, Mala Gestión, talde.

0: Farlopa, Galgos, Galgos, Farlopa, Galgos, Poker.
1: Mala gestión, asko entzuten ari nintzen talde bat, Toki guztietan agertzen den izen bat, esango dugu.
2: Bai, mala gestión, askotan entzun dugu 2026 honetan, Valentziako talde gazte bat da, abeslariaren karisma oso handia da, hola, tipo, luxea, estu dantarik egiten, zigarrotxoa erreten, bai, imaginatu olako, bai, hola, tipo, nahiko kinkia, esango dugu, eta bueno, ba, dotore ibilizien oso divertigarria, badutelako ez dakite puntu punki bat freskoak dire dira eta ironia handia dute. Orduan bueno, ba combo perfektua da ondo pasatzeko eta barre pixkat ere egiteko. Boga festivalan izango bia larun bat honetan hementxe Donostian, beraz bueno, aukera duzu. Eurak ikusteko zuzeneko ederra dutelako. Eta beste kontu batzuk ere bai, beste neretako talderik handiena bertan Kanela Partin, Monekin Pusi.

0: manekin busi ez ditut ezagutzen. Ba. Baina gira izena ezagun egiten zaidan.
1: Ja, bai, niri ere bai. Eta bertan...
0: Manekin challenge agatik izango.
1: Manekin challenge igual.
0: Edo busi erraioten gatik. Edo maneskin egatik.
1: Bezalike, danegatik. Baina manekin busi jarretu barreko taldea estatu batu eta tiratoz. Eta aurak izan zen, batez ere, bueno, politikoenak eta diskurtsori politikoena botazutenak. Eta hori ere eskertu zen, Marisa Dabaiz edo Dabiz, eola ditazeta, Missy, bera da abesaria, ikusi duten front womanik haundienetako bat, benetan ikaragarria da, berai begira geratzen zara, dauken, bueno, ez dakit, indarra sekulakoa dalako, eta bueno, ba, orain duela gutxi, bueno, 2008 lauan kaleratu zuten azken diskoa, eta bueno, arrera bikaina izan dau, eta zuzenean, ba, bueno, ikaragarriak die, Filadelfiatik, manekin pusi, hau da, Loud Bark, dala, bueno, bastora garria.

0: dela parti jaialdian egonda Ainhoa Vitoria eta hainbat gomendio ekarri dizkigu Andaluzian Torremolinosen egiten den jaialdi ospetsu txiki eta batez ere zaindu horren edizio honetan deskubritu dituzunak manekin busi atzetik eta azken talde bat dugun Nation of Language iztenekoa.
1: Bai, Nation of Language. Larumatoko mast bat izan zan, astiz mozorrotuta danak eta New Order gustoko badozu, esango nuke gustatuko zaizula Nation of Language. Brooklyn darrak dira eta orain ari dira, bueno, ba, kanela partin bilitako asko ari die taldearen abesti bat berreskuratzen September again, ba, iraiare iritsi dalako eta hauen, nik ikusi dute KXP-a baita bertan izan ziren kantatzen eta oso talde interesgarria da. Bueno, baita gomendagarriak Rufus, The Firefly eta Zerbatana, Zerbatanak zuzeneko oso ona, Angeles Toledanorekin ere flipatu genuen eta bueno, ba, jarraitu barreko jaialdiak arela parti datorren urtean, izango da 20. Urtorrena eta badakigu Rodrigo Cuevas eta Maria Arnal izango biela. Bestak beste.
0: Ojo beraz, apuntatu baja jaialdi bezala, abuztuan ospatzen den, Torremolinosen ospatzen den, kanela parti hau Nation of Language, September egin izeneko kantarekin, iraia bueltan delako, eta bealdeare bai, bueltan delako gure saio honetan, gure demoraldiko lehen saio honetan entzongo duzun, Nation of Language proposamena.

0: Gaurko azken kantak entzuten ari gara orain, saioa lehengo denboraldiko, zesaten ari nahi, denboraldiko lehen saioa egin dugu orain txertan, Sofia Estel entzun dugu, eta Sofia Estel dan ere udarako artista kutsuna esango nuke, ez da gehien entzun duan artista, baina nire deskubrimendua zalantzare gabe udara ontakoa. Zuri galdetu nahi zun, bukatzeko?
1: Ba, nik kanela partiko artistak bai, baina esango nuke nire udako diskoa izan dela Rosaliaren Lux.
0: Rosaliaren Lux, wow!
1: Bai, wow. Eta benetan berriz ere entzute izan da, esperientza polita, oso polita.
0: Ba, gizu, gaur esan dugula zurrumurroek diotela, primavera saun jaialdean egongo dela.
1: Ez dakit ba, lortuko duten, baina bai, benetan, bigarren bueltan entzutea disko bat oso gomendagarria da.
0: Rosaliaren Lux, beraz, Aina Victoriaren udaran, nerean Sofia Estel tartean, Olivia Rodrigo askontzundu, Charlie XXI,
1: Billy
0: Richardson ebai, lagin dugu, demoraldiko lehen, aizu.
1: Zer ondo, Julen, listo.
0: Porcelana entzutera goaz.
1: Vale.
0: Biararte, Aina Victoria,
1: eskerrik
0: asko.
2: Julen Irigoras eta Aina Victoria. B.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day. Gaueko bederatziak dira.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

top negri de sun muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Musikaldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko.

0: pizza y agua.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nerez.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista